0: מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף י"ב, שורה רביעית מלמעלה. אמר רב נחמן, אמר רב, ראה אחד ששחט, אם ראהו מתחילה ועד סוף מותר לאכול משחיטתו, ואם לאו אסור לאכול משחיטתו. הכי דמי אידי ידע דגמיר למה לי ראה, ואידי ידע דלגמיר פשיטה, ואלה דלידע אם גמיר אילה גמיר, למה רוב מצויין את השחיטה מומחין הן. מילתניה, הרי שמצא תרנגולת שחוטה בשוק, או שאמר לשלוחו צא שחוט, והלך ומצא שחוט, חזקתו שחוט, על מאמרינן רוב מצויין את השחיטה מומחין הן. החנמי, למה רוב מצויין את השחיטה מומחין הן. אומר נחמן בשם רב, אדם שראה את חברו, אדם מסוים, שהוא שחט בהמה או עוף, אם הוא ראה את אותו השוחט, איך שהוא שחט מתחילה ועד סוף, ראה שהשחיטה הייתה כדת וכדין, אז באמת השחיטה הזו כשרה מותר לאכול מהשחיטה הזו. ואם הוא לא ראה מתחילה ועד סוף, אסור לאכול משחיטתו. ככה אומר הנחמן בשם רב. שאת הגמרא, על איזה מקרה רב מדבר? אם מדובר כאן שידוע לנו שאותו האדם השוחט הוא יודע לאכול שחיטה, אז למה דווקא אם ראה את שחיטתו מתחילה ועד סוף השחיטה כשרה? כמה שדע אכול שחיטה, מלא אפילו לא ראיתי אותו בכלל, שחיטתו כשרה, עד אחד נאמן ביסורי. ואם מדובר שידוע לנו שאותו השוחט הוא לא יודע לאכול שחיטה, אז אם כן פשיטה, שדווקא אם הוא ראה את שחיטתו מתחילה ועד סוף, ראה שהוא שחט הכל כמו שצריך, התבונן היטב במעשיו, ראה שלא היה שהייה, לא היה דרסה, לא היה שום דבר, רק אז שחיטתו כשרה. אבל אם לא ראה מתחילה ועד סוף, פשיטה שאין שחיטתו כשרה, מה רב הוא צריך לחדש בכך? אלא צריך לומר שהאדם הזה ראה את השוחט שוחט, ולא ידוע לנו האם הוא בקיא בלכות שחיטה או לא, והוא לא נמצא כאן לפנינו אותו השוחט. ולכן הוא אומר, דווקא אם ראית את שחיטתו מתחילה ועד סוף, אז באמת זה כשר. אם לא, לא. אם ככה, אז באמת שאלה, למה באמת רב פוסק כך? הרי אם לא ידוע לנו אם הוא יודע לאכול שחיטה או לא, מן הסתם יש לנו לומר שהוא כן יודע לאכול שחיטה. כי רוב המצויים, כלומר רוב אלו שמתעסקים ושוחטים, הם בקיאים בכל שחיטה, כן גם זה מן הסתם ומן הרוב. וכי לא כך שהיינו בבריתה, אדם שמצא את הנגול שחוטה בשוק, אין פה חשש של שחטו את זיגויים וכו', כאן כל האנשים, כאן כולם יהודים כשרים, ואם יש את הנגול שחוטה, זה ודאי שזה נשחט על ידי אדם טוב. השאלה היא מי שחט את זה, מי זה אותו אדם? האם זה אדם שיודע לכל שחיטה או לא? אומר התנה, במקרה כזה, או במקרה שאדם אמר לשלוחו, צא ותשחוט לי. ולאותו השליח הלך, ולאחר מכן, בעל התרנגולת מוצא תרנגולת שחוטה. הדין הוא שהתרנגולת הזאת היא כשרה. למה? כי אני אומר, מן הסתם, האדם הזה ששחט, הוא אחד שיודע אחות שחיטה. גם זה, גם גבי השליח, ודאי. עליו אחי, הוא לא היה שוחט. מה רואים מכאן? שרוב מצויין את השחיטה ומחין הם. ולכן כאשר אני רואה תרנגולת שחוטה ואני לא יודע מי שחט אותה, או שאני אומר לשליח, ודאי ששליח הזה אם הוא שחט, או שלקח את זה למי שישחט, אבל מי שאני לא יודע למי הוא לקח לשחוט, ודאי שהוא לקח את זה לאדם שהוא יודע לאכול שחיטה אחרת, אותו אדם שלא יודע, הוא לא היה שוחט. רואים מכאן שרוב מצויין את השחיטה ומחין הם. אם כן גם כך רב היה עליו לומר, לימה, כלומר רב היה צריך לומר, רוב המצויים ששחיטה ומחין הם. ולכן אם ראיתי מי ששחט, ואני לא יודע האם הוא בקיא בחוד שחיטה או לא, מן הסתם, שיודע חוד שחיטה ושחט כדת וכדין. למה רב אומר, אם לא ראיתי את כל שחיטתו מתחילה ועד סוף, אסור לאכול מהשחיטה הזו? עונה הגמרא, לעולם דידע דלא גמיר. וגון, לשחט כמד חד סימן שפיר. מהו דתמה, מדהי שפיר, הך נמי שפיר, כמה שמעלן, היי, יתרמויה יתרמילה, אידך, שמי שהה, שמי דרס. עונה הגמרא, רב מדבר באופן שידוע לנו שאותו האדם השוחט אינו בקיא בלכות שחיטה. ובכל זאת, מה יהיה הדין אם אני ראיתי אותו, איך הוא התחיל את מעשה השחיטה? הוא הספיק לחתוך שחיטה,

סימן אחד, והוא לא הספיק לחתוך את הסימן השני עד שהלכתי מהמקום. בהמה כידוע צריך לשחוט שני סימנים שלה. שחט סימן אחד בלבד, הדין הוא שהבמסתי היא נבלה. עכשיו ראיתי שהוא שחט סימן אחד, ולא הספקתי לראות האם הוא שחט היטב גם את הסימן השני או לא. לכאורה הייתי אומר, כיוון שראיתי אותו בשעה שהוא חתך את הסימן הראשון, ראיתי אותו שהוא חתך את זה יפה יפה, הוא שחט את זה כמו שצריך, בלי שהייה, בלי דרסה, בלי חדה, הכל היה כמו שצריך. לכאורה הייתי אומר, מן הסתם גם הסימן השני הוא שחט אותה באותה דרך, הכל היה כמו שצריך. אז רב חדש לנו, כיוון שאנחנו יודעים שהוא לא יודע הלכות שחיטה, מה שראית אותו שהוא חתך את הסימן הראשון יפה, זה לא מהווה הוכחה שהוא שחט וחתך את הסימן השני גם כן בצורה יפה. יכול להיות הסימן השני הוא שהה או דרס וכדומה. את הסימן הראשון ייתכן לא שהוא עושה את זה כי הוא יודע שכך צריך לעשות, אלא במקרה כך יצא לו שהוא שחט זה טוב. אז זה רב ללמד אותנו שבאופן שכזה שלא ראית את כל מעשה השחיטה כמו שצריך, הדין הוא שאסור לאכול משחיטתו. דרך אגב, תוספות הראש למעלה בדפגים עמודת מקשה כקושיית תוספות, שכאן לכאורה מקושיית הגמרא, שהגמרא אומרת היא דלי גמיר, אם ידוע לנו שהאיש הזה לא יודע, אז אם כן פשיטה שאם רב תחילה בעצוף מותר יכול משחיטתו, ואם לא אסור יכול משחיטתו. ומקשה הרי בדפגים עמודת למדנו שמה שאם האדם לא יודע אחות שחיטה ושחט, אז אף על פי שראינו אסור לאכול משחיטתו. ותוספות הראש מתרץ, יש לחלק בין סוגי הראייה. שם מדובר, רק ראינו אותו שהוא שחט, אבל לא התבוננו היטב במעשיו. ואילו כאן מדובר שהאדם הרואה התבונן היטב במעשיו לראות שהוא לא שהה ולא דרס וכדומה, באופן כזה אכן שחיטתו כשרה. בא מיניה רב דימי בר יוסף מרב נחמן, האומר לשלוחו צאו שחוט, והלך ומצא שחוט. מהו? אמר לו חזקתו שחוט. האומר לשלוחו צאו תרום, והלך ומצא תרום. מהי? אמר לי אין חזקתו תרום. מה נשך? אי חזקה שליח עושה שליחותו אפילו תרומה נמי, ואין חזקה שליח עושה שליחותו אפילו שחיטה נמילה. אמר לי לכי תיחול עלה הקורא דמלחה, לעולם אין חזקה שליח עושה שליחותו ושחיטה. אינה מי איני שחרינה שמע ואזל שחט, רוב מצוין ששחיטה ומחין הן. תרומה דין מה איני שחרינה שמע ואזל תרם, אבל התורם שלו מדעת, והתורם שלו מדעת אין תרומתו תרומה. שאל רב דימי בר יוסף את רב נחמן, אדם שאמר לשלוחו צאו שחוט, לאחר מכן הוא מוצא את אותה תרנגולת שחוטה כאן, והוא לא יודע האם אותו השליח הלך ולקח את זה לשוחט טוב, או שהוא עצמו שחט את זה, או אולי לא, סתם איזה אדם אחר שלא בקיא בהלכות שחיטה הלך ושחט את זה. מה הדין? אמר לו חזקתו שחוט, כמו שאמר למעלה, רוב מצויים של שחיטה מומחין הם, לכן הוא רואה את זה שחוט, מן הסתם שחט כדת וכדין, וזה כשר. חזר ושאל עוד שאלה נוספת, מה הדין אדם שאמר לשלוחו יש לי כאן תבועה, אז תעשה, תפריש ממנה תרומות ומעשרות. לאחר מכן אותו שליח הלך מהמקום, חוזר בעל הבית ורואה שהפרישו מכאן תרומות ומעשרות. הוא יודע כמה היה תבועה, ורואה שעכשיו חסר מאותה תבועה בדיוק השיעור שהתרומות ומעשרות, מה שצריך להפריש, זה חסר מכאן. סימן שהפרישו מכאן תרומות ומעשרות. מה הדין באופן כזה? האם אני אומר שאכן אותו האדם תרם את זה, ועכשיו יהיה מותר לאכול מהתבועה הזו או לא? אמר לו לא, אין חזקתו תרום, זה לא ברור שאותו האדם תרם את זה, ולכן ייתכן שזה עדיין טבל, צריך לחזור להפריש מזה תרומות ומעשרות, אם אנחנו לא יכולים לשאול את השליח. אמר לו לכאורה לא מובן, ממה נפשך? הרי יש פה סתירה בין שתי ההלכות האלו שענית לי. אם אתה סובר שחזקה שליח זה שלחו אותו אדם, שלחו אותו כמה שהוא קיבל עליו והסכים להיות שליח, אז מן הסתם הוא לא עזב את המקום עד שעשה את מה שהוא התבקש. ולכן פה אצלנו, כשהוא אמר רוצה הוא שחוט, ואחר כך חוזר בעל הבית ומוצא שאותו העוף
אותה בהמה שחוטה, אני אומר זה כשר, כי חזקתו שאותו השליח שחט את זה. אם כן, גם לגבי תבואה, שעכשיו אני מוצא שהרימו מכאן תבואה, אז עדיין אומר שהשליח הזה הרים והפריש תרומות מעשרות כדת וכדין. ומדוע אתה אומר לי שאין חזקתו תרום? ואם אתה אומר לי שלא אומרים חזקה שליח עושה שליחותו, ולכן ייתכן שאותו השליח לא הפריש מכאן תרומות מעשרות ואין חזקתו תרום, אם כך גם לגבי אדם שאמר לשלוחו צאו שחוט, אם חוזר בעל הבית מוצא את זה שחוט, למה אתה אומר שזה כשר, חזקתו שחוט? הרי יכול להיות שבעצם אותו השליח לא שחט את זה. ענה לו בבדיחותה ואמר לו, כשתמדוד לי קור של מלח, סכום עצום, קור שלם, 150 קילו מלח, אני אענה לך תשובה. ככה ענה לו בבדיחותה. אמר לו, מה השאלה בכלל? יש חילוק גדול בין הדברים. לגבי, לעולם אני אומר לך, שלא אומרים חזקה שליח עושה שליחותו, תכן שלא. אבל לגבי אותו העוף שמצא אותו בעל הבית עכשיו שהעוף הזה שחוט, שמה אפילו אם נאמר שהשליח לא עשה את שליחותו, מה אכפת לי? מכל מקום כרגע העוף שחוט, מה זה משנה אם השליח שחט או מישהו אחר שחט? כיוון שהעוף שחוט אז זה כשר. אמרנו כבר למעלה, רוב מצויינת יש שחיטה מוחינה, לא משנה מי עשה את זה, השליח עשה את זה או מישהו אחר עשה את זה. מה שאין כן לגבי תרומות ומעשרות, הרי אדם שיפריש תרומות ומעשרות משל חברו, זה לא נחשב בכלל תרומה. כן תרימו גם אתם, אומר הפסוק. היה צריך לומר אתם, והפסוק אומר גם אתם, לרבות שלוחכם. מה אתם? כמו שאתם כאשר מפרישים תרומה ומעשרות, זה לדעתכם, אתה מפריש את זה מתוך רצון אישי שלך. ככה גם כן, השליח שלכם יכול להפריש תרומות ומעשרות רק כאשר אתה מינית אותו שליח לשם כך. כאן, אם אתה מינית אדם מסוים שליח שיפריש תרומות ומעשרות, הוא בא אדם אחר ויפריש הוא את התרומות ומעשרות, הרי שזה לא נחשב בכלל שהופרשו תרומות ומעשרות, ולכן זה, אין חזקתו תרום, כי לא בהכרח ששליח עשה את זה, ואם עשה את זה מישהו אחר, הרי שהתרומה והמעשרות לא חלו כלל. למרוב מצויין זה שחיטה ומחין הן, תנאהי דתניא, הרי שעבדו לו גדייו ותרנגוליו והלך ומצאן שחוטים. רבי יהודה אוסר, ובחיינה בנו של רבי יוסי הגלילי מתיר. אמר רבי, נראי דברי רבי יהודה שמצאן באשפה, ודברי רבי חיינה בנו של רבי יוסי הגלילי שמצאן בבית. מהי לה והקה מפלגה? דמור סבר, אמרינן רוב מצוין ששחיטה מומחין הן. ומור סבר, לאמרינן רוב מצוין ששחיטה מומחין הן. מת הגמרא, הכלל שלמדנו אותו ברייתא למעלה, שרוב מצוין ששחיטה מומחין הן, לכאורה נראה שזה מחלוקת תנאים, שראה שאין ברייתא. אדם שעבדו לו גדייו, או שעבדו לו התרנגולים שלו, והלך, ופתאום מוצא אותם שהם שחוטים. עכשיו זה שלו, אין פה גזל, זה שלו, השאלה היא מי שחט את זה. רבי יהודה אומר, אסור לאכול מזה, כי אולי בעצם זה נבלה, זה לא שחט כדין. רבי חיינה בנו של רבי יוסי הגלילי אומר, מותר לאכול מזה. רבי אומר, נראין דברי רבי יהודה שאמר שאסור לאכול מזה, כאשר הוא מצא את זה באשפה. שאז אני תוהה לומר, למה זרקו את זה לאשפה? בגלל שהשחיטה לא הייתה כדין, ולכן זרקו את זה לאשפה. ודברי רבי חיינה בנו של רבי יוסי הגלילי שהתיר כאשר מצא את זה בבית, שאז אני תוהה לומר, למה שמו את זה בבית? כי זה נשחט כדין. ואף פי שלא ראית השחיטה, מן הסתם השוחט הוא ודאי מומחה. אם אדם שלא מומחה, לא שוחט. לכאורה, במה נחלקו רבי יהודה, שנראה שרבי יהודה בעצם הוא סובר לאסור אפילו נמצא בבית? ואילו לעומת זה, רבי חיינה בנו של רבי יוסי הגלילי, שנראה שהוא בעצם מתיר אפילו כאשר מצא את זה באשפה. רבי מכריע, אבל אלו זה מתיר אפילו, אפילו באשפה, וזה אוסר אפילו בית. מה אתה מחלוקתם? נראה לך אורה שלפי דעת רבי יהודה שאוסר, הוא סובר לא אומרים רוב מצויין ששחיטה מומחין הם. ואילו רבי חיינה בנו של רבי יוסי הגלילי שמתיר, כי הוא סובר רוב מצויין ששחיטה מומחין הם. לכן זה מתיר וזה אוסר. אומרת הגמרא, אמר נחמן ביצחק לה,
דחו לעלמה, רוב מצוין ששחיטה

גם רבי יהודה מסכים לזה. ובעצם אם האדם מצא את הגדיים האלה או את העוף הזה, מצא אותו בתוך הבית, שנראה שהדבר הזה לא עומד להשליך אותו, בזה גם רבי יהודה מודה שזה מותר באכילה, כי בוודאי השוחט הוא אדם שהוא מוחה ושחט כדת וכדין. וכן, אם האדם מצא אותם שימצאים באשפה, בשוק, אז בוודאי שאסור לאכול. כי אני תלו אומר, למה זרקו את זה לשוק, באשפה שמה? ודאי מפני שזה נבלה, והדבר הזה מוסכם גם לפי דעת רבי יוסי. אבל רבי חיינה, רבנו של רבי יוסי גיילי. ואם כן, במה נחלקו רבי יהודה ורבי חנינה? זה רק במקרה שאדם מצא את זה באשפה שבתוך הבית. ששם, לפי דעת רבי יהודה, הוא אומר, אם זה נמצא באשפה, למרות שהאשפה שבבית, אבל מן הסתם, כנראה זה נבלה, כנראה השחיטה הייתה עם בעיה כלשהי, שיד, רסה וכדומה, ולכן זרקו את זה באשפה, לכן אסור באכילה. ולעומת זה דעת רבי חיינה אומר, לא, האדם לא זורק נבלה באשפה שבבית, כי זה יסריח, אלא ודאי, למרות שהוא שם את זה באשפה, כי לא רוצה שהמקום יתלכלך וכדומה, אבל ודאי עומד לקח את זה חזרה משם ולאכול את זה. ולפיכך זה נחשב כאילו מצא את זה בבית על השולחן, ולכן מותר לאכול את זה. אמר מור, אמר רבי, נראים דברי רבי יהודה שמצען באשפה. מה היא אשפה? אלי מה אשפה שבשוק, אמר דחו לעלמה לפליג ידי אסור, אלא פשיטה באשפה שבבית. אם הספה, מדברי רבי חיינה בנו של רבי יוסי גיילי שמצען בבית. מה היא בית? אלי מה בית ממש, אמר דחו לעלמה לפליג ידי שרי, אלא פשיטה באשפה שבבית. קשיא דרבי אדרבי, הגמרא עכשיו רוצה להבין. לפי ההסבר הזה של רחמן בר יצחק, איך מתפרשת ברייתא? הרי הובאה ברייתא דעה שלישית, אמר רבי, נראי דברי רבי יהודה שאסר שמצען באשפה. מה הכוונה אשפה? אם הכוונה היא אשפה שבשוק, אז למה רבי אומר, נראי דברי רבי יהודה, אני מסכים איתו, משמע שהחולק, הוא חולק עליו אפילו במקרה כזה? הרי אם זה נמצא באשפה שבשוק, גם פי רבי חנינה אתה אמרת שהוא מודה לאסור. אלא ודאי, צריך לומר שמה הכוונה נראין, אני מסכים לדברי רבי יהודה שמצען באשפה, הכוונה היא שמצען באשפה שבבית. שבזה אני מסכים איתו, אבל רבי חיינה המתיר, מתיר אפילו באשפה שבבית. אז כן, רבי פוסק להלכה באשפה שבבית כדעת רבי יהודה. בוא נראה את המשך דבריו של רבי. רבי אומר, אני נראין לדברי רבי חיינה בנו של רבי יוסי גיילי כאשר מצען בבית. מה הכוונה בבית? אם הכוונה בבית על השולחן בתוך הבית ממש ולא באשפה שבבית, אם ככה הרי מה זה אני מסכים לרבי חיינה? הרי אמרת שאם זה ימצא בבית לכל הדעות זה מותר גם לפי דעת רבי יהודה, לא רק אתה מסכים לרבי חיינה, אלא על כוחך שמה הכוונה שזה ימצא בבית? הכוונה באשפה שבבית. אומר בזה אני מסכים לרבי חיינה שזה מותר. כלומר, רבי יהודה אוסר במקרה כזה, אבל אני מסכים איתו להתיר. אבל ככה שצאנה עכשיו, שרבי סותר את דבריו. בתחילה, בהשפעה שהבית סורק דעת רבי יהודה לאסור. ובהמשך, נראה שהוא אומר בהשפעה שהבית יהיה מותר כדעת רבי חנינה. אז מה מסובר רבי בהשפעה שהבית? לאסור או להתיר? נהג מרה הכי כאמר, נראי דברי רבי יהודה לרבי חיינה בנו של רבי יוסי הגיילי באשפה שבשוק, שאף רבי חיינה בנו של רבי יוסי הגיילי לא נחלק עליו אלא באשפה שבבית, אבל באשפה שבשוק מודה ל... אומרת הגמרא, כוונת רבי לומר כך, רבי לא בא להכריע הוא עצמו מההלכה, אלא רבי בא לבאר את מחלוקת התנאים שקדמו לו, ואומר רבי ואומר כך, נראים דברי רבי יהודה, למי נראים? לא לי. נראים דברי רבי יהודה לרבי חנינה באשפה, שאם זה אשפה שבשוק, גם רבי חנינה מסכים איתו לאסור. וכן, נראים דברי רבי חנינה לדברי רבי יהודה במידה וזה ימצא בבית ממש. כי בזה, לכל הדעות, הדבר הזה הוא ודאי שזה מותר, גם יהודה מסכים לכך. כי במים נחלקו אך ורק בהשפעה שבשוק בלבד. חוץ מחירי שוטה וקטן, שמי קלקלו את שחיטתן. שמי קלקלו לא קטני, אלא שמי יקלקלו.

0: אמר רבה, זאת אומרת, אין מוסרי להן חולין לכתחילה. למדנו במשנה, בתחילת המסכת, דף ב' עמוד א', הכל שוחטין, ושחיטן כשיש כאלה שהם שוחטים בדיעבד, זה כאשר חוץ, מחירש שוטה וקטן, משמע שאלה גם בדיעבד אין שחיטתן טובה, שמקלקלו את שחיטתן. התנאי צריך לומר לך, אורה, למה שחיטתן של חירש וקטן בדיעבד לא מועילה? שמקלקלו, כלומר שמי שחטו לא כדין. התנא לא אומר כך, אלא אומר שמייקלקלו, משמע בלשון עתיד. בלשון עתיד משמע מכאן. אז אומרת הגמרא, למה לשון עתיד? אמר רבה, זאת אומרת שלא רק קודשים שאסור לתת להם לשחוט מפני שאולי הם ינבלו את הבהמה, את הקורבן, נמצא שהוא מביא קדשים ואת הפסול, אלא אפילו חוליין, שאם זה התקלקל לא קרה כלום, אף על פי כן, לא מוסרים להם את זה לכתחילה. ובאמת מדוע? הרי לכאורה בדיעבד, אם אותו חירש טבע קטן שחטו, זה קשר. אם ראינו והשגחנו עליהם טוב טוב. אז יש מסבירים, הסיבה היא בגלל שחושים אולי לא נצליח להשגיח עליהם טוב, ויעשו שהיה הדרסה וכדומה, ולא נבחין בכך. רק בדיעבד אני אומר שאם השגחתי טוב, אז זה קשר. וסיבה נוספת, מובאה בראשונים, משום בל תשחית, כי אולי כיוון שהם לא יודעים לשחוט טוב כמו שצריך, שמי מקלקלו את שחיטתם ועשו מצד בל תשחית. וכולן שחטו ואחרים רואים אותן שחיטן כשרה. מן תנה דלה בעינן כוונה לשחיטה, אמר רבי נתן, הידתנה או שעיה זעירה דמין חבריה, זרק סכין לנועצה בכותל והלכה ושחטה כדרכה. רבי נתן מכשיר וחכמים פוסלין. הוא תנה לה והוא אמר לה, הלכה כרבי נתן, והבא עינן מוליך ומביא, שהלכה ובא כדרכה. התנה אומר, וכולן ששחטו, כלומר גם החירש הטבע קטן, שאמרנו שלא ייתן להם לשחוט, שמקה כאילו שחטן. בכל זאת, אם היו אחרים רואים אותם, עמדו שמה לידם, וראו מתחילה וארצו שחטו כמו שצריך, שחיטתן כשרה. לכאורה הרי לחירש הטבע קטן אין דעת, ואף פי כן, אני רואה כאן שזה מועיל. מי זה שסובר שלא צריך כוונה לשחיטה, העיקר כוונה לשם חיתוך. הם, אין להם כוונה להבין עניין שחיטה, הם מתכוונים בוודאי לחתוך, לחתוך את הסימנים, כן, אבל אין להם פה בכוונה בעצם מצוות שחיטה. ואף פי כן, הדבר הזה מועיל. מי זה התנה שלנו? אומר רבה, זו דעת רבי נתן, דתנו שהיה זעירה דמין חבריה, הקטן שבחבורה. אם האדם זרק סכין כדי נעוצת בכותל, כאשר סכין ננעצת בכותל, הרי הכותל זה מקום סגור. צריכה הסכין לחדור פנימה, לחתוך את הכותל ולהיכנס בפנים. אז כיוון שהוא דעתו לחתוך, ממילא אם אדם זרק את הסכין ננעוצת בכותל, ותוך כדי הזריקה היא פגעה באיזה עוף, באיזה בהמה, ושחטה כדרכה, שחטה כמו שצריך, בלי שהייה, בלי דרסה, הכל נשחט כמו שצריך. רבי נתן מכשיר חכמים פוסלין. למה רבי נתן מכשיר? כי אף פי שלא הייתה לו כוונה לשחוט בכל מקום, כיוון שהייתה לו כוונה לחתוך וזה חתך, ממילא הדין בזה שזה כשר. בגמרא הוא אמר את הדברים בשם רבי נתן מכשיר חכמים פוסלין, משמע מזה לכאורה הלכה כחכמים. אף פי כן הוא בעצמו אמר שאין הלכה כחכמים, שלמרות שזה מובא בבריתה בשם רבים, הלכה כדעת רבי נתן שמכשיר. והטענה שלנו אכן סובר כמותו, שלא בעיני הכוונה שחיטה. הגמרא שואלת, לכאורה הבריתה הזו באמת תמוהה, למה אם הוא זרק את הסכין עצה בכותל ואחר שחטה כדרכה, למה הוא מכשיר? הרי אנחנו צריכים שהוא יוליך ויביא. השחיטה היא צריכה להיות חיתוך של סימנים תוך כדי הליכה וחזרה. ואת הגמרא היא נכן למי? גם פה מדובר כאשר זה פגע בכותל, אז זה חזר חזרה. אז אם כן אותה סכין, היא פגעה והיא הלכה וחזרה בלי לעצור באמצע, באופן שכזה הרי שהשחיטה היא כשרה. ראשי כותב שהגמרא יכולה לענות תשובות נוספות. כגון שהסכין ארוכה, וסכין ארוכה, אפילו אם זה הכל היה רק בדרך הולכה בלבד, גם כן הדבר הזה. כאשר הגמרא ענתה תשובה אחת, היא יכולה לענות תשובות נוספות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי, כאן ברדיו דרום.

0: האביבים.
1: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: בוקטובה השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הערכות מודיעין חדשות של ארצות הברית קובעות כי איראן שמרה על יכולות טילים משמעותיות וכי יש לה כיום גישה מבצעית ל-30 מתוך 33 אתרי הטילים שלה לאורך מצר הורמוז, כך לפי דיווח שמתפרסם הלילה בניו יורק טיימס. לפי הערכות המסווגות שהוצגו בתחילת החודש לגורמי ממשל בארצות הברית, איראן הצליחה להשיב לעצמה גישה לרוב אתרי הטילים, המשגרים והמתקנים התת-קרקעיים שלה, וזאת בניגוד מוחלט דבריו של הנשיא דונלד טראמפ כי הצבא האיראני רוסק ואינו מהווה עוד איום. עוד עולה מהערכות כי איראן מחזיקה ב-70% מהמשגרים הניידים שלה ברחבי המדינה, וכן ב-70% ממלאי הטילים שהיה ברשותה לפני המלחמה. מדובר בטילים בליסטיים המסוגלים לפגוע בישראל ומדינות אחרות באזור ובטילי שיוט. עימותים לפנות בוקר בהודה השרון בעקבות ניסיון מעצר של אריק חרדי. בפלג הירושלמי קראו לציבור להגיע למקום כדי למנוע את המעצר, ובעקבות הקריאה הגיעו עשרות מפגינים חרדים לאזור. בפלג טענו כי הצליחו לסכל את המעצר. גאווה ישראלית בווינה. נועם ביתן עלה הלילה לגמר האירוויזיון עם מישל, לאחר שסיפק ביצוע מושלם על הבמה הגדולה בעולם. מווינה דיווח שליח היום נתן סטולרו.
5: בפעם הרביעית ברציפות העפילה אמש ישראל לגמר האירוויזיון. נועם ביתן הצליח לכבוש את אירופה ולעמוד במשימה, זאת למרות שריקות בוז באולם שנבלעו בתשואות רמות. במהלך ההופעה אף הוצאו מהמקום ארבעה מפגינים שניסו להפריע לביצוע. הנה דברים שאמר ביתן זמן קצר לאחר שהבטיח את מקומו בגמר הגדול.
6: בסוף של השיר אני הגעתי ממש אני שר למדינת ישראל, זה נשמע הכי קלישה שיש, אבל כששרתי כי יש מי שישמע, יש מי שישמע, פשוט הייתי לכוון לעם ישראל והגשתי שאני צינור.
4: ולסיום, מאבק האליפות בליגת העל בכדורגל נותר פתוח. הפועל באר שבע חילצה אמש 1-1 דרמטי מול ביתר ירושלים בטדי ושמרה על פער של 2 נקודות בפסגה. ירדן שואה העלה את ביתר ליתרון בדקה ה-77, אבל באר שבע השוותה כעבור 4 דקות אחרי טעות קשה בהגנה של הירושלמים. במחזור הבא אדומים מבירת הנגב יתארחו אצל הפועל תל אביב, בעוד ביתר תפגוש את מכבי תל אביב, כשהדרמה עשויה להימשך עד לרגע האחרון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
8: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
9: רב בריח.
8: לפרטים חפשו רב בריח.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
11: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
4: היום עונה חיכית עד בעיר, הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומסי החום.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
11: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: דלתות?
9: רב בריח.
8: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
9: רב בריח.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
3: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, ככה מתחילים את היום. יום רביעי היום, 13 במאי 2026, כ"ב באייר תשפ"ו. תודה שאתם איתנו ברדיו דרום ורדיו דרום 101.5 FM. צוות הבוקר המסור שלנו, העורך יצחק יעקובו ואורן שטיפקר על הכל, אינבל בן עמי ויגאל ברמן על המוזיקה והדיגיטל. טוב, שתי נקודות מפרידות בין הפועל באר שבע לביתר ירושלים. טוב, מה נגיד, שתי נקודות, בקיצור זה בידיים שלנו, יותר נכון זה ברגליים שלנו. היום כף וב באייר 1967, תשכ"ז, מבצע מוקד. היום, ממש ביום הזה, 1967, מבצע מוקד, ישראל תוקפת את מצרים ופותחת בעצם את מלחמת ששת הימים. ישראל היום פרסם תמונה של בסיסי חיל האוויר המצרים שמותקפים, ואת פקודת היום של מפקד חיל האוויר מוטי הוד, האויב המצרי המשתחץ והמתגרה, הניף ידו עלינו לחלותינו, שוב חברו עלינו אויבינו מכל עבר. אז זה מלחמת ששת הימים.

טוב, היום בערב בקסריה, בפעם הראשונה, הכל טוב של ג'ימבו ג'יי, שהוא כנראה אחד המסמכים המרגשים על השבעה באוקטובר, אבל ג'ימבו ג'יי הוא גם יצרן המנונים סדרתי שקוראים לקהל פשוט לקרוע את הגרון, כמו במקרה של השיר חתולים האייקוני עם רביד פלוטניק. הערב הוא מגיע לקיסריה, ג'ימבו ג'יי שלנו להופיע בקיסריה בפעם הראשונה, אז בהצלחה לג'ימבו ג'יי. תודה גם לנועם שלנו, נועם בטן בגמר, נתן הופעה מרשימה עם מישל. בקיצור, שתמיד יהיו לנו ימים כאלה שישולבו בהם גם הרגשות טובות. לא רק בחירות ופוליטיקה וביטחון ובשורות, לא משהו. אז הנה, ג'ימבו ג'יי, מתחילים כותרות ותובנות תכף.

אבל לא בא לי שתלחצי, אז כותב, היי, קפצת לי כשהחלף תמונת פרופיל. בא לי לומר לך שחסרת לי, אבל גם בא לי להרשים. אז מצטט את אביו, מפתח

0: מה איתך? מה המצב?
1: איך לומר לך שאני אוהב אותך?

ואחרי הכל, בא לי שתדעי כמה ניסיתי, כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר, איש של מילים שלא אומר דבר.

0: כותרות הבוקר.
1: טוב, הקרב על הקדמת הבחירות, האחד בספטמבר, 15 בספטמבר או 27 באוקטובר. משבר שהתוצאות שלו יקבעו מתי נלך לקלפי, איומי סרק או אפשרות ממשית לפירוק גוש הימין. מנהיג הציבור הליטאי שהבין שנתניהו לא

לקדם את חוק הגיוס, תומך בהקדמת הבחירות, אין לנו אמון בו. האופוזיציה הגישה הצעת חוק לפיזור הכנסת שתעלה ביום רביעי הבא. הראש הממשלה שחושש שלא יספיק להשלים את בליץ החקיקה, ויש לחץ מצידו על ש"ס שלא תצטרף ליהדות התורה, הזה בעמודו הראשון בידיעות אחרונות. עוד בעמודו הראשון של ידיעות אחרונות, תוכנית האוצר, העלאת גיל הפרישה ל-70, ביטול הפטור ממע"מ באילת, הגזרות והבשורות. ראשי האגפים במשרד החלו לגבש תוכנית רחבת היקף לשנים 2027 עד 2032. אל אל ישראל, אבל אל אל מישל, זאת הכותרת בידיעות אחרונות. רז שכניק והצלם יובל חן, שליחי ידיעות אחרונות לוינה, על הבמה באוסטריה מול 100 מיליון צופים. סחף אמש נועם ביתן שלנו את הקהל עם הופעה אדירה בחצי הגמר הראשון של האירוויזיון, ועלה לגמר. הנה דברים שכותבת נווה דרומי בידיעות אחרונות על סיכול המינוי של גופמן, תואר המידות ותואר הדעות. מה שהיה אמור להיות הליך קל ופשוט, הפך שוב לסאגה מתישה, שבה ראש הממשלה מודיע על מינוי לתפקיד מסוים, ואז היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, מנסה לסכל את המינוי. סיבת הסיכול, כותבת נווה דרומי, כביכול משתנה מאדם לאדם, כי מדובר באנשים שונים, אבל בתקופה האחרונה הם גילו קולב חדש להתעלות בו, טוהר המידות. מונח טוהר המידות הפך למפלטו של הנבל, והנבל דאג להגמיש ולמתוח אותו. טוהר המידות של רומן גופמן אינו שונה היום מטוהר המידות שלו כשמונה למפקד מלי, או למזכיר הצבאי של ראש הממשלה. גם אז פרשת אל מקייס הייתה ברקע, אבל זה לא הפריע לאף אחד למנות אותו לתפקידים השונים. תואר המידות של גופמן גם היה ידוע לדדי ברנע כשהוא העיד בפני הוועדה המייעצת, ולא אמר אז דבר בנושא בקשר למידותיו המוסריות של מי שמיועד להתמנות לתפקיד ראש המוסד. בכלל, מי יודע עד כמה ברנע עצמו, על פי הכללים שהוא קבע, עומד בגבולות של תואר המידות שהוא עצמו חי בו יום יום כראש המוסד. ברנע עומד בראש ארגון שפועל, ובפועל, במציאות, הוא עושה דברים שלא עומדים בסטנדרט של טוהר המידות של חברות רבות. ריגול, שקרים ודברים אחרים הם כביכול לא מוסריים, אבל בתפיסתנו הם כן, מאחר ומטרתם היא על ביטחון המדינה שלנו. האם ברנע יכול לערוב לכך שכל חריגה מטוהר המידות של אנשיו הייתה ברשות וסמכות? כנראה שלא. אבל אם הוא ירצה להתמנות בעתיד לתפקיד בשירות הציבורי, יש לקוות שלא ישתמשו בכל מהלך של אנשי מוסד ברחבי העולם כנגד ברנע. ברנע, כותבת נווה דרומי בידיעות אחרונות, אולי נפל במלכודת ששלטון המשפטנים תמן לו. הרי מינוי בכירים זאת שאלה חוקית, והחוק ברור בעניין הזה. על פי החוק, הוועדה המייעצת היא זו שאמונה על אישור מינוי כזה או אחר. בערב מיארה, גם היא אמונה על החוק, שזה דבר אובייקטיבי ואמורה להיות שומרת הסף שלו. אבל היועצת המשפטית לממשלה, בשבטה כמשמרת המוסר, רואה את עצמה כשומרת הסף של המוסר. כלומר, תפקידה של היועצת המשפטית לממשלה הוא לשמור על החוק האובייקטיבי. והחוק גם יצר פתרון לאירועים שבהם עולות שאלות מוסריות, והאם יש עבירה על החוק, כמו למשל הוועדה המייעצת. טוב, יש כאן דפוס, מוסיפה נווה דרומי. גם נגד מינוי דוד זיני, ראש השב"כ, ניצלו את המונח טוהר המידות ביחס בכלל לדעות שלו על דמוקרטיה ומערכת המשפט, כך שזה אפילו לא טוהר המידות, אלא טוהר הדעות. ומאחר והדעות של זיני הן לא טהורות, כמו אלה של בהרב מיארה, ניסו לטפול עליו כתמים של טוהר המידות. כשזה לא הצליח, הרחיבו את המושג מעבר למועמד עצמו, והרחיקו לתואר המידות של אבא שלו ושל קרובי המשפחה שלו האחרים. בדומה, כאמור, למשטרים רדיקליים, בהם אם אדם ערק מהמדינה או העביר עליה ביקורת, בני המשפחה נענשים. טוב, זה נווה דרומי בידיעות אחרונות. אז ככה, בדרך לקלפי נתניהו ניסה להרוויח זמן. יובל קרני, שילה פריד ואמיר אטינגר, שלושתם חתומים על הקרב על התאריך, או 1 בספטמבר. בש"ס
סבורים שבגלל שהתאריך יוצא סביב אירועי הסליחות של חודש אלול, אז

0: ושבעה באוקטובר. בליכוד מקווים לצבור עד אז עוד הישגים ביטחוניים, וסמוטריץ' שר האוצר מעדיף גם הוא את המועד המאוחר יותר כדי לנסות לשפר את הסיכויים שלו לעבור את אחוז החסימה. טוב, אם החרדים מביאים להקדמת הבחירות, אז הם יקצרו את ימי הממשלה ואת ימי הכנסת בשבועות ספורים בלבד. למעשה הם לא יוצרים דרמה גדולה, עדיין לא ברור אם הטקסטים החריפים של הרב לנדאו משקפים משבר אמון אמיתי בתוך הגוש, או שהפניית העורף לנתניהו היא רק כלי למסע ומתן עם מפלגות האופוזיציה, שאולי יגישו הצעות מסוימות לחרדים תמורת תמיכה בממשלה בלי נתניהו. בהתחשב בשתיקה של ש"ס אמש, ייתכן שמדובר בעוד כלי לחץ בניסיון לקדם את החוק לפני ששוברים את הכלים באופן סופי. שבועיים אחרי שהודיעו על ההתאחדות למפלגה משותפת ביחד, נפתלי בנט, יאיר לפיד ערכו אתמול כנס השקה למפלגה בתל אביב. יובל קרני מספר שהיו שם 3,500 משתתפים, כ-3,500 משתתפים. על רקע ההצבעה שצפויה בשבוע הבא לפיזור הכנסת, הצהיר לפיד, אני מוכן לחתום בפניכם שבנט יכול להוביל את המדינה בשנים הקרובות. אנחנו כאן כדי לסיים את עידן הפחד. הרוב המכריע של הישראלים רוצים ממשלה שרואה אותם, שאכפת להם מהם. טוב, זה התחלנו באמירות של הבחירות. אתמול היה דיון סוער בבית המשפט העליון לקראת מינוי ראש מוסד חדש, המבחן של גופמן. השופטים דורשים הוכחות. הדרמה בבג"ץ הייתה שהשופטים הקשו על נציג הפרקליטות, רמזו שהטענות נגד טוהר המידות של האלוף גופמן לא מבוססות. אוריאל מקייס, הנער שהוא כבר לא נער, שעתר נגד המינוי של גופמן, אמר אני חוויתי על בשרי שגופמן הפקיר אותי. אז זהו. טוב, בג"ץ הורה לראש חטיבת ההפעלה לשעבר תת-אלוף ג' להגיש תצהיר בדבר שיחת הטלפון שלו עם גופמן. אגב, המקרה, אם יהיה חוק לפיזור הכנסת, אז זה לא ישפיע על המינוי, בגלל שההחלטה למנות את גופמן התקבלה לפני היציאה לתקופת הבחירות, שבה אין לבצע מינויים. טוב. עוד משפט אחד לגבי שופטי העליון. קבעו אתמול גם פה אחד שהחלטת שר התקשורת להדיח את יושבת ראש ועדת האיתור לחברי מועצת תאגיד השידור התקבלה בחוסר סמכות, ובג"ץ הורה לשר קרי לפעול לאיוש מיידי של מועצת התאגיד. קרי כבר הספיק להגיד שהוא לא מתכוון לעשות את זה, ושמבחינת הסמכות החוקית למנות את המועצה ואת ועדת האיתור היא בסמכות השר. זהו. טוב, בוא נצא לפרסומות, משהו קצר, ונחזור עם כותרות ותובנות נוספות.
1: הבוקר עם שמעון אלקבץ. עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב-תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. Digital Festival Midrom.
3: Salut, c'est Patrick Bévis, ça va? Un standard Bévis, Gavo à Colcor. Je suis à thème à l'unim leur tof.
4: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אביס, אבי
5: אביס, בסטנדרט של אביס.
4: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפרסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחסר.
6: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
7: מבוא סיוון 8, קריית גת.
6: 08-681-0263.

0: 054-280-960-7 054-280-960-7 כי כשיש לכם פיצוץ בבית, רק פלוט פיקס שירותי אינסטלציה. מספר אחת, באיתור תקלות ונזילות.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
5: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. רדיו

0: רוצים מקום מושלם לאירוע בלתי נשכח? תבל מרכז אירועים הוא המקום בשבילכם. כל האירועים עד 300 איש, מגוון אפשרויות אירוח, תפריט עשיר ומגוון, צוות מקצועי ונושא ואווירה קסומה, חמימה ומשפחתית. כי תבל מרכז אירועים זו משפחה. ומהיום האוכל המוכן של תבל כל השבוע. פתוחים לארוחות צהריים גם בימים א' עד ה'. רוצים לשמוע עוד? האזינו מחר לתוכנית באים בטוב בהגשת כפיר ולדמן בין 4 ל-6 ברדיו דרום, ואולי את האירוע הבא שלכם תחגגו בתבל מרכז אירועים. לפרטים נוספים חייגו 08-610-5550. תבל מרכז
1: אירועים. כותרות הבוקר.
2: טוב, בואו נפרגן לנועם ביתן שלנו על גג העולם תחת הבטחה חסרת תקדים. אז נועם שלנו עלה אתמול לבמה בווינה, נתן בחצי הגמר של האירוויזיון ביצוע שגבר על כל השריקות הצורמות אל כל אלה שהם שונאי ישראל. שמעתי את הקריאות של הבוז בהתחלה, אבל התמקדתי בביצוע, אמר הנציג הישראלי אחרי שירד מהבמה. חיפשתי בעיניים את דגלי ישראל בקהל וזה חיזק אותי. איזה דברים שהילד הזה אומר. אנחנו גאים בנועם, היהלום של המדינה, אומר במאי השיר יואב צפיר, אחרי ההופעה מלאת האנרגיה, מדובר במקצוען על. זהו, וגם עלינו לגמר, ומה נגיד חוץ ממישל? אז הנה, מישל.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: צהל מפחית פעם נוספת את מספר התקנים למילואימניקים שאמורים לספק הגנה ליישובי העוטף. בכפר עזה ובנחל עוז זועמים אין מספיק תושבים עם נשק בבית שיכולים לקפוץ במקרה חירום, אז כיתות הכוננות בעוטף ייפגעו. רוני גרין שאולוב בידיעות אחרונות מספר על זה שצהל מדלל פעם נוספת את מספר הלוחמים שצהל מציב בכיתות הכוננות ביישובי עוטף עזה. בקיבוצים נחל עוז וכפר עזה זעמו אתמול על ההחלטה. אנחנו לא, אי אפשר לקיים חיי קהילה בטוחים ללא כוח הגנה צבאי יעיל שפועל באופן רציף בתוך הקיבוץ. בחודשים האחרונים פורסם כמה פעמים שצהל מצמצם את היקף הכוחות שהוקצו ליישובים שחברו את טבח השבעה באוקטובר. עכשיו צפוי להיכנס לתוקף צמצום נוסף. משמעות המהלך לטענת גורמים ביישובים היא שפחות לוחמים זמינים בתוך הקיבוצים, שערים שנותרים ללא שמירה והסתמכות גוברת על הסיורים הפנימיים. לפי ההחלטה, פחות חיילי מילואים יקבלו תקני תעסוקה ושכר עבור ימי השירות, אלא אם כן היישובים יממנו זאת. בכפר עזה, למשל, רק נגיד שאני חבר קיבוץ כפר עזה, למשל חלק גדול ממחלקת ההגנה נשען כיום על לוחמי צהל. אחרי שהשבעה באוקטובר הצבא הקצה מספר רב של תקנים ליישובי העוטף, ומאז הם צומצמו כמה פעמים. הצמצום מגיע בשעה שתושבים בעוטף שווים ומדגישים שחמאס טרם פורק מנשקו למרות הצהרות הממשלה, והארגון ממשיך להתעצם מעבר לגדר. בהנהגת הקיבוץ בכפר עזה אמרו לוויינט, אין כאן מספיק תושבים עם נשק בבית שיכולים לקפוץ מיידית במקרה חירום. לצמצום הזה יש משמעות קריטית. אנחנו מתחילים את החזרה לקיבוץ בקיץ, יש כאן בעיה קשה שמצד אחד קוראים לאנשים לחזור הביתה, ומצד שני מקצצים בכוח ההגנה. גם בנחל עוז, שבשטחו אותו רק בימים האחרונים שני עפיפונים ששוגרו מעזה, מתכוונים להיאבק בהחלטה. בהודעה שהפיצה הנהלת הקיבוץ לתושבים נכתב, המציאות הביטחונית שבה אנחנו חיים מחייבת נוכחות הגנתית רציפה ואפקטיבית, והתחושה היא שהמענה כזה נפגע ומעורר דאגה טבעית ומובנת. תראו, אני אגיד לכם, למשל רכז הביטחון השוטף הרב שץ בכפר עזה מאור מורביה, הוא והצוות שלו עושים עבודת קודש, וכן, זה אחרי השבעה באוקטובר בוודאי ובוודאי שאנחנו חייבים לשים לב לסיפור של הביטחון שלנו, ובעיקר לכוחות ההגנה, שאגב אין מה לעשות, כוחות הגנה בקיבוצים הם כוחות שמייצרים הרתעה, ובעיקר הם יכולים להוות את התגובה הראשונה. אני מזכיר, היו שנים שבהם פלוגות, מחלקות של כוחות צהל, היו פיזית ממש, היחידות שלהם היו בתוך הקיבוצים. שווה לחשוב גם על זה, לא רק להסתמך על המקצועיות ועל העבודה המדהימה של מורביה, וכמו מורביה יש בכל הקיבוצים, שתבינו. הוא רק מישהו שאני מכיר בקיבוץ כפר עזה, אבל כמו מאור מורביה יש בכל קיבוץ וקיבוץ. צריך לא לצמצם את הפעילות שלהם, צריך לאפשר את הכוח ואת כוח ההגנה, ולא צריך לצמצם את התקנים למילואים ניקים שאמורים לספק הגנה.

0: יישובי העוטף. גם דחילקום, מה קרה? אם אתם רוצים שאני אמצא מאיפה אפשר לקחת, אז תגידו. אין בעיה. יש, אגב, אם היה חוק הגיוס מתקדם, ואני מאמין שבסוף זה יקרה, כי לא יכולה להיות סיטואציה אחרת אחרי השבעה באוקטובר, אז אפשר לבצע מסלולי הכשרה מהירים לקבוצות של חרדים, שזה יהיה חלק מהסיפור שלהם. אני הבנתי שגדודי יונתן ובחטיבת החשמונאים עושים עבודה מצוינת, נמצאים בלבנון, מחסלים מחבלים גם בעזה, גם בלבנון. יכולת הלמידה, לפי מה שאני שומע ממפקדים שם, היא מדהימה, ופשוט נפעמים מזה שתוך כמה חודשים מייצרים שם לוחמים. אז הלו, אפשר וגם אפשר. אולי תביאו חרדים שיגויסו בגיוס מהיר, מסלול יהודי, הכשרתי, הגנה על העוטף, שיכנסו, שיהיו חלק מהסיפור. טוב, לפני שנדבר על הפועל באר שבע, יש תוכנית רב שנתית של האוצר להגדיל את הנטו, לצמצם את ההפרשות לפנסיה, וגם להטיל מס על רכבים חשמליים, בגלל הבחירות הוחלט באוצר לא לגבש תקציב לשנת 2027, אבל יהיה תקציב המשכי, עד שהממשלה הבאה תחליט על מדיניות כלכלית. בינתיים עובדים באגפי האוצר על תוכנית חומש עד שנת 32, יש שם כל מיני רעיונות. גד לי אור בידיעות אחרונות חושף את פרטי התוכנית, בעיקר על הפעלת מס נסיעה על רכבים חשמליים, ביטול של כספים קואליציוניים וצמצום משרדי ממשלה, השקעות של עשרות מיליארדים בחינוך, בריאות, רווחה, להחזיר את תקציב הביטחון למה שהיה לפני המלחמה, להעלות את גיל הפרישה מהעבודה ל-70, עכשיו זה 67, אז טוב, עוד 3 שנים שנעבוד, כמה אפשר לעבוד, חבר'ה, תתנו לצעירים לעבוד, מה אתם, טוב, אבל פעם אמר לי משה אדרי, איש הקולנוע הישראלי שלנו, שגדל בדימונה, כן? נולד וגדל, שלא מתים מהעבודה קשה, מתים משעמום. בוקר טוב לאיציק שלנו, איציק יעקובוב.
1: שמעון, בוקר טוב, מה שלומך?
0: עכשיו, תראי, יש כותרת מדהימה בידיעות אחרונות, בספורט, בידיים שלהם, צריך להגיד גם ברגליים שלהם, לא רק בידיים, אבל רואים שם את האוהדים ואת השחקנים כולם ביחד, התמונה שכל כולה אדומה. מה אתה אומר על הטקו אתמול?
1: אז קודם כל באמת זה ברגליים של הפועל באר שבע, היה משחק מדהים אתמול, אווירה מטורפת בטדי, וסוף סוף גם קהל חוץ שלנו שבא לעודד את הקבוצה ולדחוף אותה. אז צריך להגיד, במחצית הראשונה המשחק רוצה להגיד שקול, ביתר הייתה קצת פחות טובה, באמת התקשתה להם, גם הפועל באר שבע, אבל ביתר באמת מאוד התקשתה, שחקנים המרכזיים שלה, עומר אצילי וירדן שואה, לא כל כך הצליחו להיכנס למשחק, אבל צריך להגיד, לשחקנים שצריכים את הפעולה האחת והיחידה כדי להפקיע שער, ובסופו של דבר זה באמת קרה, ירדן שואה בדקה 77, קיבל כדור, הסתובב על המקום, נתן בעיטת יעף, כמו שאומרים, ונתן שער...
0: איפה הוא צמח, השואה הזה? איפה הוא גדל?
1: שואה גדל בבני יהודה.
0: בני יהודה.
1: נתן שם חצי עונה, עבר למכבי חיפה. כן, כן, כן. אז הוא נחשב הזה לפלא ונתן איזה 9 שערים בחציונה, ויעקב שחר קנה אותו, משם התגלגל לביתר ירושלים ונתן שער מרהיב, באמת צריך להגיד, אופיר מרציאנו שעמד בשער ניסה לעצור את הכדור, לא הצליח, וצריך להגיד, האלם ביציע היה גדול, שמעון, אנחנו חשבנו שזה חומק לנו מהידיים, אבל ממש 4 דקות אחרי זה, מי אם לא קינגס קנגווה
0: בשער, איזה שחקן האיש הזה,
1: מלא נחישות, שמעון, שם בתוך הרחבה, גדרני הבלם של ביתר בא להרחיק, אבל בסוף קנגו מצליח להשחיל את הרגש שלו ולהפקיע את השער הסופר חשוב הזה להפועל באר שבע. כמו שאמרת, נפרדו בתיקו, זה משאיר את הפועל באר שבע עדיין בצמרת,
0: שתי נקודות יתרון,
1: בדיוק, עם שתי נקודות יתרון, שלכל אחת מהקבוצות נותרו עוד 3 מחזורים.
0: בוא נגיד רק מה נשאר להם להפועל באר שבע ולביתר, נכון, ירושלים.
1: אז הפועל באר שבע תתארח בבלומפילד מול הפועל תל אביב.
0: יום שישי, 15 במאי.
1: נכון, במים. יופי של זמן למשחק. זה יום שבו מגדלים אוהדים חדשים, שמעון. זה אתה מביא אוהדים, אין מה לעשות, זה חלק מהתרבות. אחרי זה תפגוש את מכבי תל אביב בטרנר ומכבי חיפה, כשיש עוד גמר גביע.

0: צריך להגיד.
1: רגע, שני המשחקים רק נגיד, ב-19 במאי מכבי תל אביב בבית, וב-23 במאי שבת גם בבית מכבי חיפה.
0: נכון מאוד.
1: יכול להיות, טוב, בוא, לא נפתח את זה.
0: נוח יותר בטרנר, אבל לא נאמר מה יהיה שם, מאוד מקווה שייצא כמו שאנחנו רוצים, וביתר תתארח בבלומפילד מול מכבי תל אביב, ותתארח במושבה מול הפועל פתח תקווה, ובבית מול הפועל תל אביב, בטדי, כשהמשחקים גם כן ב-16 או ב-19 או ב-23 לחודש. סיום עונה מטורף הולך להיות פה, כי המאבק כנראה יימשך עד הסוף, לא רואה איך זה מוכרע לפני זה, אני מכן אחת הקבוצות תמעד, וזהו, מצפים ליום של כדורגל. ככה כוכבית קטנה שלא קשורה להפועל באר שבע, דניאל פרץ שלנו, אולי בפרמייר ליג, שבת הבאה נגלה את זה, עלה לגמר הפלייאוף, ואולי אלון סוף סוף עוד פעם שחקן ישראלי בכיר בליגה הטובה בעולם, שימון.
1: ליגת האלופות, נכון? איך זה
0: כאן? הוא יעלה לפרמייר ליג, בעצם הליגה האנגלית הראשונה, הוא כרגע משחק בשנייה, בדיוק, הוא עכשיו, יש כזה פלייאוף עלייה, הם ניצחו בחצי גמר אתמול בדקה 116, כשדניאל שיחק את כל ה-120 דקות, ובשבת הבאה אין להם גמר, ואולי בסופו של דבר, סוף סוף יהיה אלון ישראלי בכיר בפרמייר ליג.
1: יפה. טוב, אתה יודע, יש בישראל היום, במוסף הספורט שלהם, ערן נבון, הם לוקחים שחקני עבר ומפרגנים להם, וזה ממש יפה. אז הבוקר הם מדברים עם אפרים דוידי, בן 66, הפועל באר שבע. יש איזה, המדור נקרא פלשבק, אז זה יפה. הפועל באר שבע תיקח העונה דאבל, אפרים דוידי 66, הוא לא זכה באף תואר עם הקבוצה שבה הוא שיחק 15 שנה, אבל הוא בטוח שהעונה היא תחגוג בגדול, הוא מקנה בשחקנים של היום, הוא אומר, הייתי משלם $1,000,000 לחזור לגיל 24.
0: בטח, של מי החלום לשחק כדורגל, שימון? שימון, אם היית שחקן כדורגל, באיזה עמדה היית משחק?
1: טוב, טוב, תקשיב, קודם כל איציק, אני מבקש בך להרגיע, תרגיע, כי אני אספר לך עכשיו משהו שלא ידעת.
0: יאללה.
1: אני ביחד עם משה ניר שיחקנו באפרוחים של הפועל באר שבע.
0: מה אתה אומר?
1: זה נקרא הנערים של הפועל באר שבע. בועז מאור היה המאמן שלנו. ושמע, אתה לא תאמין, אני חושב שכאילו בסוף החלטתי ללכת על תקשורת, על עיתונות וזה.
0: אולי פספסנו שחקן גדול, שימון.
1: לא בטוח. היינו משחקים עם המשפחה, אתה יודע, זה לא יאמן, כי היינו משחקים בימי שישי, המשחקים של הכדורגל, אתה יודע, שהם מתאספים כל השבוע.
0: בטח, בטח, בטח.
1: אז זה היה ממש עכשיו ברדיו, ברדיו דרום, זה היה ממש מאחורי הרדיו, במגרש שלא היה של אף אחד, אתה יודע, משחקים כדורגל.
0: כן, כן, בטח, בטח.
1: אז ככה, אז מעגלים נסגרים.
0: הנה, זה משהו שגילינו, שימון.
1: משפט אחרון על אפרים דוידי.
0: בטח.
1: שהוא חולם לבקר באיראן, שבה הוא נולד, אני אומר, אני מתפלל שתהיה מהפכה, ואני אספיק לקחת את ההורים שלי.
0: אמן, אמן, אמן, בטח, הלוואי.
1: כן. טוב.
0: שיהיה בוקר טוב, שימון.
1: בוקר טוב. מה תשים?
0: האמת שאורן ככה הגיע לנו שיר יפה שקשור לכדורגל, נראה שנשמע.
1: יאללה, נו, אנחנו, מה שאורן אומר אנחנו עושים.
0: אני מסכים.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: טוב, אז בשיחה עם איציק יעקובו והעורך של התוכנית וגם יש מחלקת הספורט שלנו, אז סיפרתי ששיחקתי בילדים של הפועל באר שבע באפרוחים, וזה גיסי שולח לי הודעה, שלומי היקר, על איך פספסנו את מסי הבא. טוב, שלומי, תודה רבה. דש למיריאם, סבך האחות בבית החולים הפסיכיאטרי שלנו בבאר שבע, שהיא ביחד עם כל האחים והאחיות שלנו בבתי החולים, עושים עבודת קודש, צריך פרגן כל הזמן. טוב, מתקרבים לבחירות. ישראל היום בעמודו הראשון של, של העיתון, ראש הממשלה הודיע לגפני, אנחנו לא נצליח לקדם כעת את הפטור מגיוס, ככה זה מה שנקרא בשפה של ישראל היום. אין יותר אמון בנתניהו, מנהיג דגל התורה הרב לנדאו, במכתב חריף, הדיבורים על גוש לא קיימים, הצעות לפיזור הכנסת כבר הונחו, ראש הממשלה לוחץ על דרעי למנוע את הקדמת הבחירות, ובינתיים הניסיון להקמת ועדת חקירה, ועדת חקירה לאומית או למדרגה. הגוש לא קיים יותר, יעקב הרשקוביץ וביני אשכנזי, נתניהו הודיע לחרדים שאין לא רוב לחוק של, של חוק הגיוס, והמנהיג הרוחני של דגל התורה הרב לנדאו הגיב בהכרזה שגרמה לסערה. מאחורי הקלעים דרעי הניע את שינוי עמדת ראש הממשלה, אבל ש"ס תקועה, היא לא יכולה לתמוך בפיזור אבל גם לא להתנגד לרב לנדאו. יש מחלוקת בקרב החרדים מתי אנחנו הולכים לבחירות. נראה שלפי שעה ביהדות התורה יצביעו בשבוע הבא בעד הצעות החוק לפיזור הכנסת, בסביבת נתניהו אומרים שינסו למשוך את זה, וראש הממשלה לא זנח את חוק הגיוס. סקר פנימי בליכוד מדאיג את בחירי המפלגה. אלי זילברברג בישראל היום אומר שקץ, שר ביטחון קץ, ישראל קץ, שבסקר הקודם שובץ במקום השני, נדחק לסוף העשירייה השנייה.

לפי הערכות, הסיבה היא חתימתו על תעודת החיסיון שתאפשר להגיש כתב אישום נגד חברת הכנסת טלי גוטליב, שגוטליב גם מזנקת בסקר הפנימי הזה. מי עשה את הסקר? סקר פנימי שנערך בימים האחרונים בקרב 1189 מתפקדי ליכוד. טוב, ישראל כץ הוא הכי נפגע. הנה התוצאות המלאות. זה סקר פנימי, כן, של הליכוד. בחמישייה הראשונה, אוחנה, גוטליב, אלמו כהן, אלי כהן וביסמוט. חמישייה שנייה, סעדה, לוין, שיקלי, אופיר כץ, רגב. עשירייה שנייה, קארי, בוארון, קיש, דיכטר, זוהר, מלבצקי, ברק, ברקת, אמסלם, ישראל כץ וגדעון סער. טוב, בסדר. צפויים לנו עוד הרבה מאוד סקרים ועוד הרבה מאוד אמירות. ומקווה שכולם בסוף בסוף ישמרו גם על השפה וגם על איזשהו זה, הדברים האלה חשובים. טוב, משפט אחרון לגבי מועצת השלום. צהל משנה את מפת השליטה בעזה, הצבא הרחיב את מרחבי האבטחה ברצועה, כ-34 קילומטר נוספים הצטרפו לקו הצהוב, עכשיו יש כבר קו כתום, בקיצור אנחנו יותר ויותר שם. המהלך הזה הוא בתיאום עם הממשל של טראמפ, יש תגובות נזעמות על החשיפה של ישראל היום באשר לזיגזג של ראש הממשלה על צמצום מסעיות הסיוע. השר סמוטריץ' אומר, זאת התנהלות חמורה שאי אפשר לקבל. סמוטריץ' אומר על הפרסום בישראל היום, אני מופתע מהידיעה שלפי ראש הממשלה הפך את ההחלטה לצמצם את הסיוע לעזה בחדרי חדרים, בניגוד לעמדתי, אני אדרוש לבטל את ההחלטה עוד היום. טוב, אז יש ממש תוואי קו חדש שנקרא הקו הכתום, הוא יותר פנימה, מביא לצמצום משמעותי של מרחב השליטה של החמאס, טוב מאוד. אבל הסיפור הזה של מאות המסעיות שמחזקות החמאס, צריך לעשות עם זה משהו, אין פה, אין פה. יש פה צודקים, תנועת צו 9, שזה פשע לעצום עיניים, ראינו מה קרה כשאנחנו עוצמים עיניים, שקיבלנו את השבעה באוקטובר, ובמסעיות האלה, אין, לא יעזור, יש אמלח ויש ציוד דו שימושי שעובר במסעיות, ופשוט הם מכינים את ה... זה ארגון טרור שחזר לשלוט בצורה כמעט מלאה ברצועה, מגייס מאות מחבלים, זה אומר צו 9. אוסף מידע, אנחנו מודאגים מאוד, ממשלת ישראל חייבת לעמוד בהתחייבות, אסור לחזור על טעויות העבר, אסור לחזור לשישה באוקטובר. נכון, אסור לחזור. צוות הבוקר שלנו, המסור, העורך איציק יעקובוב, אורן השטיפקר, על הכל, ענבל בן עמי ויגאל ברמן על המוזיקה והדיגיטל. הפלאפון שלי, 054-6101-101, 054-6101-101, זה רק למאזינים חדשים, כל המאזינים שנמצאים ויש אותם, אז זה בסדר, אני מקבל כותרות, מקבל תובנות, מקבל תגובות, אנחנו גם מקריאים ואומרים, זה חלק מהסיפור שלנו פה בתוכנית הבוקר שמשודרת כל יום, ראשון עד חמישי, כולל ברדיו דרום וברדיו דרום 101.5. 054-6101-101, מוזמנים, כותרות, תובנות, דעה, מה שאתם רוצים, אנחנו מקבלים את כולם באהבה. אז תודה שהייתם איתנו, ושיהיה לנו יום עם בשורות טובות. סיימנו.

השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

0: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
1: דלתות חמדיה,
0: כפוף לתקנון.
2: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.

0: הורה!
1: רק בין 3-8 במאי. קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפרסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחצי.
2: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
3: אירוע מחירות של אאודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות מלבד. אולמות התצוגה אאודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אאודי. 14-15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
10: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
9: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
11: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
12: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
13: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנק. בנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
14: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
15: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה ברדיו 101.5 FM בין השעות 2-3. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
17: בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לרם כהן בבריזה, כל יום בין 8-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם.

0: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
3: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
4: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
5: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
4: כוכבית 6189.
6: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. אופרייט, מחירת רכב בשבוע מחירות מחשמל במיוחד. מגוון דגמים היברידיים, פלאגים וחשמלי בהנחות מיוחדות. כולל אפשרויות טריידין, מימון, ביטוח והכל במקום אחד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10 בבוקר.
14: הילדים הטובים של עולם הרכב, כוכבי 31
15: מנסים לחזור לשגרה והכאבים חוזרים יחד איתכם? גם בתקופה מורכבת זו, אל תזניחו את הבריאות שלכם. עם מכשיר ביפיור לייזר פרו, נפטרים מהכאב לתמיד, בכל מקום ובכל זמן. המכשיר שהוכח כיעיל לטיפול במגוון רחב של כאבים כרוניים, מבטיח שאם הכאב לא יעבור, כל הכסף שלכם יחזור. ועכשיו, במחיר מיוחד לחודש מאי, רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית...

0: התוכנית הבאה ברדיו 101.5 בריזה עם ראם כהן.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: וכתוב השעה 8 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הערכות מודיעין חדשות של ארצות הברית קובעות כי איראן שמרה על יכולות טילים משמעותיות וכי יש לה כיום גישה מבצעית ל-30 מתוך 33 אתרי הטילים שלה לאורך מצר ומוז, כך לפי דיווח שמתפרסם הלילה בניו יורק טיימס. לפי הערכות המסווגות שהוצגו בתחילת החודש לגורמי ממשל בארצות הברית, איראן הצליחה להשיב לעצמה גישה לרוב אתרי הטילים, המשגרים והמתקנים התת-קרקעיים שלה. זאת בניגוד מוחלט לדבריו של הנשיא דונלד טראמפ, כי הצבא האיראני רוסק ואינו מהווה עוד איום. ועד שיחליט אם הוא חוזר להילחם באיראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס ברשת החברתית שלו לביקורו בסין שמתחיל היום. זאת על רקע המתיחות הכלכלית בין המעצמות. אבקש מהנשיא שי לפתוח את סין, כתב טראמפ. מאירועי הלילה, קצין משטרה שביצע פעילות בעיר חדרה זיהה שני גברים שעל פי החשד היו בדרכם להשליך בקבוקי תבערה. הוא ביצע לעברם ירי במטרה לנטרל את האיום. כתוצאה מהירי נפגעו החשודים באורח קשה ובינוני. כוחות משטרה גדולים הוזעקו למקום. נסיבות האירוע נבדקות. עכשיו על תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
6: רק בריח.
7: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רק בריח.
7: לפרטים חפשו רב בריח.
8: צריכים אינברטר ובאזור רק אמקור אמקור אמקור.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
4: אחרי השרב הגדול, מעונן חלקית היום עד בהיר, הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומסי החום.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: בריח.
1: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
0: רב בריח.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
0: עלם
3: כפוף לתקנון.

ברוכים הבאים חברות וחברים יקרים, אתם על 101.5 FM, פותחים את יום רביעי בשבוע. אחרי ערב גדוש באירועים טלוויזיוניים משהו. אורן, ראית את המשחק אתמול? בסדר, בסדר. וגם את האירוויזיון בערך בשעה 11 על הנועם שלנו. נשארת ער, באמת? מישל, ברוויזיון. יופי של שיר. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'נן. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים לארבע שעות הקרובות. אני ראם כהן איתכם. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. אם אתם נוהגים, אז אנא מכם, בזהירות. פותחים עם סגיב כהן המוכשר. שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

0: מי יודע מה יהיה מחר? 8:11 עכשיו, חברות וחברים, אנחנו בחסות...
1: בחסות בית המשכנתאות, נכון. הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
0: כן, חברים, עוד רגע השבוע הזה נגמר, ואנחנו שוב חוזרים ומזכירים לכם את מספר הטלפון של בית המשכנתאות, הבית שלכם למשכנתה זולה, הבית שלכם למשכנתה חכמה. שימו לב, כוכבית 3943, זה המספר... כוכבית 3943, ולמספר הזה מוזמנים להתקשר כל מי שיש לו משכנתה, כל מי שיש לו הלוואות, ובכלל, אם יש לכם נכס ויש לכם גם הלוואות, התחייבויות כאלו

0: ואחרות. הנכס הזה, בין אם סיימתם לשלם עליו את המשכנתה ובין אם לא, שווה עבורכם הרבה מאוד כסף בריביות. זאת אומרת שאם יש לכם התחייבויות בכרטיסי אשראי, מינוס, הלוואות, אתם יכולים לצמצם את העלויות שלהם. במקום לשלם סביבת ריבית של 15-16 אחוזים על ההתחייבויות האלו, אתם יכולים לשלם 6-7 אחוזים. זה כבר חיסכון עצום, ממש, חיסכון גדול מאוד בכסף. עכשיו, היתרון הוא שבבית המשכנתאות באים ואומרים לכם דבר מאוד מאוד פשוט. לא חסכתם? לא שילמתם, תבדקו אותנו, תתקשרו אלינו עכשיו לכוכבית 3943, אנחנו נבדוק עבורכם, נעשה עבורכם את כל העבודה, נגיד לכם בדיוק גם איך ההחזר החודשי שלכם הולך להיראות אחרי התהליך, ובסוף בסוף, רק אם באמת חסכתם כמו שאמרו לכם, רק אז אתם משלמים ומשלמים מחיר שפוי, באמת. בנוסף, כל מי שיתקשר לכוכבית 3943 ויגיד שהוא שמע אותנו ברדיו, יקבל גם 20 אחוזי הנחה נוספים על שכר הטרחה. אז אם חשבתם, התלבטתם אם לבדוק את המשכנתה, לעשות סדר בהוצאות שלכם, לעשות סדר בהלוואות שלכם, זה הזמן, תנצלו את זה, קחו לכם 3-4-5 דקות של שיחה ודברו עם המומחים של בית המשכנתאות. כוכבית 3943, גם אם יש לכם BDI שלילי, גם קיבלתם סירוב מהבנק, אפילו אם אתם בהליכים של הוצאה לפועל, כל עוד יש לכם נכס, הכל פתיר. תתקשרו, תבדקו את זה. כוכבית 3943, בית המשכנתאות, הבית שלכם למשכנתה זולה.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
0: נכון, לא חסכתם, לא שילמתם.

כוכבית 3943, זה המספר של בית המשכנתאות. אם אתם רוצים לחסוך כסף והמון במשכנתה שלכם, תתקשרו, זה הזמן. עוד מעט אנחנו נעבור בשידור חי למשרדים של בית המשכנתאות, נחסוך לכם ערמות. כוכבית 3943.

0: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
1: כן חברים, אז כמו שאמרתי לכם, אנחנו רוצים לעבור בשידור חי למוקד המיוחד של בית המשכנתאות בכוכבית 3943. רותם מבית המשכנתאות, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שלומך?
1: בסדר, בסדר גמור. הרבה זמן שלא דיברנו, ועוד רגע השבוע הזה מסתיים לו. ובמהלך כל השבוע קראנו למאזינות, למאזינים שלנו, כל מי שבעצם רוצה לחסוך כסף, להתקשר אליכם לכוכבית 3943. תספר לי רותם, מי הם אותם אנשים שהתקשרו במהלך השבוע ואיך אתם מתכוונים לעזור להם?
2: אז אני אתן לך דוגמה של בן אדם שהתקשר אלינו, יותר נכון משפחה שהתקשרה אלינו ביום שני, לפני יומיים. אוקיי, והתחילו איתנו תהליך. רק שתבין, הם הגיעו דרך הרדיו. יש להם נכס בשווי 2.3 מיליון, עם משכנתה יחסית לא גדולה, בסך 760 אלף שקלים. זה משכנתה יחסית, בוא נגיד, סבבה, בדיוק.
1: הרבה היו קונים אותה עכשיו.
2: חד משמעי. ההחזר על המשכנתה הייתה 4,500 שקל, שגם עד פה אנחנו בסדר.
1: סביר, fair enough.
2: יפה, איפה הקאץ'? הם במהלך השנים לקחו הלוואות לשיפוץ הבית, לקחו הלוואה לרכב, לקחו הלוואות צרכניות, לצאת לחופשה, לצאת לזה, כרטיסי אשראי. הם הגיעו לסך התחייבויות מעבר למשכנתה של כמעט 600 אלף שקלים.
1: וואו.
2: ועל ה-600 אלף שקלים...

0: האלה, הם היו מחזירים עם הכרטיסי אשראי ועם הכל 9,000 שקל. זאת אומרת, 13,500 שקל כל חודש, הלוואות ומשכנתה.
1: פי שתיים מהמשכנתה שלהם, אבל המשכנתה היא בעצם חצי.
0: בדיוק.
1: זה מטורף.
0: מה שאנחנו בעצם התחלנו איתם את התהליך, קודם כל עשינו התכנות, ראינו שאפשר להעביר את זה ולעשות איחוד הלוואות, להכניס את זה לתוך המשכנתה, לפרוס את זה להחזר יותר נוח. לקחנו את ה-600,000 שקלים האלה, הכנסנו אותם לתוך המשכנתה, אנחנו ממחזרים להם גם את המשכנתה הקיימת כדי לחסוך להם גם בעלויות, אנחנו מורידים אותם מ-13,500 שקל, אנחנו מורידים אותם להחזר חודשי של 8,000 שקל.
1: וואו, גם המשכנתה וגם ההלוואות.
0: נכון, עכשיו תעשה חישוב של 5,500 שקל כפול 12 חודשים, תבין כמה כסף בשנה הם חוסכים. הם חוסכים המון המון כסף.
1: רגע, אבל איך זה קורה בעצם? אתם בעצם באים לבנק ואומרים לבנק, תקשיבו, החבר'ה האלה יש להם נכס, לצורך העניין הוא שווה 3.5 מיליון שקלים, כמו שאמרת, 3 מיליון.
0: 2.3
1: ליתר. נגיד 2.3 מיליון, זאת אומרת שיש להם בכספת לצורך העניין כרגע 1.5 מיליון שקל.
0: נכון, הנכס יש להם בקירות 1.5 מיליון שקל. לא צריך, אתה יודע, למי שבעל נכס צריך להבין שזה כלי כלכלי, זה לא רק השתעבדות, אתה לא רק משתעבד לבית וכל הזמן משלם, תנצל את הנכס גם שתגור בנחת, תגור באיפה שאתה רוצה, וגם שיוריד לך את ההחזרים החודשיים וייתן לך באמת מרחב לחיות כמו שצריך ולא להיחנק.
1: תגיד עכשיו, אפשר לעשות את זה לבד? נגיד, מאזין שלנו שומע אותנו, יגיד, אני מכיר את הבנקאי שלי הרבה מאוד שנים, אנחנו משפחה.
0: הם עשו את זה לבד. הם לפני שכן הם הלכו, אמרו לבנקאי אני רוצה לשפץ. במקום שהבנקאי יגיד להם אין בעיה, בוא ניקח לכם משכנתה לשיפוץ לצורך העניין, נתן להם הלוואה צרכנית של 300,000 שקל. בוודאי הם יכולים לעשות את זה לבד.
1: הבנתי. חבר'ה, צריך את הידע הזה, צריך את הניסיון, ואתם מוזמנים להתקשר עכשיו למוקד של בית המשכנתאות, לכוכבית 3943. קודם כל יסבירו לכם, ללא עלות, ללא התחייבות, בלי פתיחת תיק, בלי מקדמה, יוצאים לדרך, ואתם משלמים רק בסוף, אחרי שחסכתם, ואני מניח רותם שכבר מהשיחה הראשונה השנייה המאזינים שלנו יוכלו לדעת איך ייראה החזר החודשי שלהם.
0: חשוב מאוד לציין, מתקשרים אלינו, הבדיקה היא חינמית, אנחנו עושים בדיקה מקיפה להבין מה סדר גודל ההלוואות, ההכנסות, איפה אפשר לשפר, איך אפשר לשפר, ורק כאשר התחיינו לתוצאה והבאנו את התוצאה, רק אז משלמים.
1: יפה. וכמו שאמרתי לכם חברים בתחילת התוכנית, כל מי שיתקשר השבוע לכוכבית 3943 יקבל גם 20% הנחה נוספים על שכר הטרחה. כדאי ושווה לכם לבדוק את זה. כוכבית 3943. רותם, תודה שדיברת איתנו יקירי, נשתמע.
0: תודה רם. כל טוב.
1: ביי ביי, להתראות.
2: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.

0: איזה זמר אדיר.
1: שאו.
0: אייל גולן, אם בשבילך נוצרתי 8.5 כמעט לפני שנצא.
2: בחסות אופרייט מחירת רכב, עם שבוע מחירות מחשמל במיוחד. מגוון דגמים היברידיים, פלאגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה
0: אופרייט.
2: כוכבית 3130.
0: כן חברים, אז אנחנו עוד רגע חותמים את השבוע ואת קרנבל המחירות המיוחד שיש באופרייט. כבר חודש שלם, כל שבוע הייתה הפתעה אחרת, היה פעם של רכבים משפחתיים, אחר כך הרכבים ההיברידיים, החשמליים, הפלאגינים, והשבוע אנחנו מתמקדים במהפכה הצרפתית. חברות וחברים, רכבים צרפתיים עם שנתיים ולפעמים גם שלוש שנות אחריות במחירים שאיך תומר אמר אתמול, אסור לפרסם, אבל אני יכול לרמוז לכם שמתחילים ב-50 ו. אתם שומעים נכון, רכבים שמתחילים ב-50 ו... עם שנתיים אחריות על מגוון מכלולים, כל זה קורה באופרייט, וכמו שאנחנו נוהגים להגדיר את הרכבים האלו, הרבה הרבה אוטו בקצת כסף. ואתם נכנסים עם הרכב הישן שלכם, לכל אחד מהסניפים של אופרייט ברחבי הארץ, כל סוג שהוא, כל מצב שהוא, אפילו תגיעו עם גמל, תקבלו עליו את המחיר הכי שווה שיש. אם תצטרכו מימון, מימון בתנאים ממש שווים, 20,000 שקלים ללא ריבית, ללא הצמדה, סתם דוגמה, כן? וגם ביטוח במקום שתוכלו לעשות, והכי חשוב, שנתיים אחריות על מגוון מכלולים ברכב, אתם יוצאים בראש שקט. כל הפרטים בכוכבית 3130, גם בסניפים של אופרייט. בהמשך אנחנו נעבור לאחד הסניפים, נראה מה קורה בסניף בבאר שבע ובסניף באשדוד אחרי המשחק אתמול. אתמול אמרנו שבן, שהוא אוהד מושבע של ביתר, אם ביתר תנצח אז הוא יארח אותנו אצלו באשדוד, ואוהד ושרון אמרו שאם באר שבע תנצח אז הם יערכו אותנו אצלם בסניף בבאר שבע. אבל הנה, יצא לכם טוב, הבאנו טקו, אז נמצא איזשהו פתרון, אחר כך נדבר עם תומר. בינתיים, אם אתם צריכים רכב להחליף, לשדרג, להוסיף רכב נוסף למשפחה, כנסו לאחד מהסניפים של אופרייט. המהפכה הצרפתית עכשיו בכוכבית 3130 וגם בכל הסניפים. הפסקה קצרצרה ואנחנו חוזרים.
2: בחסות אופרייט מחירת רכב, עם שבוע מחירות מחשמל במיוחד. מגוון דגמים היברידיים, פלאגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה
3: אופרייט.
2: כוכבית 3130.
4: בריזה עם ראם כהן.
2: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943. אירוע מחירות של אאודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אאודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה ישראכרט.

0: מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
4: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
5: קיה פיקנטו, שנת 2022, מ-59,900 שקלים.
4: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה...
6: אופרייט.
4: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
11: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
12: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה ברדיו 101.5 FM בין השעות 2-3. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
13: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אם זה ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: אגם בוחבוט, הנסיכה שלנו. אנחנו אוהבים.
1: בחסות אופרייט מחירת רכב, עם שבוע מחירות מחשמל במיוחד. מגוון דגמים היברידיים, פלאגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. אופרייט. כוכבית 3130.
0: תומר מאופרייט, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שלום לכולם.
0: איך הסניפים שלך בבאר שבע ובאשדוד התעוררו הבוקר?
2: נראה לי זה יצא בפשרה כזאת.
0: כן, אני חושב שאתה יודע, אנחנו אמרנו שאם ביתר מנצחת אז מארחים אותנו באשדוד, ואם הפועל מנצחת יארחו אותנו בבאר שבע. הגענו לתיקו, אז נראה לי שזה נפל עליך עכשיו ואתה צריך לארח אותנו איפשהו.
2: אני באהבה ירח אותך.
0: טוב, אבל אני יודע שזה לא יקרה השבוע, כי השבוע בקושי אפשר לתפוס אותך, בקושי אפשר לדבר איתך. שבוע מטורף של המהפכה הצרפתית. בוא תספר לי מה קרה השבוע ומה גם עוד הולך לקרות.
2: טוב, אז באמת אנחנו בעיצומו של שבוע מטורף. אנחנו מדברים על זה כל הזמן. הרכבים צרפתיים שנותנים להם מענה באחריות, נותנים להם מענה במימון, וכמובן נותנים לך שדרוג ברמה שהיום אתה תוכל לנסוע באוטו, שכנראה לפני שבוע לא חשבת שאתה יכול להרשות את עצמך.
0: נכון. זאת אומרת, בעצם כמו בן אדם שנוסע, נגיד, באיזה טויוטה 18 או 17, יכול לנסוע עכשיו על רכב 20-22, עם שנתיים אחריות, עם כל מה שהוא צריך, כל המעטפת.
2: כן, בשוק המטורף של היום, זה אנשים שיכולים לנסוע בקורולה 2012, היום עם האפשרויות מימון ללא ריבית והדברים שאנחנו נותנים, ואין אותי עוד קטנות, אתה יכול לנסוע באוטו 22, אתה מבין שזה מטורף. יש לך 20,000 שקל, תיקח 30, תיסע באוטו 22, אתה מבין את זה?
0: בוא נדבר רגע על המימון באמת, זה דברים שלא רואים בעולם הרכב, 20,000 שקל של הלוואה ללא ריבית, ללא הצמדה, זה כמו לקנות רכב בתשלומים, שווים.
2: לא, לא, בוא נתקן את זה. בסיטרון זה ללא ריבית וללא הצמדה, בשאר ההלוואות זה 20,000 שקלים, עם, בלי ריבית, אבל עם הצמדה. אבל הצמדה זה לא משהו.
0: הצמדה זה לא נורא, בסדר, זה מובן, אבל.
2: זה באמת שטויות, זה מינורי.
0: לא, זה מאוד מאוד זניח, אני מבין.
2: אבל באמת, כאילו, אין אותיות קטנות, אין סיפורים, התחום שלקחת, זה התחום שאתה מחזיר, אתה נוסע ברכב חדש, אתה נוסע עם אחריות. בגלל שיש לנו חברת מימון, יש לנו את KLS, אז אנחנו מאפשרים ללקוח באמת לשדרג את עצמו לדברים שלא יכל בעבר.
0: יפה, יפה. בוא נדבר רגע על המגוון שיש ממש בשבוע הזה. גם...
2: אבל אתה יודע, אני חושב שעם כל המהפכה הצרפתית, באמת, באמת, באמת, שכחנו לדבר קצת על האילנטרות, ואני רוצה להגיד לך שיצאנו היום עם מבצע מטורף ליונדאי אילנטרה.
0: דבר אליי.
2: אז אני אומר שכולם חייבים להגיע. אילנטרה מתחיל בקידומת 8, זה משהו שלא היה.
0: על איזה שנתון אנחנו מדברים?
2: 2023.
0: וואו.
2: כן.
0: זה חדש בניילון, וגם על זה יש שנתיים אחריות?
2: בוודאי.
0: תורף.
2: וגם זה מקבל 20,000 שקלים ללא ריבית.
0: יאללה, חבר'ה, תקשיבו טוב. אנחנו עכשיו נזכור בפניכם את מטריית השירות של אופרייט, שתוכלו לענות ממנה בכל רחבי הארץ, מה שנקרא הקואטרו של אופרייט. אם אתם עדיין לא מכירים, בואו נספר להם את זה עכשיו, תומר, הקואטרו של אופרייט. בואו נמנה.
2: נעתיים אחריות לרוב הרחבים.
0: יש.
2: מימון של 20,000 שקלים ללא ריבית.
0: יש.
2: ביטוח במחיר מנצח.
0: יש.
2: והטריידין של אופרייט שלוקח כל אוטו בעייתי שיש לך, אנחנו ניקח אותו ממך, נעזור לך ונשדרג אותך לרכב חדש.
0: מגניב לגמרי. חברים, שמעתם? כל מה שאתם צריכים, כל רכב שרק תרצו, מחכים לכם באופרייט, בכל הסניפים, באר שבע, אשדוד, ראשון, גם בכוכבית 3130, ויאללה, ושתסעור בדרכים ישרות. תומר מאופרייט, תודה שדיברת איתנו, יקירי.
2: תודה,
0: ביי ביי, להתראות.
1: בחסות אופרייט מחירת רכב, עם שבוע מחירות מחשמל במיוחד. מגוון דגמים היברידיים, פלאגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. אופרייט. כוכבית 3130.

אושר כהן עם כולם גנבים. אנחנו עוד רגע חותמים את השעה הראשונה שלנו. לפני שנחתום, נזכיר לכם ונספר לכם על פרויקט צרפתי בפארק ופרויקט צרפתי בנאות הדרים. שבועיים אחרונים של צרפתי סל, חברת הבנייה צרפתי שמעון שבונה עכשיו בשני מקומות בבאר שבע, גם בנאות הדרים וגם בשכונת הפארק, ומחכים לכם שם דירות 4, 5 ו-6 חדרים בשכונת הפארק. יש גם דירות גן ופנטאוזים מפוארים, כאשר אנחנו מדברים על תנאים משוגעים לגמרי. שימו לב חברים, דירות בשכונת הפארק, אתם נכנסים עכשיו לדירה ומשלמים מיליון שקלים רק בעוד שנה, ללא ריבית, ללא הצמדה, משלמים מיליון שקלים רק בעוד שנה. בנוסף, גם בפרויקט שלהם בנאות הדרים תוכלו למצוא דירות מרווחות ומרפסות גן תלויות בגודל של 25 מטר, ודירת 3 חדרים שם החל מ-1,590,000 שקלים. כדאי לכם להזדרז, דירות אחרונות בהחלט. כל הפרטים בכוכבית 5999, כוכבית 5999. עכשיו הזמרת המוכשרת מור תיקח אותנו לסופה של השעה הזאת. כבר חוזרים.

0: יש לו אחלה של תוכנית.
1: בחסות אופרייט מחירת רכב עם שבוע מחירות מחשמל במיוחד. מגוון דגמים היברידיים, פלאגים וחשמלי בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130. בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
2: שלום, כאן משה דימרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
6: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
7: בום! במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
8: ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז.

0: אז ללא עלות, הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
1: בחסות אופרייט מחירת רכב עם שבוע מחירות מחשמל במיוחד. מגוון דגמים היברידיים, פלאגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. אופרייט. כוכבית 3130. מנסים לחזור לשגרה והכאבים חוזרים יחד איתכם? גם בתקופה מורכבת זו, אל תזניחו את הבריאות שלכם. עם מכשיר ביקיור לייזר פרו, נפטרים מהכאב לתמיד, בכל מקום ובכל זמן. המכשיר שהוכח כיעיל לטיפול במגוון רחב של כאבים כרוניים, מבטיח שאם הכאב לא יעבור, כל הכסף שלכם יחזור. ועכשיו, במחיר מיוחד לחודש מאי, רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני, בין השעות 3-6 ברדיו 101.5
2: הוצאה הסגולות איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
4: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
6: הכל מוכן, התחל בנסיעה.
7: תדע לי קצת.

0: הגעתם ליעד. רדיו 101.5 המוזיקה. נותנים למוזיקה לדבר.
1: טובה השעה 9, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. האלימות במגזר הערבי, בשפרעם נקבע מותו של גבר בן 43 שנפגע מירי. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע פלילי והנסיבות בבדיקה. במרכז תל אביב נפצע גבר באורח בינוני מדקירה. שוטרי תחנת לב תל אביב עצרו חשוד בשנות ה-20 לחייו, ומערבותו באירוע נבדקת. במשטרה מעריכים כי מדובר ברקע פלילי. הלילה קצין משטרה שביצע פעילות בעיר חדרה זיהה שני גברים שעל פי החשד היו בדרכם להשליך בקבוקי תבערה, וביצע לעברם ירי במטרה לנטרל את האיום. כתוצאה מהירי נפגעו החשודים באורח קשה ובינוני. כוחות משטרה גדולים הוזעקו למקום. נסיבות האירוע נבדקות. ואחרי הביצוע המדהים בחצי הגמר, ישראל מטפסת בטבלאות האימורים באירוויזיון. נועם ביתן הבטיח הלילה את מקומו בגמר שישודר במוצאי שבת, ובמקביל רשם עלייה בטבלאות האימורים. ישראל קפצה מהמקום השישי לחמישי בדירוג הסיכוי לזכייה. בראש הטבלה נמצאות פינלנד, יוון, דנמרק וצרפת. כלכלה, כתבנו ניצן כהן עם פתיחת המסחר הבוקר בבורסה בתל אביב.
2: המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר ביציבות, כשהדולר נסחר ברמה של 2.90 שקלים. עליות של עד אחוז נרשמות בבורסות באסיה על רקע ביקורו של הנשיא טראמפ בסין. הלילה נרשמו ירידות שערים בוול סטריט, מה שמביא את הבורסה בתל אביב לפערי ארביטראז' שליליים של 0.1%. אחוזים העתידים על המדדים בניו יורק עולים כעת, ומחיר הנפט יורד באחוז ל$100 בחבית.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: היום עונה חקיתת בעיר, הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומסי החום.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: בריח.
1: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
0: רב בריח.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

תשע ועוד ארבע דקות, שעה שנייה של בריזה. תודה לכם על שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. אתם על 101.5 FM ואנחנו איתכם ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. זה מה שאנחנו יודעים לעשות כאן כל יום, כל היום, גם בלילה, תמיד תמיד איתכם. כל הצוות כבר ערוך ומוכן, אורן השטיבקר ודודו דרי על הפיקוח הטכני, ומוציאים אותנו לאוויר העולם. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן, ועומר יוסף בוחר עבורנו את השירים. תודה עומר. אני ראם כהן, גם בשעה הזו נחסוך לכם הרבה מאוד כסף יחד עם בית המשכנתאות. אנחנו חוזרים ומזכירים לכם, אם אתם רוצים באמת שיבדקו עבורכם את המשכנתא, את ההלוואות, את ההתחייבויות שלכם, ויביאו אתכם למצב שאתם משלמים את המינימום של המינימום עבור ההתחייבויות שלכם, תתקשרו עכשיו לבית המשכנתאות לכוכבית 3943. נרחיב על כך בהמשך, רק נגיד שהתשלום הוא על בסיס הצלחה בלבד, אז כדאי ושווה לכם לבדוק את הנושא הזה. כוכבית 3943. בואו נצא לדרך. אם אתם בכבישים, בדרכים, סעו בזהירות, סעו ברכה, שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

0: הפרויקט של רביבו.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
0: נכון מאוד, כוכבית 3943, חברים, זה מספר הטלפון של בית המשכנתאות, ואם אתם רוצים לחסוך כסף במשכנתה שלכם, בהלוואות שלכם, כדאי מאוד שתעשו את זה עכשיו, כי בבית המשכנתאות מציעים לכם ליווי ללא עלות, ללא התחייבות, על בסיס הצלחה בלבד. זאת אומרת שכבר מהפגישה, מהשיחה הראשונה, השנייה, אתם תדעו איך ייראה החזר החודשי שלכם אחרי התהליך, אתם תצאו לדרך, ורק בסוף, כאשר ההחזר החודשי שלכם ייראה בדיוק כמו שאמרו לכם, רק אז אתם משלמים, ומשלמים מחיר שפוי. חייב לציין את זה, מחיר שפוי לגמרי, ובנוסף גם, בשבוע הזה, אם תגידו שאתם מאזינים של 101.5 FM, תקבלו 20% הנחה נוספים על שכר הטרחה. אז כדאי ושווה לכם לבדוק את זה, וכמו שאנחנו תמיד אומרים, אם יש לכם נכס, הנכס הזה שווה הרבה מאוד עבורכם. גם אם סיימתם לשלם עליו וגם אם לא, אם יש לכם הלוואות מסביב, הנכס הזה יכול לגרום לכך שההלוואות שלכם, ההחזרים החודשיים של ההלוואות שלכם,

0: בן אדם, מה לך נרדם? בן אדם, מה לך נרדם? תתקשר! תתקשר לכוכבית 3943, תחסוך כסף.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם.
0: כן, כן.
1: שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
0: כוכבית 3943, בואו נחסוך כסף, בואו נשמע איך עושים את זה. רותם מבית המשכנתאות, שוב בוקר טוב.
2: בוקר אור, מה נשמע?
0: בסדר, בסדר. אני מבין שלא מעט טלפונים קיבלתם בשעה שקדמה. בוא ספר קצת למאזינים שעדיין לא התקשרו, איך בעצם מתנהלת השיחה? את מי הם פוגשים בעברו השני של הקו?
2: זה בדיוק כמו שאמרת בפתיח. בוא נשמע איך עושים את זה. אז הדבר הראשון שצריך לעשות זה כוכבית 3943. להרים לנו טלפון. אנחנו נבין את הצורך, אנחנו נבין כמה משכנתה יש, כמה הלוואות יש, נוציא יחד דוח אשראי, שבדוח אשראי אנחנו בעצם יכולים לראות את כל הנתונים הפיננסיים של הלקוח, כמה משכנתה, כמה הלוואות, כמה מינוס יש לו, כרטיסי אשראי, הכל. ניקח את כל הנתונים האלה, נראה כמה הוא משלם היום, נעשה חישובים בעצם, נעשה סימולציות, נראה איך אנחנו יכולים להפחית לו בהחסר החודשי, ואני יכול להגיד לך, 90% מהמקרים אנחנו מפחיתים לפחות 3,000 שקל בחודש.
0: וואו. רגע, זאת אומרת שיש מקרים שמאזינים יכולים להתקשר, ואתם תגידו להם, חבר'ה, המשכנתא שלכם סבבה, תמשיכו לשלם.
2: חד משמעית, זה קורה, לפעמים יש משכנתאות שהן טובות, ואין מה לגעת בהן, וגם אם אפשר אולי להפחית כמה שקלים כרגע, זה יכול אולי לפגוע בהן בעתיד. אנחנו באמת בודקים את המשכנתא, את דוח יתרות משכנתא, בודקים את ההלוואות, נכנסים לאובי הקורה, מה שנקרא לשפה הבנקאית, אוקיי? כן. מה שאנשים לא כל כך מבינים, מה זה ריבית קבועה לא צמודה, מה זה ריבית קבועה צמודה, איפה זה טוב, איפה זה לא טוב. אנחנו באמת לוקחים את הכל, מבינים מה אפשר לעשות לו לקוח, ואם עכשיו ראה מתקשר אליי ואני עובר על המשכנתא שלו, ואני אראה שהמשכנתא תקינה ואין מה לגעת בה, אז אני אגיד לראם, כרגע אין מה לגעת, בוא ניפגש שוב בעוד מספר חודשים, כאשר ירדו הריביות, יש צפי לירידת ריביות, יש צפי. יפה. אגב, בנק ישראל עכשיו מתחיל בראשון לספטמבר לחשב את יחס ההחזר, אולי זה לא יגיד הרבה למאזינים, את יחס ההחזר למשכנתא בצורה אחרת ממה שהוא חישב עד היום. אז אני קורא באמת לכל המאזינים שיש להם הלוואות ושיש להם משכנתא, תתקשרו אלינו עכשיו, לפני שיכנסו גזרות חדשות, שבוא נגיד שקצת ישפיעו על ההחזר החודשי. כן. שלכם, ובאמת זה הזמן, כוכבית 3943, שיחה אחת, אנחנו נבין מה קורה, יש התכנות, נתקדם קדימה, כמובן, על בסיס הצלחה בלבד.
0: יפה. אגב, שאלה אחרונה, רותם, אתם מתאימים את המסלול, את ההחזרים החודשיים, ספציפית למשפחה, לפי הפרטים שלה, לפי התנאים שלה? זאת אומרת, מספר ילדים, אם הם נגיד חיים ברמת חיים כזו או אחרת, אם יש
2: נכון
0: כסף שאמור להשתחרר, אם יש כסף שצריך להוציא?
2: אני אתן לך דוגמה הכי פשוטה שיש. לצורך העניין, יש זוגות שיש להם ילדים, ויש להם ילדים מתחת לגיל 3, וכאשר יש ילדים מתחת לגיל 3, לצערי מעונות עולים הרבה מאוד. נכון. כסף במדינת ישראל. אז אנחנו יודעים שבשנה, שנתיים, שלוש הקרובות, או אם הם מתכננים עוד ילדים, ההוצאות שלהם יהיו יותר גדולות. אז אנחנו בעצם מתאימים את זה לצורך עכשיו, ואנחנו יודעים שבעוד 3 שנים או 4 שנים בעצם שהם מסיימים לשלם עבור המעונות, אז אפשר בעצם לעשות תשלום נוסף עבור המשכנתא, כרגע שהתשלום יהיה יותר נוח, שלא יהיה להם לחץ, שלא יגיעו למינוסים ועכשיו יצטרכו לקחת הלוואה מפה, הלוואה משם, כדי לסגור את החודש. אז באמת אנחנו מתאימים את החליפה לכל לקוח בפני עצמו, כי כל בן אדם זה שונה.
0: יפה, כמו שצריך. חברים, תקשיבו טוב, כוכבית 3943, אנחנו חוזרים ומתאים.

0: מזכירים, התשלום הוא בסוף על בסיס הצלחה בלבד, בלי פתיחות תיק, בלי עניינים, בלי מקדמות, ויחד עם זאת אתם מקבלים בנוסף גם 20% הנחה על שכר הטרחה, רק כי אתם מאזינים של 101.5 FM. כוכבית 3943, רותם, תודה שדיברת איתנו.
1: תודה רבה לך, רם, כל טוב.
0: ביי ביי, להתראות. חבר'ה, תתקשרו, כוכבית 3943.
2: בחסות בית המשכנתאות.
0: לפחות תבדקו.
2: בית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.

0: עדן בן זקן מתוך המופע שלה במנורה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה.
1: בחסות אופרייט מחירת רכב עם שבוע מחירות מחשמל במיוחד. מגוון דגמים היברידיים, פלאגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130.
0: כן חברים, גם רכבים היברידיים, חשמליים, פלאגינים, יש גם משפחתיות, יש מהפכה בלנטרות, וגם המהפכה הצרפתית, המון המון רכבים צרפתיים, כמו פז'ו למשל, 5008, 3008, 2008, מה שבא לכם, בהמון המון ורסיות, המון המון רמות גימור, המון מחירים שווים, וגם

0: שנתיים אחריות, שנתיים אחריות על רכבים צרפתיים. תקשיבו טוב, אתם יוצאים מאופרייט בראש שקט. כל מה שאתם צריכים, כל רכב שבא לכם, מחכים לכם עכשיו, זמינים למסירה מיידית, גם בסניפים שלהם פה בבאר שבע, באשדוד, בראשון. אם אתם רוצים להתעניין, כוכבית 3130 זה המוקד המיוחד שלהם. בהמשך אנחנו נעבור בשידור חי ונדבר עם תומר, אבל נזכיר לכם שוב, שאם אתם רוצים להחליף את הרכב שלכם, כנסו לאחד מהסניפים של אופרייט.
1: בחסות אופרייט מכירת רכב, עם שבוע מכירות מחשמל במיוחד. מגוון דגמים היברידים, פלאגין וחשמלי, בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. אופרייט. כוכבית 3130. בריזה. עם ראם כהן. בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
2: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: Salut, comme Patrick Béavis, ça va? Un standard Béavis, Gava, Colcor, Chatem, Alulim, Lortov,
8: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
11: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
10: כוכבית 6189.
12: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
13: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
14: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
15: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
1: בחסות אופרייט מכירת רכב, עם שבוע מכירות מחשמל במיוחד. מגוון דגמים היברידיים, פלאגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה.
11: אופרייט.
1: כוכבית 3130. אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתה שלכם? כנראה שיותר מדי, במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. אז חבל, דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתה וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזנו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12, ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחירי ביטוח המשכנתה שלכם. ליברה, משנים סדרי ביטוח. חייגו כוכבית 6323.
16: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה ברדיו 101.5 FM בין השעות 2-3. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.

0: אוף, איזה שיר זה. תומר מאופרייט, שלום שוב, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מה נשמע?
0: בסדר, איזה שיר משגע זה, אה?
1: תגיד לי, יש משהו מהגרון הזה של זוהר שיצא שהוא לא מטורף?
0: טורף לגמרי.
1: אז תוסיף על זה את המילה אימא?
0: משוגע לגד, שמע את האמת, האמת הזאת שיוצאת לו מהגרון, אתה שומע האמת בקול שלו. אגב, זוהר ארגוב, איזה רכב היה לך כששמעת פול ווליום זוהר ארגוב?
1: זוהר ארגוב, אני אספר לך משהו מצחיק. נכון, אתה מכיר בסרט שהוא אומר, ואם אני מלך אז מגיע לי מרכבה 8 צילינדר?
0: נכון.
1: אז דוד שלי מכר לו את הרכב הזה, את המרצדס הזאת.
0: באמת?
1: כן,
0: כאילו אתם דורות על גבי דורות של רכבים, אה?
1: מה נעשה, יש כאלה רופא שיניים, יש כאלה מורים מכוניות.
0: אתה בעצם לא מדבר ברמה של שנים, אתה מדבר, תשמע, כשהיה לי את הביואיק, אחר כך כשהיה לי את המאזדה, אחר כך כשהיה לי את... נכון? מטורף לגמרי. טוב, תקשיב יקירי, המהפכה הצרפתית אצלכם באופרייט, עוד רגע השבוע הזה מסתיים, בוא תספר לי מה קורה אצלכם.
1: כן, המהפכה הצרפתית, כבר נחזור למהפכה הצרפתית, אבל אני רואה אוניית מפגיזים קוריאנית ממולי.
0: אופה.
1: יונדאי אלנטרה במחירים מטורפים, פשוט מטורפים. אני אומר לך, ראם, זה כאילו כל מי שפינטז על האוטו הזה ואמר לו, זה יקר לי, אני לא יכול להרשות לעצמי, יכול לבוא להרשות לעצמו עם אוטו כזה.
0: מגניב. עכשיו,
1: באמת, באמת, באמת, באמת, הזמן לבוא להשתדרג.
0: כשאנחנו מדברים על אותם יונדאי אלנטרות שמגיעות עליכם, אלו רכבים שלכם, שאתם מכירים אותם, מה שנקרא, מהקילומטר הראשון שלהם על הכביש.
1: אנחנו הכנסנו אותם לארץ. היבואן פרק, ואנחנו שהכנסנו אותם לשיא שלנו לעבודה.
0: לקחתם להם את הדרכונים? לא משנה, לא משנה לאיפה הלכתי. טוב, תקשיב יקירי, המהפכה הצרפתית, המהפכה הקוריאנית, כל זה קורה. אגב, גם לפני שבוע ושבועיים דיברנו על המהפכה החשמלית והמהפכה של הטויוטות והמשפחתיות, כל זה עדיין ממשיך בכל הסניפים של אופרייט.
1: ותוסיף על זה שקיבלנו קיה ספורטאז 0 קילומטר במחיר מטורף, מטורף,
0: היא מלא, היא מלא.
1: ויש לנו פה עוד יאריס קרוס, תקיד, זה איוניק 5, תקיד, ראם, אני אומר לך, המלאי מעולם לא היה ככה מגוון.
0: אז קדימה.
1: מעולם לא היה ככה מגוון, ומחירים מטורפים, תוסיף על זה את הקואטרו, אני אומר, חבל.

0: על הזמן, כל מי שלא מגיע השבוע פשוט מפסיד.
1: חברים, שמעתם, גם טריידין, גם ביטוח, גם אימון, גם שנתיים אחריות על מגוון רחב מאוד של מכלולים, כל זה בשבוע הקרוב באופרייט עם מגוון ענק של כלי רכב שמחכים לכם, גם צרפתי, גם קוריאני, גם יפני, מה שרק תרצו, מחכים לכם גם בבאר שבע, באשדוד, בראשון וגם במוקד שלהם בכוכבית 3130. תומר יקירי, תודה שדיברת איתנו, אנחנו נשתמע גם מחר.
0: תודה, תודה. ביי ביי.
1: ביי ביי להתראות. ביי ביי. חברים,
2: בחסות אופטימוס מכירת רכב עם שבוע מכירות מחשמל במיוחד. מגוון דגמים היברידי, פלאגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. רכב

איתי לוי עם שיר מספר 3. טוב, לפני שנמשיך חברים, נזכיר לכם את פרויקט הבנייה של צרפתי שמעון, גם בשכונת הפארק בבאר שבע וגם בנאות הדרים. דירות אחרונות בצרפתי בפארק, דירות 4, 5 ו-6 חדרים, גם דירות גן ופנטאוזים מפוארים, קרוב מאוד לפארק ולספורטק. הזדמנות אחרונה, תקשיבו טוב, לשלם 1,000,000 שקלים רק שנה לאחר האכלוס, ללא ריבית, ללא הצמדה. 1,000,000 שקלים שנה לאחר האכלוס. בנוסף, גם הפרויקט שלהם בנאות הדרים נכנס לשלב הרביעי. יש לכם שם דירות 3, 4 ו-5 חדרים עם מרפסות גינה ענקיות של כ-25 מטר, עם ממש מיקום מושלם, באמת מיקום מושלם, ויש לכם שם אפילו דירת 3 חדרים ב-1,590,000 שקלים. תתעניינו, תבדקו כל הפרטים בכוכבית 599. עכשיו נגיד מזל טוב למשפחת ג'רפי, לאבירם ולאורנת ולסבא יוחאי הגיטריסט המעולל, שביום ראשון האחרון הם חגגו לנווה בר מצווה.

0: שרית חדד עם ישמח התני. אנחנו חותמים שעה שנייה של בריזה. זה מתוך האלבום של אייל, בשבילך נוצרתי.
1: הכל נפתח כשחזרתי לראות אהבה בעיניי,
0: אהבת חיי.

0: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
1: דלתות חמדיה,
0: כפוף לתקנון.
2: בריזה עם ראם כהן
3: בחסות אופרייט מחירת רכב, עם שבוע מחירות מחשמל במיוחד. מגוון דגמים היברידיים, פלאגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה.
4: אופרייט.
3: כוכבית 3130. בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
5: אירוע מחירות של אאודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אאודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: עשור למועדון ביחד בשבילך, המספרים מספרים, סיפור הצלחה.
7: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
8: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
9: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום בחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
14: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת השראי.
15: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
16: רכב

0: אה, מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
1: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
0: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה...
2: אופרייט.
0: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
3: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
4: מסיבת הפתעות במשביר לצרכן. מבצעי ענק בכל סניפי הרשת לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. אחד פלוס אחד בכל המחלקות. אופנת נשים, גברים, מחלקת בגדי ילדים, מחלקת הנהלה, עולם הבית, טקסטיל הבית, וגם במחלקת הקוסמטיקה, פסמים, איפור וטיפוח. רוצים לזכות בשובר במתנה? האזינו לתוכנית בכפיים בהגשת שרון סיאני בכל יום בין השעות 12 ל-2 ברדיו 101.5 FM. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בשובר מפנק. מתנת המשביר לצרכן.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
8: בוקר טוב, השעה 10, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. המלחמה בגבול לבנון, התראות הופעלו לפני זמן קצר במרחב זרעית לאחר שחיזבאללה שיגר מספר רקטות אל עבר כוחות צהל בדרום לבנון. הרקטות נפלו סמוך לכוחות, לא היו נפגעים. בתוך כך דיפלומט אומר לעיתון לבנוני כי המשלחת הישראלית בסבב השיחות הקרוב תדרוש כי מערכת הביטחון הלבנונית תחדש את פירוק נשק חיזבאללה והמיליציות הבלתי חוקיות. הדרישה נוגעת גם לשלוחת חמאס, למיליציה השיעית אמל ולארגוני טרור נוספים. אירוע דקירה בתל אביב. הנדקר הוא רופא מוכר, כוכב רשת, בעל מאות אלפי עוקבים ברשת האינסטגרם. הוא פונה לבית החולים כשמצבו מוגדר בינוני. המשטרה חוקרת את נסיבות המקרה. כתב אישום הוגש נגד שלושה גברים שתקפו אדם בחוף הים באשדוד בחודש שעבר ופצעו אותו באמצעות בקבוק זכוכית שהוטח בראשו. הקורבן למעשה פונה לבית החולים במצב קשה וסכנה נשקפת לחייו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
10: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... לפרטים חפשו רב בריח.
11: צריכים אינברטר ובזור. רק אמקור, אמקור, אמקור.
12: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
8: היום הוא נרחקית עוד בעירה, הטמפרטורות יורדות במידה ניכרת ומורגשת הקלה בעומסי החום.
9: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
12: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: דלתות?
11: רב בריח.
10: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
11: רב בריח.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

תודה, תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם עכשיו 10 ועוד 3 דקות, אתם על 101.5 FM. שעה שלישית של בריזה, ואנחנו איתכם ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. שוב שלום לצוות החזק והמנצח שלנו, אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני, מוציא אותנו לאוויר העולם. אורן, למדת את המילים של מישל? של מיכל, מיכל, כן. מישל, je rejoins pas, je rejoins, je rejoins, כן. קצת בעס שהשיר שלנו לאירוויזיון הוא בצרפתית, אי אפשר לשיר את השיר הזה באוטו, נכון? זה כאילו כמו מאוז צור, שמכירים רק 3 מילים ואז מאלתרים. טוב, לא משנה, אבל בהצלחה, בהצלחה לנועם שלנו. יופי של ביצוע, יופי של שיר אגב, באמת. אפרת גואטה וליאור חן אסרף מפיקות אותנו, ועומר יוסף בוחר עבורנו את השירים. אנחנו יוצאים לדרך, בלי הרבה דיבורים, אם אתם בכבישים, בדרכים. אנא מכם, סעו בזהירות. אני ראם כהן איתכם, שתהיה בהזנה נפלאה לכולם.

0: ישי לוי הגדול מתוך האלבום חפלה עם בן מוש.
1: בחסות ליברה.
2: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק?
0: כן, כן.
2: כנראה גזרו עליכם קופון.
0: בדיוק.
2: לא נורא, דברו עם ליברה.
1: כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
0: נכון מאוד. חברים יקרים, אנחנו בשעתיים הקרובות נספר לכם על חברת הביטוח ליברה. כולם כבר מכירים אחרי המהפכה הגדולה שהיא עשתה בתחום ביטוחי הרכב, ביטוחי דירה, ביטוחי חיים. עכשיו זה הזמן לדבר על ביטוח המשכנתה. אותו ביטוח שכל מי שלוקח משכנתה עושה את הביטוח הזה, בדרך כלל הנציג של הבנק או יועץ המשכנתאות משדך אתכם לאיזשהו סוכן ביטוח, לחברת ביטוח, אומרים לכם משהו 20-30 שקלים ואתם כן, יאללה נו תאשר ובוא נגמור עם המשכנתה הזאת כבר ונצא לדרך. אממה, צריך להבין שפוליסה של ביטוח משכנתה

0: ביטוח המשכנתא, אתם יודעים, הביטוח הזה צמוד למשכנתא, וזה רץ איתכם 20 שנה, 30 שנה, וברוב המוחלט של המקרים, אנשים לא יודעים כמה הם משלמים על ביטוח המשכנתא, כמה משלמים על סלולר, אנחנו יודעים, כמה משלמים לתקשורת, אנחנו יודעים, לערוצי טלוויזיה, זה אנחנו אלופים בלהתמקח בשביל 10 שקלים, אבל כאן, חברים, זה סוג של מנוי לכל החיים. מה שבאמת הרבה לא יודעים זה שהפוליסה זהה בכל החברות, אז אין טעם לשלם עליה יותר, אלא לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר, ועכשיו בחברת הביטוח ליברה יעניקו לכם את ההצעה הכי משתלמת והכי נמוכה שיש. אתם בודקים את זה ממש בשלוש דקות, פחות משלוש דקות, פעם אחת אתם מתקשרים, פעם אחת אתם מאשרים, וזהו זה. כוכבית 6323, קחו לכם 3-4 דקות, תבדקו את זה, סמנו וי. 5 דקות שיכולות להיות שוות לכם אלפי שקלים בסופו של דבר. אז תבדקו. כוכבית 6323, חברת הביטוח ליברה.
1: בחסות ליברה.
0: כן,
1: נתקלתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה. כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.

0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן
3: החשמל. בחסות ליברה. נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
4: כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
5: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
6: אביס בסטנדרט של אביס.
5: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת השראי.
7: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
8: דלתות חמדיה,
7: כפוף לתקנון.
9: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון בימי אודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. אופרייט, מכירת רכב בשבוע מכירות מחשמל במיוחד. מגוון דגמים היברידים, פלאגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. כולל אפשרויות טריידין, מימון, ביטוח והכל במקום אחד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10 בבוקר.
8: הילדים הטובים של עולם הרכב, כוכבי 31-30.
9: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה ברדיו 101.5 FM בין השעות 2 ל-3. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.

0: כבר אין לי אותך, עיתונים שאספתי זרקתי לפח, חזרתי לשוק לא מצאתי חיבוק, עוד פרח מנייר שהלך.
1: אייל גולן עם פרחים מנייר, זמרו.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
3: דלתות חמדיה,
2: כפוף לתקנון.
1: אחת עשרה ועוד 41 דקות עכשיו. אתם על 101.5 FM, אנחנו איתכם. נותנים למוזיקה לדבר.

תודה לאפי, לליאור, לשייח עומר. יד אחרינו שרון סיאני עם בכפיים, אתם ואני נשתמע מחר, תודה לכם על שהייתם איתנו. שנתבשר בשורות טובות, המשך האזנה טובה, ביי ביי.

0: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בחסות ליברה.
4: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
5: אירוע מחירות של אאודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אאודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
9: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
8: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
11: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
14: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
13: כוכבית 6189. תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: בחסות ליברה.
1: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
2: אביס מחירת רכב ורדיו 101.5 מציגים קרנבל רכבים בדרום, שידור חי מסניף אביס אשקלון, שרון סיאני באולפן פצוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה דרומית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום שני 18 במאי בין 4 ל-6 אחר הצהריים, סניף אביס ברל כצנלסון 8 אשקלון. שרון סיאני והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר, כפוף לתקנון באתר אביס COIL.
3: מסיבת הפתעות במשביר לצרכן, מבצעי ענק בכל סניפי הרשת לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, 1+1 בכל המחלקות, אופנת נשים, גברים, מחלקת בגדי ילדים, מחלקת הנהלה, עולם הבית, טקסטיל הבית, וגם במחלקת הקוסמטיקה, בסמים, איפור וטיפוח. רוצים לזכות בשובר במתנה? האזינו לתוכנית בכפיים בהגשת שרון סיאני בכל יום בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בשובר מפנק. מתנת המשביר לצרכן.
4: אתם מאזינים לחדשות

0: ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: שלום רבה, שעה 12 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. המאבק על הרכב ועדת החקירה לטבח 7 באוקטובר. לפני שעה קלה החל הדיון בכנסת על הצעת החוק לוועדת חקירה לאומית של חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד, אותה מחרימים חברי האופוזיציה בתגובה לנוסח המעודכן שהופץ אתמול. בנוסח שהופץ לחברי ועדת החוקה הוצג מנגנון שנועד להגביל את יכולת האופוזיציה להשפיע על הרכב הוועדה. השינוי המרכזי הוא רשימת פסולים. זו רשימה סגורה של תפקידים שנפסלים מכהונה בוועדה מראש. בתוך כך, בצל המשבר עם החרדים, הקואליציה משכה את כל הצעות החוק הפרטיות מסדר היום, כך מוסר כתבנו בני אשכנזי. צעיר כבן 20 נהרג הבוקר בתאונת אופנוע בדרך יגאל ידין בחיפה. צוות מדע שהוזק למקום התאונה מצא את הצעיר כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק ונשימה, והוא סובל מחבלה רב מערכתית ונאלץ לקבוע את מותו במקום. אלימות ללא הפסקה. משטרת לב תל אביב עצרה שני צעירים בני 27 מחולון ובאר יעקב בחשד לשוד אלים של אישה בדירתה. על פי החשד, השניים פרצו בכוח לדירה, תקפו את האישה, הצמידו לגופה סכין וגנבו ממנה 35 אלף שקלים במזומן וטלפון נייד. אמש הוגשה נגדם הצהרת תובע טרם הגשת כתב אישום ובקשת מעצר עד תום ההליכים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
7: צריכים אינברטר ובאזור רק אמקור אמקור אמקור.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
3: היום הוא נחק כיתת בעיר, הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ומורגשת הקלה בעומסי החום.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
6: רב בריח.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
6: עלם!
2: כפוף לתקנון.

יאה, אני רוצה גם חתונה עכשיו, כן, בא לי להיות מוזמן גם. לאיזשהו משהו כזה, חתונה, אירוע, שמחה, בלגן, משהו קצת מוזיקה שתעשה טוב. אתם יודעים מה? טוב, אז אני כבר פה. אז בואו נעשה עם זה איזשהו משהו, מה אתם אומרים? נעשה עם זה איזשהו משהו, יאללה, על הכיפק. שלום לכם, אהלנו, סלם, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים. שלום לכל אנשי הבקפיים, אנחנו איתכם ואתם איתנו כאשר אנחנו יום רביעי בשבוע. כף וב בייר, תשפב, תשפעו, תשפעו למנייננו, למנייננו מקצה 13 במאי 26. והכי חשוב אני רוצה שתדעו, היום הצלע המרכזית שלנו הגיעה, שווה לה שזופה מתמיד, דוברת הולנדית, הקלה אבל, כאילו זה בהתחלה, נכון? זה לא, כן. ואתם יודעים כמה היא חסרה לי, נכון? כל הזמן שלחנו לך ברכות, ושתהני, וכן, אני תמיד, הרי ברצף הדיבור זה אביטל ריידר, כן, שולטת ביד רמה. זה תמיד ככה. לא הבנתי? כן, זה נכון, פעם ראשונה שנפרדנו. אז אביטל ריידר, חברות חברים, הגיע לה לכאן והיא כאן איתנו, ולכן מגיע לה בקולולוש? בטח, ודאי. אז שלום לכל שאר הצוות שלנו, דודי דודי, יומר הג'ינג'ה, אלצ'קו, אידו מינור, גלב, אלו לאמרנו, אביטל ריידר, השולדת ביד רמה, איציק יעקב, אלו איציק יעקב שלנו, לדבובי, לאיש הכי שמח שהוא עצוב, פרנגו דגואטה, אפיק לי, אור אדיר שאני שייר שנילה, אינבל כהן בן עמי, עורכת את המוזיקה כאן שעתיים הקרובות, לילך נגיד, ואנוכי שרון סיאני איתכם, כאשר אנחנו בשיתוף פעולה עם המשביר לצרכן, שפותחים את הקיץ במשביר לצרכן עם מסיבת הפתעות. זה אומר מבצעים של 1 פלוס 1 בכל המחלקות, מחלקת אופנת נשים, אופנת גברים, מחלקת בגדי ילדים, מחלקת הנעליים, עולם הבית, טקסטיל הבית, וגם במחלקת הקוסמטיקה, כן, כן, כן, כן, איפור וטיפוח והבשמים, במבצעים של 1 פלוס 1, קולקציות חדשות, כולל מותגי העל, קנט קורול, בלעדי במשביר לצחן וגם גס, ודיזי גואל, במבצעי קיץ מטורפים בכל סניפי הרשת לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, אם עדיין

0: אם לא הצטרפתם, זה הזמן שלכם עכשיו כי אתם מפסידים. מכיוון שבמהלך כל השנה משביר הצרכן דואג לחברי המועדון שלו ודואג להם ממש טוב, אז אתם מוזמנים כבר עכשיו לכל סניפי הדרום, גם בבאר שבע, גם באשדוד, גם באשקלון. ויש לנו גם את הפעילות היומית שלנו כמובן. אתם כותבים לנו את ההודעה, את הסלוגן, מסיבת הפתעות במשביר לצרכן. מצרפים להודעה שלכם, הודעה כתובה כמובן, לא בכוחכם, את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים. לא לשכוח שום דבר, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים. ושולחים אלינו לוואטסאפ שלנו שמספרו 050-206-337. בהמשך גם נזכיר לכם על צרפתי שמעון והפרויקטים שלו כאן בבאר שבע ובדרום בכלל. וזהו, ועכשיו, אז קודם כל רגע, אביטל, איך היה? ככה נדבר רגע שאין לנו מיקרופון, אבל איך היה? מדהים. האמת היא שלפי החיוך שראיתי אותך בכניסה, שהייתי באלם אגב, אני הייתי בטוח שהיום את בחופש כזה, לעכל את מה שעבר עלייך. אז אתמול היית בחופש? אוקיי, אז כי אמרת לי שלישי רביעי, משהו, ניפגש. לא זכרתי בדיוק, אבל אוקיי. אבל ראיתי אותך והופתעתי והיה לי כיף והתגעגעתי להיך המון המון המון המון המון. באמת, איזה כיף לי שאת פה. ואת יודעת מה? אני אפתיע אותך עם איזשהו שיר. היה קלוז'ר לאחרונה בין משה פרץ לאגם בוחבוט. לא יודע אם שמעת על זה, נכון? על הבמה. אז זה השיר, זה ילדה קטנה, איפה ששניהם התחילו, הם עברו כל מיני עליות, מורדות וכאלו בדרך. גם דיברנו פעם עם אגם על זה, ופעם דיברנו על משה על זה, ושניהם ככה כאילו לא היו סגורים אחד עם השני או אחד עם השנייה. ומה זה שמחתי לראות אותם על אותה במה ומבצעים את ילדה קטנה. אז ככה דואט כזה, כאילו עכשיו שנפגשנו, כאילו אחרי הרבה מאוד זמן שנפגשנו על אותה במה, במת הרדיו שלנו הקטנה, חלקת האלוקים שלנו. אז וולקם בק, ברוכה השבה, איזה כיף שאת פה. לי קוראים שרון סיאני ואנחנו איתכם כאן עד לשעה 2.
1: בואי ילדה קטנה,
0: האזנה מעולה לכולנו. וואו, הקהל אוהב אותה מאוד.

המשיכו וחידבו לנו מסיבת הפתעות במשביר לצרכן, צרפו לזה את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ושלחו לוואטסאפ שלנו ל-050-2006-337. גם היום מישהו מכם ייקחו מאיתנו שובר לרכישה במשביר לצרכן. שווה, שווה. עכשיו אמיר בניון, מורה לחיים.

טוב, עכשיו אני רוצה להזכיר לכם, אהובים ואהובות שלי, שאנחנו גם מזכירים לכם ששבועיים אחרונים בלבד לצרפתי סייל, יש לכם חגיגת מחירות מיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון כאן בבאר שבע, ואנחנו נכנסים לישורת האחרונה, שבועיים האחרונים בלבד, זה אומר נותרו דירות אחרונות בפרויקט של צרפתי בפארק, דירות של 4-6 חדרים, דירות גן, פנטהאוזים מפוארים, והכל סמוך לפארק ענק וספורטק, וזאת ההזדמנות האחרונה שלכם עכשיו להיכנס לדירה חדשה, דנדשה, כמו שצריך, ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית וללא הצמדה, רק שנה אחרי האכלוס, אוקיי? זאת הטבה מעולה מבחינתי. ובנוסף, בפרויקט צרפתי בנות הדרים, שם נכנסו לשלב הרביעי בפרויקט, ומציעים לכם מגוון דירות של 3, 4 ו-5 חדרים מרווחות עם מרפסות גינה, לא מרפסת רגילה, תחשבו, לא משנה באיזה קומה אתם גרים, אתם יוצאים למרפסת שלכם, אתם בעצם יוצאים לגינה ענקית של כ-25 מטרים רבועים, עיצוב מדויק ומיקום מושלם במרחק הליכה מכל מה שחשוב באמת, והכל במחירי השקה שאסור לכם לפספס. למשל, לדוגמה, דירת 3 חדרים החל מ1,590,000 שקלים בלבד. אז תחייגו אליהם לכוכבית 5-9-9-9, כוכבית 5-3x9, לא לשכוח כמובן, להיכנס ברגל ימין ולהשקיע במזוזות. זה מה שיש לי להגיד לכם. טוב, עכשיו, בא לי קצת על זה וקצת על זה וקצת על זה, אבל גם, כאילו בא לי גם חדש וגם ותיק וגם זה וגם זה, אז אני אלך קודם כל על החדש, יותר, כאילו, זה החדש יותר, הוא כבר לא חדש חדש, אושר כהן, עם אהבה. קטה, קטה, קטה, קטה, קטה. 29 דקות בתוך 12, אתם על 101.5.

0: אושר כהן עם אהבה, אנחנו אוהבים את האהבה של אושר כהן, באהבה גדולה, טוב שהוא מביא את זה. 33 דקות עכשיו בדיוק, בתוך 12 זה אומר שיוצאים לפרסמות ונחזור מיד
1: בחסות מסיבת ההפתעות של המשביר לצרכן, מבצע מטורף של 1 פלוס 1 בכל המחלקות לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים.
2: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי.
3: ביקיור לייזר 101.5 FM.
4: Salut, c'est Patrick Mavis, ça va? Un standard Mavis, gavo à Colcor, je suis à thème à l'unime leur poste,
5: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. מפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
6: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
7: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים, ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
10: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
11: דלתות חמדיה,
10: כפוף לתקנון.
12: למה לא מספרים למיכאל?
13: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
14: הלוואה זה מני טיים,
13: ובמני טיים רק ישראכרט.
15: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
16: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
17: קיה פיקנטו, שנת 2022, מ-59,900 שקלים.
16: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
18: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
19: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
20: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
21: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
22: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
23: אביס מכירת רכב ורדיו 101.5 מציגים קרנבל רכבים בדרום, שידור חי מסניף אביס אשקלון. שרון סיאני באולפן פתוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה דרומית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום שני 18 במאי בין 4 ל-6 אחר הצהריים. סניף אביס ברל כצנלסון 8 אשקלון. שרון סיאני והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר אביס.co.il.

0: למה צריך כאב ולא להיפטר ממנו אחת ולתמיד? תגידו לי אתם. למה לא להביא מכשיר הביתה שאתם יכולים לטפל בכל כאב, בכל זמן, בכל רגע נתון? התחילה לכאוב לכם הרגל, שימו את המכשיר בין 6-8 דקות על אותו אזור, חזרו על הפעולה הזו פעם, פעמיים, 3-4, הכאב יחלוף כלא היה. הלו וצהריים מצוינים לגיא בן סימון, ביקיור לייזר, כוכבית 3414. מה העניינים?
1: שלום שרון, נפלא, ברוך השם.
0: מצוין, אז אתה רואה, עשיתי את הקישור ככה מהשיר, בלמה הכאב, ואני יודעים שיש הרבה מאוד אנשים, אגב, גם אתה וגם אני יודעים, שהרבה מאוד אנשים באים ואומרים, וואלה, אני חי עם הכאב הזה כבר הרבה זמן, אני אמשיך איתו הלאה, עזבו אותי בשקט, וזהו זה. ואנחנו מדברים בעצם על משהו שאסור שיקרה, אסור לאנשים להגיד דבר כזה, במיוחד לא שיש לנו היום את המכשיר הטיפולי הטוב ביותר בעולם, שעובד בשיטת לייזר, ביקיור לייזר דגם הפרו.
1: אז באמת כאב זה חלק מהחיים של כולנו, וככל שמתבגרים, הכאב הופך להיות נוכח, קבוע, וזה משהו שצריך לנהל, או שהוא מנהל אותנו, או שאנחנו מנהלים אותו. והיום בעצם הפתרונות הם בעיקר תרופות, כדורים, זריקות, משכות תרופות, וביקיור לייזר הביאו מכשיר קטן, קומפקטי, חכם, שעובד בטכנולוגיית לייזר, שזה בעצם עוזר לנו לנהל את הכאב שלנו בצורה חכמה, להפחית את התלות שלנו בטיפול תרופתי, עם טיפול מתקדם בלייזר, גם מפחית כאב, גם מסייע בתהליכי החלמה, ומכשיר חובה בכל בית.
0: חובה, חובה בכל בית. אז בוא ניגע ככה, אתה יודע, בדברים העיקריים שהמכשיר הזה, ביותר נכון, בכאבים השכיחים יותר, שאנשים יכולים לטפל דרך, עם המכשיר הזה, עם הביקיור לייזר.
1: אז באמת, מכף רגל ועד ראש, אם זה דורבן ושחיקות פוס בברכיים, וכתף קפואה, וגידחילה, מרפקין, פריצות דיסק, שזאת בעיה מאוד נפוצה, בעצם כל מחוף שיש לנו בגוף, אפשר לקחת את הביקיור לייזר, לכוון לשש דקות, להניח על נקודת הכאב, זה משפר את זרימת הדם לאזור הכאב, מגביר את ייצור האנדרופינים והאנזימים שמפחיתים כאב ונלחמים בדלקות, ובעצם עוזר לגוף שלנו לרפא את עצמו בצורה יותר חכמה, יותר בריאה, יותר נכונה.
0: שזה הדבר הכי טוב בעולם אגב, כן?
1: נכון,
0: זה הדבר הכי מומלץ שיש.
1: נכון, משכך כאב הוא בעצם חוסם את קולטני הכאב, אבל הוא לא מסייע בתהליך החלמה.
0: בדיוק.
1: ביקיור לייזר עוזר לנו בתהליך החלמה, ועל ידי כך יש לנו הפחתה בכאב, שזה בעצם לטפל בשורש הבעיה. ודגם הפרו היום, שרון, 40% הנחה.
0: שדגם הפרו רק כדי לסדר לכולם את את המחשבות ואת הידיעות. חברות חברים, דגם הפרו זה הדגם המתקדם ביותר של ביקיור, זה הדגם העוצמתי ביותר, זה מה שנותן לכם כרגע את הפתרון המושלם להעלים כל כאב מכל אזור בגוף. שוב, גם אפילו באזור הלסת, וזה גם מטפל באקנה למתבגרים, למתבגרות, כאלו שסובלים מהדברים האלו. ותיקחו בחשבון שזה דבר שהוא בדוק, נבדק, מחקרית, יש לזה אישורים, משרד הבריאות, ואני חושב גיא שחובה גם להדגיש את זה, שמטפלים בזה בקליניקות.
1: נכון, קליניקות, מרפאות כאב, 7 מחקרים קליניים, 2 מהם בהדסה, מחקר שפורסם לפני כשבוע, שנערך בבית חולים ברזילי באשקלון על ביקיור לייזר ועל היכולות שלו לעזור בהתמודדות עם כאבי ברכיים ושחיקות חוץ. יש פה מכשיר שמוכח קלינית ומחקרית, ודגם הפרו אגב, במחיר חסר תקדים, אחרי 40% הנחה, המחיר שלו...

0: 1,890 שקלים בלבד, ויש לכם 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא.
1: ולמתקשרים הראשונים?
0: ולמתקשרים הראשונים יש לכם קרית מסנקת בשווי 300 שקלים.
1: רק בשביל זה אני רוצה
0: טלפון, גם חודש ניסיון, גם מתנה בשווי 300 שקלים, גם ביקור לייזר, כוכבית 3414, תפנקו את עצמכם, את ההורים, את המשפחה, במתנה באמת שתעשה את העבודה. מי שכבד לו 1,890, למרות שזה מחיר חסר תקדים של הפרו, יכול למצוא דגמים אחרים, טובים לא פחות, במחירים יותר נוחים. כוכבית 3414.
1: כוכבית 3414, ביקי אולי זה לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, ותגידו ששמעתם את גיא, ואם יש לכם שאלות על מה שגיא אמר כרגע, או על מה של מיכאל בדרך כלל אומר, או על מה של בר סוויסה אומר, לא משנה. כל שאלה, אתם רוצים לאמת את זה, יש איזשהו כאב שאתם סובלים ממנו, ולא ענינו תשובה לשאלה הזאת, תשאלו את יועצי הכאב של ביקיור לייזר בכוכבית 3414, וזהו, תעלימו את כל הכאבים אצלכם. גיא צ'וק, תודה רבה לך יקירי, והמשכנו נפלא.
0: תודה.
1: ביי ביי.
2: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור

בטח עכשיו ירין מאשקלון מבסוט עד הגג עם כולם גנבים, אושר כהן, לא לאילן זקן מירושלים אלא הוא לשבטים השונים כולל צ'ארס הנסיך, משה כהן, משה גרוס, יהודה אביאל אביגיל, יפית, ציגי, שירה, נאווה

אז למה? כן, כן. אני חוזר ומזכיר לכם שפותחים את הקיץ במשביר לצרכנים מסיבת הפתעות. זה אומר, אחד פלוס אחד בכל המחלקות. כן, כן, קנו חולצה אחת, קבלו את השנייה בחינם. במחלקות אופנת נשים, אופנת גברים, מחלקת בגדי ילדים, מחלקת הנעליים, עולם הבית, טקסטיל הבית וגם מחלקת הקוסמטיקה, איפור, טיפוח וביסום, במבצעים של אחד פלוס אחד במתנה. קולקציות חדשות, כולל מותגי העל, קנט קול וגם גס ודיזיגואל, כל השמות והמותגים הטובים ביותר, תוכלו להשיג עכשיו במשביר לצרכן ב-1 פלוס 1. מבצעי קיץ מטורפים בכל סניפי הרשת, חברי מועדון ומצטרפים חדשים, ואם לא עדיין לא הצטרפתם, זה הזמן שלכם עכשיו להרוויח בענק. כל השנה, לא רק עכשיו, כל השנה, הם עושים מבצעים מיוחדים לחברי מועדון, אז תצטרפו אליהם עכשיו ותחדשו את המלתחה שלכם לקראת הקיץ, נעליים וביסום וביגוד והכל, וואי וואי, בסמים, אימאלה, זה הרבה כסף ושווה לכם עכשיו. אז אתם מוזמנים כבר עכשיו להגיע לכל סניפי הדרום, באר שבע, אשדוד, אשקלון, ויש לנו זוכה, מכיוון שיש לנו עוד פרס גם בשעה הבאה, לא של המשביר לצרכן, אז אנחנו מחלקים את הפרס כבר עכשיו, והוא ילך ל... יש? זוכה או זוכה? זוכה? זוכה? זוכה, אוקיי. מי זה יש? נכין לי את זה למחשב. דוד רובינוב מיבנה. דוד רובינוב, יבנה. ברכות על השחייה, תודה רבה על ההשתתפות, ותודה רבה על ההשתתפות לכל מי שהשתתף כמובן. תודה רבה לכם, אין עליכם בעולם כולו. נחתום כאן את השעה הראשונה של בקפיים, לא לדאוג, יש לנו גם שעה שנייה וסדר. אבל את השעה הזאת בכל מקרה נחתום עם מלכת הדור עומר אדם. כל הצוות והנוכחי נחכה לכם פה אחרי החדשות.

0: בחסות מסיבת ההפתעות של המשביר לצרכן, מבצע מטורף של 1 פלוס 1 בכל המחלקות לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים.
1: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר
2: כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת השעה.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים,
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
9: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות מלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
14: ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
0: בחסות מסיבת ההפתעות של המשביר לצרכן, מבצע מטורף של 1 פלוס 1 בכל המחלקות לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים.
15: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף.
0: מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי, אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
16: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתה שלכם? כנראה שיותר מדי, במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. אז חבל, דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתה וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזנו לתוכנית בריזה עם רם כהן בין השעות 10-12, ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחירי ביטוח המשכנתה שלכם. ליברה, משנים סדרי ביטוח. חייגו כוכבית 6323.
17: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
18: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
19: שלום רבה, השעה אחת באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. התרגיל של האופוזיציה חשף, לקואליציה אין רוב. ראשי סיעות האופוזיציה הסירו לפני שעה קלה את כל הצעות החוק מטעמן מסדר היום, זאת

0: במטרה לחשוף את העובדה של הקואליציה אין רוב להעביר את החוקים שרצתה. כתבנו ביני אשכנזי ואיתי זילברגר מוסרים כי כשנותר רק חוק המינויים על הפרק, הודיעו דגל התורה ואגודת ישראל שיצביעו נגד החוק, והקואליציה נאלצה למשוך גם אותו. אונס אכזרי בדרך לרכבת. בית המשפט המחוזי בלוד גזר 13 שנות מאסר על אחמד עודה, שהודה באינוס נערה בת 14 שפנתה אליו ברחוב וביקשה הכוונה לתחנת רכבת. במקום לעזור לנערה, הוביל אותה אנס באוטובוס לנבואה בפתח תקווה, תקף ואנס אותה. הקטינה הצליחה להיחלץ לאחר 3 שעות כשהנאשם נרדם. בגזר הדין נכתב, אלו מעשים חמורים ומזעזעים. הנאשם ניצל את תמימותה כזאב העורב לטרף קל. עוד חויה בפיצוי לנערה בסך 100,000 שקלים. בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר 5 שנות מאסר על אלירן צור בן 31 מבאר שבע, שהודה בעבירות מין ב-16 קטינות בנות 11 עד 15 וחצי, שאיתן יצר קשר דרך קבוצות וואטסאפ. צור התקשר לקטינות, ביצע בהן עבירות מין שונות והטרדות מיניות, איים שיגיע לביתן אם לא יצייתו, וקיבל מהן תמונות וסרטונים מיניים. וגם זה בחדשות, שוטרי תחנת טירת כרמל עצרו הלילה 3 חשודים במעורבות בדקירת קטין ברחוב ז'בוטינסקי בעיר. הקטין פונה במצב קשה לבית החולים רמב״ם. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזור, רק אמקור אמקור אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום עונה חיכיתות בעיר, הטמפרטורות ירדו הבוקר במידה ניכרת ומורגשת הקלה בעומסי החום.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות?
3: רב בריח.
2: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
3: עלם.
6: כפוף לתקנון.

0: מירי מסיקאים לשם, כן. שוב שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים המצטרפים, אהלן לכל מי שאוחז בהגה, כל מי שנמצא לו בדרכים, נהגי המוניות, נהגי אוטובוסים, נהגי הסעות, נשלוחנים, כאלו שהם מנופאים אגב מאזינים לנו כרגע, וגם עובדי נמל. אז שלום לכולכם, עבודה נעימה שתהיה לכם, גם כאלו שיושבים במשרד, תגבירו את הווליום, כן. תנו לעדנה משמאל לשאול אותך, רגע, סליחה, מה את כל כך מאושרת? לא הבנתי, מה זה? את כל הזמן מחויכת, אני רואה אותך, את ממש מחויכת כל הזמן, מה? אני רוצה לדעת גם. אז תגידי לה, הנה, בואי, תשלחי לה איזשהו קישור לאפליקציה שלנו, ליישומון שלנו, ואז אולי גם היא תאזין לנו.
1: ותתחיל לפזז ולפזז מתתך, תוך כדי העבודה, זה עושה טוב.
0: גם השעה הזאת כמובן אנחנו ניתן לכם את העדכון ממשביר לצרכן שפותחים את הקיץ, מסיבת הפתעות, זה אומר מבצעים של 1 פלוס 1 בכל המחלקות, אופנת נשים, אופנת גברים, האופנה לילדים, כן, בגדי ילדים מתוקים ויפים. אגב, כנסו לאתר של המשביר לצרכן, תוכלו לראות על מה אני מדבר בדיוק. מחלקת הנעליים, עולם הבית, טקסטיל הבית וגם מחלקת הקוסמטיקה, זה אומר שיש לכם מבצעים של 1 פלוס 1 גם על הבשמים, על האיפור, על הטיפוח וגם קולקציות חדשות. מבצעים של 1 פלוס 1 על מותגי העל, קנט קול, בלעדים המשביר לצרכן וגס ודיזיגואל, וכל סניפי הרשת פתוחים בשבילכם, ואתם מוזמנים גם להצטרף ולהיות חברי מועדון. וגם למצטרפים חדשים, מבצעי קיץ מטורפים כאן באזור הדרום. אגב, יש לכם גם בבאר שבע, גם באשדוד, גם באשקלון. תהנו בשעה הזאת. אני רוצה לדבר איתכם גם על בום. האם אתם מכירים את בום? המקום הזול ביותר בעולם, במדינה, מקום שיודע לשלב בין מוצרים למאכל וגם ניקיון וגם מוצרים קשים, ועכשיו גם בחלק מהסניפים הם אפילו הכניסו, ברוב הסניפים הכניסו גם מוצרי חלב, ויש להם מלא מלא דברים, מבצעים מטורפים בבום. ולנו יש שוברים לחלק לכם, מכיוון שנפתח בום סניף חדש חדש באופקים, נכון, ברחוב הרתח 2 במתחם הסנטרל, פתוח שם מ-8 בבוקר עד 10 בלילה, ואתם באמת חייבים להגיע כדי להאמין. בום מקבוצת אלי להב מציעים לכם כרגע

לבוא להגיע משמונה בבוקר עד עשר בלילה. אני מאמין שיש להם גם מבצעים והנחות ככה לרגל הפתיחה, אבל בכל מקרה, המקום הזול ביותר בעולם. אגב, אני מדי פעם יוצא לי שאני מתאפשר לי, אז אני נכנס בבום כאן בבאר שבע, במתחם תחנת הרכבת, וזאת ממלכה מבחינתי, באמת, המצאה גאונית. ויש לנו היום שוברים לחלק לכם לקנייה בבום, אוקיי? מה אני רוצה מכם? מה המשימה שיש לי לתת לכם? שימו לב. כאלו שרכשו בבום פעם איזשהו משהו, הלכו ונדהמו מאיזשהו מחיר שהם לא תכננו לקנות. זאת אומרת, סתם באתם, נכנסתם לבום, עשיתם סיבוב, ואז פתאום ראיתם, סתם דוגמה, אני זורק לכם, כן, עכשיו, שלישייה של טונה בעשרה שקלים. משהו שלא ראיתם באף מקום אחר, ואמרתם, יאללה, את זה אני חייב לקחת. מה שנקרא מוצר בהפתעה. הפתיע אתכם, לקחתם, רכשתם, ונהניתם מזה, אוקיי? אתם כותבים לי מהו אותו מוצר שנכנסתם לבום, ראיתם, הופתעתם וקניתם, וזה היה, זאת הייתה היציאה שלכם, זאת הייתה הקנייה הכי שווה שעשיתם, אוקיי? באותו יום. לדעתי אני יכול לגור בבום, שם כל הקנייה ש... ממש ככה, כן. כי יש להם הכל, יש להם חומרי ניקוי ואבקת כביסה ואחת פעמי והכל יש להם. בקיצור, כתבו לי מהו אותו מוצר בהפתעה שרכשתם בבום ובאמת קיבלתם עליו את המחיר הכי טוב בעולם. צרפו להודעה שלכם את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ושלחו לוואטסאפ שלנו ל-050-2006-337. זה לא חייב להיות בבום באר שבע, זה יכול להיות בבום בכל סניף בארץ. אוקיי? כי המחירים זה אותו דבר, זה בום, זה מחירים של רשת. אז אתם יכולים לכתוב לי, לא משנה איפה, באיזה בום קניתם, גם אם זה באזור הדרום, מרכז, צפון, לא משנה איפה. אוקיי? מהו אותו מוצר שרכשתם בבום, הפתיע אתכם, וזאת הייתה הקנייה שלכם, הקנייה הכי טובה שעשיתם באותו יום. ושם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, 050-2006-337. זה הוואטסאפ שלנו. יאללה, קצת אהבה? כן, קצת, אפילו דווי קצת, כן, אני אוהב את זה. האחת שלי, אישי לוי. מותר לכם אגב גם לשיר, אצלי יש לכם אישור ממני, בואו, אני רוצה לראות מישהו יתלונן על זה, אין סיכוי. אני קוראים שרוסי, אני אזנה מעולה.

עד מה עובר עליי? איי, איי, איי, כן. גם שלמה ארצי יודע לשיר, לידור יוספי. עם מחרוזת, תני לי, איפה את אהובתי, היא לא יודעת מה עובר עליי. עכשיו אנחנו 21 דקות בתוך השעה אחת. אני חוזר ומזכיר לכם, אתם כותבים לנו, מהו אותו מוצר שעברתם, נכנסתם, קניתם בבום, וזאת הייתה הרכישה הכי טובה שהייתה לכם באותו יום. זה היה המחיר הכי טוב, המוצר שלא נתקלתם בו באף מקום. כתבו לי מהו אותו מוצר, ואתם מצרפים להודעה שלכם את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ושולחים לוואטסאפ שלנו ל-050-2006-337, אוקיי? בהמשך נדבר כאן עם מיכאל תורג'מן מביקיור לייזר, נדבר איתו כאן על, על הביקיור. ומכשיר שהוא מהפכני ולא פחות ממהפכני, מכיוון שזה מכשיר רפואי ביתי שעובד בשיטת הלייזר הרך, לייזר קר, לא משנה איך אתם מכירים אותו, ויעלים לכם כל כאב מכל אזור בגוף מבלי שיחב לכם בכיס. יש לכם עכשיו מחיר מיוחד, וגם השוס מבחינתי זה 30 ימי ניסיון. תניחו את המכשיר, תנו לו לעבוד, תשמרו על רצף טיפולי, כן? שבוע, 10 ימים, שבועיים אפילו, תראו שהכאב יעבור ויחלוף לכם, אבל תשמרו על רצף טיפולי. תקבעו לעצמכם זמנים במהלך היום באופן קבוע שאתם מטפלים באותו כאב, בין אם זה בברך, ברגל, ביד, בכתפיים, בצוואר, לא משנה איפה. ואם במידה וזה לא עזר לאף אחד מבני הבית, וגם לא לכם ולא כלום, תוכלו תוך 30 ימים להחזיר את המכשיר ולקבל את מלוא כספכם בחזרה אליכם, ככה שזה באמת win-win situation במקרה הזה. אז תנצלו את זה, כוכבית 3414 ביקיור לייזר, ואל תשכחו לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, כן? אוקיי. אוי, איזה שיר. הכל תלוי בך חבר, יהיה חזק אל תישבר. בועז שרבי.

0: איתי לוי מבצע מושי קרפי, השובר שתיקה. עכשיו אנחנו נשבור את השתיקה שלנו עם... נכון, פרסומות ונחזור מיד.
1: בחסות, מסיבת ההפתעות של המשביר לצרכן, מבצע מטורף של 1 פלוס 1 בכל המחלקות, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים.
2: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי.
3: ביקיור לייזר, 101.5 FM.
4: Salut, comme Patrick Mavis, ça va? Un standard Mavis, gavant à Colcor, שאתם עלולים לחטוף סחורה.
5: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
11: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטיה.

0: ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. אופרייט, מחירת רכב בשבוע מחירות מחשמל במיוחד. מגוון דגמים היברידים, פלאגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. כולל אפשרויות טריידין, מימון, ביטוח והכל במקום אחד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10 בבוקר.
6: הילדים הטובים של עולם הרכב,
7: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמת בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצב והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.

0: לפנות למיכאל דורג'מן, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, אלו מיכאל.
1: היי, שלום, מה נשמע?
0: בסדר, מה העניינים?
1: בסדר, גמור.
0: אז אנחנו מדברים בעצם על הביקיור לייזר דגם הפרו, אותו מכשיר מהפכני באמת שעובד בשיטת לייזר רך או לייזר קר, זה לא משנה איך שמכירים אותו, העיקר שידעו שהוא מעלים כל כאב מכל אזור בגוף, מבלי שיחב בכיס עכשיו.
1: אמת, אמת. אז למי שלא מכיר מה זה ביקיור לייזר, ביקיור לייזר זה בעצם מכשיר קטן, היד קל לטיפול, לא כואב, לא פולשני. אנחנו בעצם לוקחים את מכשיר הביקיור לייזר, מדליקים אותו, מניחים אותו בנקודה שכואב לנו, והגדולה שלו זה שהוא לא רק משכך את הכאבים. אם יש לנו כאב, אם יש לנו דלקת, ביקיור לייזר בא לטפל בכאב בדלקת לגמרי, ולא רק לשכך את הכאבים, זה לא פלסטר. אנשים שחיים על כדורים, זריקות, משככים, הורסים לעצמם את הכבד. אם יש לכם ביקיור לייזר בבית, אתם פשוט עושים לעצמכם את הטיפול בצורה טבעית, לא פולשנית. המכשיר הזה באמת באמת יכול להציל אתכם. אגב, אמרתי קודם, יש לנו 300,000 בתים בישראל שרכשו ביקיור לייזר. אני בכוונה מדגיש ואומר בתים בישראל.
0: כי מכשיר אחד מספיק לכל הבית.
1: בדיוק. ואין לך מושג אפילו כמה אנשים פנו אלינו שסבלו מדורבן ברגל, שום דבר לא עזר להם. בזכות ביקיור לייזר הם היום מתפקדים כרגיל. ניסו הכל וכלום לא עזר להם. אם זה שחיקת סחוס בברכיים, שאנשים סובלים ולא רוצים לעבור ניתוחים כהחלמה קשה, או שלא רוצים לנתח אותם כמבוגרים, אנשים שלא יכלו לזוז, לא יכלו לרדת מדרגות, היום משתמשים בביקיור לייזר ומתפקדים כרגיל בזכות המכשיר. אם יש לנו גב שמקרין לאזור הרגליים, גב שמקרין לצוואר, צעים קשיי ריפוי, מיגרנות, אפילו כאבי חניכיים, פיצי אקנה, פיצי סוכרת, אנשים סוכרתיים שלא זורם להם דם כמו שצריך, אז יש לנו נפיחות, נימול, המכשיר עושה עבודה מדהימה, בדקנו וחקרנו את זה, אצבעות ידיים, אצבעות רגליים, אם זה טריגר פינגר באצבעות, אם זה שורש כף היד, טניס אלבו, מי שמשחק, מי שעושה ספורט, פציעות ספורט, כדורגלנים, ג'ודו, הכל.
0: אגב, ופיזיותרפיסטים משתמשים במכשיר הזה, נכון?
1: ברור, משתמשים בו בטח גם בבתי חולים. המכשיר הזה בעצם משפר את הזרימת דם בצורה טבעית, נותן לנו מענה לכאבים והדלקות לשרירים, זה גורם לגוף לעשות תהליך ריפוי טבעי, שנקרא ביוסטימולציה. אני מאמין שצריך ביקיור בכל בית בישראל, שימו לב, אין לו תופעות לוואי, אין לו מינון יתר, הוא מגיל שנה בטוח לשימוש עד 120. אנשים עם קוצב, אנשים שיש להם מדללי דם הם לוקחים, פלטינות, ברזלים, לכולם מותר להשתמש במכשיר הביקיור לייזר. אין לו שום תופעות. גם אישה בהיריון שכואב לה, בזמן הריון יכולה להשתמש בביקיור. מומלץ לו על הבטן, אבל היא יכולה להשתמש בביקיור לייזר. חברים, זה...
0: בכל שאר התופעות, אתה יודע, כאבי הגב, כאבי רגליים, ידיים.
1: ברור, נפיחויות, בדיוק. ואני מאמין שצריך ביקיור בכל בית בישראל, עד שיש שם תורים לפיזיותרפיות. במקום כדורים, משקחים, זריקות, יש לכם פה טיפול, טיפול טבעי. כואב לכם באמצע הלילה, כואב לכם, אתם רוצים טיפול טבעי, אתם מדליקים את הביקיור לייזר, שמים אותו כמה דקות על האזור, אתם רואים שזה כמו קסם, פשוט מטפל לכם בכאב בדלקת. תאמינו לי, אנחנו לא מדברים באוויר, כי אנחנו תכף נדבר על זה, יש תקופת התנסות.
0: אז אתה יודע מה, בוא נעבור ישר לעניין של המחיר ותקופת ההתנסות שיש למכשיר. לביקיור לייזר דגם הפרו אנחנו מדברים.
1: אמת, אז אנחנו מדברים על ביקיור פרו, שמי שלא מכיר לא יודע, זה הדגם הכי עוצמתי, חזק אי פעם שיש לנו בחברה, פי 2 יותר עוצמה, איכות, מהירות מכל הדגמים הישנים שלנו. ביקיור לייזר פרו, ב-1,890 שקלים, חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית. ה-20 הראשונים שהתקשרו עכשיו ויגידו שהם הגיעו מהתוכנית, מקבלים קרית עיסוי מפנקת מאיתנו בשווי 500 שקלים.
0: וואלה, יפה.
1: בנוסף, הכי חשוב, 30 ימי התנסות בהחזר כספים מלא. זה אומר, קחו, תפתחו, תשתמשו, תבדקו, תטפלו, תראו. במקרה הטוב הרווחתם בריאות, במקרה הגרוע אתם לא מפסידים שקל, זה מגיע כתוב בכתב שחור על גבי לבן. יש לכם 30 ימי התנסות בהחזר

0: כספי מלא, זה מגיע, כתוב בכתב ותקליטו אותי, 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, רק חברה שמאמינה במוצר, לא ב-100%, ב-1000%, נותנת לכם למכשיר חדש לחלוטין, אתם הראשונים שפותחים אותו, ל-30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, תעשו לעצמכם מדהים. טובה, שימו סוף לכאבים, תקשיבו לי, אתם תברכו אותי, כוכבית 3414,
1: כוכבית 3414. אני רק אוסיף ואחזק את מה שאמרת, חבר'ה, תשמרו על רצף טיפולי. עם המכשיר הזה תשמרו על רצף טיפולי, תקבעו לעצמכם זמנים, אם אתם רוצים באמת להרגיש את האפקט של המכשיר עצמו, כי יש לכם אותו לחודש ניסיון, תנסו, תבדקו, תניחו על נקודת הכאב, תנו למכשיר לעבוד בין 6 ל-8 דקות, פעם, פעמיים, 3-4, חזרו על אותה פעולה, ובעזרת השם, שום כאב, כל כאב מהגוף שלכם יחלוף, כלא היה, בלי צורך בשום תרופה מיותרת עם תופעות לוואי. מיכאל תורג'מן, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, תודה רבה לך, יקירי.
0: תודה רבה לך.
1: ביי.

האמת היא שרציתי להשמיע לכם את המחרוזת הזאת, אבל לא אספיק, לא יהיה לי זמן, וגם אין לי זמן, שאני עכשיו שם לב. טוב, אני פשוט הנחתי אותה פה ורציתי, אבל לא יישאר לי זמן למחרוזת הזאת. טוב, בואו נאמר ככה, בתוכנית הבאה שלנו, אני אשמיע לכם את זה, בסדר? אבל עכשיו יש לנו גם זוכים, בבום, יש לנו זוכים, נכון? ומי הם הזוכים שלנו? ניר חוזה, כן, אני מקווה שאני אומר את השם נכון, ניר חוזה, ברכות על הזכייה, ווואי, כמה דברים, האמת היא שכל מה שכתבת פה, אני יכול להוסיף על זה עוד, על פרובריסטה, שיבולת שואל, והוא מצא, הוא קנה ארגז של בפיצוחים על מנדוס, ובכל מקום אחר זה כפול, כן, כן, אין על הבחירים של בום, אני מסכים איתך לגמרי, ויש גם מלא מוצרים שכותבת לנו הזוכה השנייה שלנו, אמונה רבקה מבאר שבע, כן, אמונה רבקה אליהו מבאר שבע, נייר טואלט 32 גלילים ב-20 שקלים ו-90 אגורות, נכון, וחומר להסלה של בנג ב-5 שקלים, נכון, ומלא מוצרים שווים, ומים חצי ליטר של מי עדן, 6 בקבוקים ב-10 שקלים, זה הכי זול שיש, נכון, יש מלא, מלא, מלא, מלא, אז שניכם זוכים, אמונה רבקה מבאר שבע, וגם חוזה, נכון? כן, ניר חוזה. אתם שניכם, ברכות על הזכייה, תודה רבה על ההשתתפות, תודה רבה לכל מי שהשתתף, אגב, תהיו איתנו בהזנה, אני מקווה שזה יחזור אלינו עוד, שיהיה לנו עוד קצת פרסים של בום לחלק לכם, ואז אנחנו נהיה מסודרים, מה שנקרא. זהו זה, חברות חברים, אנחנו חותמים פה את התוכנית שלנו להיום, את תוכנית בכפיים, מחר אגב לא יהיה, לא בכפיים, מחר יש כאן יום התרמה, אז אנחנו נשוב ונשתמע כאן בעזרת השם בשבוע הבא, ועד שיוצאים לפרסומות וחדשות, כמה שנספיק לשמוע מהודיה ואם אתה שלי. תודה רבה לכל הצוות שלנו, מועצת ביטול השנץ, גם יבגני גלזר מצטרף אלינו והוא יהיה איתנו כאן בישיבה המזרחית שלנו. מכאן עוברים לחמסה עם יורם סוויס. המשך האזנה מעולה לכולנו.

0: אומרים שהמרחב...
1: בחסות, מסיבת ההפתעות של המשביר לצרכן, מבצע מטורף של 1 פלוס 1 בכל המחלקות, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים.
2: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיו לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי.
3: ביקיו לייזר, 101.5 FM.
4: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
5: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברות.

0: חברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
1: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
2: אירוע מחירות של אאודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אאודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: שלום, כאן משה דימרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280.
5: רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה אופרייט.
6: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
5: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה כוכבית 30-130, כפוף לתקנון.
7: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
8: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90. 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
11: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
12: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
11: כוכבית 6189.
13: בחסות מסיבת ההפתעות של המשביר לצרכן, מבצע מטורף של 1 פלוס 1 בכל המחלקות לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים.
14: 101.5 FM.
15: אביס מחירת רכב ורדיו 101.5 מציגים קרנבל רכבים בדרום. שידור חי מסניף אביס אשקלון. שרון סיאני באולפן פצוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה דרומית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום שני 18 במאי בין 4 ל-6 אחר הצהריים, סניף אביס ברל קצנלסון 8 אשקלון. שרון סיאני והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר אביס COIL.
16: בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לראם כהן בבריזה, כל יום בין 8 ל-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם.
17: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
18: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
19: שלום רב, שעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ראש המוסד דדי ברנע ביקר באיחוד האמירויות במהלך המלחמה עם איראן, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל, עם הפרטים כתבת היום עדי נירמן.
7: לדברי גורמים ערביים ואדם נוסף המעורה בפרטים, ברנע ביקר בחשאי בנסיכות לפחות בשתי הזדמנויות נפרדות, במרס ובאפריל, על מנת לבצע תיאום ביטחוני ביחס למלחמה. משרד החוץ של איחוד האמירויות ולשכת ראש הממשלה לא מסרו תגובה לעיתון האמריקני. כזכור, אתמול אישר שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי כי ישראל שלחה לאמירויות מערכת כיפת ברזל מנת לסייע לה להתמודד עם המתקפות האיראניות לשטחה.
8: מדד תל אביב 120.
19: על רקע המתיחות הגוברת מול איראן, ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס הערב את הקבינט המצומצם. כתבת היום אלינור שירקני קופמן מוסרת כי יום העדות של נתניהו בטחות.

0: ותיקי האלפים קוצר והסתיים לפני כחצי שעה. באיראן נערכים לאפשרות של פלישה אמריקנית. כוחות הקרקע של משמרות המהפכה קיימו אתמול תרגיל חריג כשהכוחות התאמנו על פגיעה במסוקים אמריקניים וירי צלפים לעבר כוחות מתקדמים. בתמונות שפרסמו משמרות המהפכה נראים אנשי ארגון הטרור כשהם יורים רקטות RPG, מפעילים מרגימות קלות ומתאמנים בירי צליפה ורכיבה על אופנועים וטנדרים בשטח פתוח. בגץ מינוי האלוף רומן גופמן לראש המוסד, שופטי העליון דחו את בקשת ראש הממשלה להגיש את התצהיר של תת אלוף ג' לשעבר ראש חטיבת ההפעלה באמן באמצעות הוועדה למינויים בכירים. זאת על רקע טענותיו של אוריאל מקייס כי הופעל לכאורה בעקיפין ביותו נער על ידי גופמן. בגץ קבע כי התצהיר של תת אלוף ג' יוגש על ידי היועצת המשפטית לממשלה. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני משפט אלינור שרקני קופמן. עוד בחדשות, שריפה פרצה במתחם מחולות סמוך לסינמה סיטי באר שבע. מחולה אחת נשרפה כליל ושלוש נוספות נפגעו מקרינת חום. כתבת היום הודיה בושרי מוסרת כי הכוחות מנעו את התפשטות האש לעבר מחולות נוספות. אין חשש לחומרים מסוכנים. עוברים לכלכלה, המסחר בבורסה מתנהל בשעה זו ביציבות, כתב היום ניצן כהן עם העדכון הכלכלי.
1: מדד תל אביב 125 נסחר ללא שינוי. בשוק המתח הדולר נחלש מעט והוא נסחר ברמה של 2.90 שקלים. החוזים העתידים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים במגמה מעורבת, וזאת בהמתנה לפגישת הנשיא טראמפ עם נשיא סין.
0: מכאן נעבור אל תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין. רק
3: רפריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רק רפריח. לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר, מידות החום חזרו להיות רגילות לעונה. מחר, כבר מחר, תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב האזורים.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות?
4: רב-בריח.
3: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב-בריח.
4: רב-בריח.
0: כל העדכונים באתר או ביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: חמסה.
1: חמסה, שלום לכולם, 5 דקות אחרי השעה 2 הצהריים. מה העניינים, מה שלומכם? אתם על רדיו 101.5 ועל חמסה. ממש עוד מעט נציג לכם את תוצאות המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל, נכון? היום יום רביעי, בדרך כלל זה קורה בחמישי. היום אתם תדעו מי כבש את המקום הראשון בחמסה.
2: מי כבש?

0: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: חסות טיטניום באר שבע, חודש מאי חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
2: כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה

0: רק בין 3-8 במאי. קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
1: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
3: דלתות חמדיה,
2: כפוף לתקנון.
4: אירוע המחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ונתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה.
11: אופרייט מחירת רכב בהצעה מחשמלת. מגוון רכבי פלאגין היברידים וחשמליים בהנחות מיוחדות, כולל טריידין, המרה ומימון. אל תחכו, תתקשרו, כוכבית 3130.
12: אופרייט.
11: כפוף לתקנון.
13: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
14: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
15: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
16: אביס מחירת רכב ורדיו 101.5 מציגים קרנבל רכבים בדרום, שידור חי מסניף אביס אשקלון, שרון סיאני באולפן פצוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה דרומית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום שני 18 במאי בין 4-6 אחר הצהריים, סניף אביס ברל קצנלסון 8 אשקלון. שרון סיאני והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר אביס COIL.
17: מסיבת הפתעות במשביר לצרכן, מבצעי ענק בכל סניפי הרשת לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, 1+1 בכל המחלקות, אופנת נשים, גברים, מחלקת בגדי ילדים, מחלקת הנהלה, עולם הבית, טקסטיל הבית, וגם במחלקת הקוסמטיקה, פסמים, איפור וטיפוח. רוצים לזכות בשובר במתנה? האזינו לתוכנית בכפיים בהגשת שרון סיאני בכל יום בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בשובר מפנק, מתנת המשביר לצרכן.

0: אלינו שלום, חמסה של יום רביעי, יום ד' כבב באייר, 13 במאי, חמסה המצעד הים תיכוני, היום התוצאות, הדס רחל דורות, עורכת ראשית.
1: סוויסה יסדר לך את הראש שלך.
0: בואו נצא לדרך.

0: מושיקה אפיה יחד עם שלומי זרנגה, חלום מתוק. ואנחנו לא רוצים להתעורר מהחלום המתוק שלנו מהלילה, חמסה. איי איי איי, איזה לילה עבר עלינו, לילה של הצלחות, בשורות טובות, ברוך השם. נתחיל בבירה. הפועל באר שבע יוצאת מטדי עם טקו יוקרתי מול ביתר, מתבצרת במקום הראשון. איזה גול, איזה גול, גגו, איזה גול. אין, אין, זה פשוט לא יאומן. השאיר את כולנו עם פה פתוח ועם גאווה גדולה, ואם כבר גאווה, אנחנו עוברים לאירופה. נועם בטן נתן אמש הופעה של פעם בחיים בחצי גמר האירוויזיון, הוא שר מהנשמה ווואלה אל הגמר הגדול במוצאי שבת. אנחנו כולנו מחזיקים לו אצבעות ומאחלים לו הצלחה ענקית.
1: תודה רבה לכם על הכל, אני אוהב אתכם. תודה רבה על כל האהבה שלכם, על כל התמיכה שלכם.
0: חיים שלנו.
1: ישראל, חיים. אוי, אני אפגש בגמר.
0: אוי, בהצלחה.

0: מישל, מישל, מישל, נאחל בהצלחה, נחזיק אצבעות במוצאי שבת לנועם בטן. ועכשיו...
1: חמסה, המצעד הים תיכוני הראשי של ישראל. חמסה.
0: במהלך השבוע הקצר, יום רביעי היום, היום אנחנו מכריזים על הזוכה, כי מחר משודר כאן יום התרמה ואנחנו לא נהיה כאן. נציג לכם מיד את החמסה, את החמישייה, לפי הסדר שאתם דירקתם. היום אנחנו נפרדים משני שירים בחמסה. עכשיו אני אעשה ספוילר. אני לא זוכר מתי במצד של חמסה היה כל כך הרבה בלגן כמו שאתם עשיתם היום במצד. זה פשוט כאילו אם היו מעירים אותי אתמול ואומרים להצטכל את המצד, הייתי אומר אני חולם, זה לא יכול להיות שזה מה שקורה. אבל אלה תוצאות המצעד, אתם בחרתם ואתם החלטתם, מה שנותר לנו לעשות זה רק להציג לכם את המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל.
1: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה.
0: נפתח עם המקום החמישי.
1: מקום חמישי. מקום
2: סינקו
1: פייב
2: סינק
1: חמש. מקום חמישי.
0: נפרדים מהמקום החמישי. אמרנו נפרדים משניים, זה אומר גם חמישי גם רביעי. נפרדים.
3: נפרדנו.
0: הנה הדרמה הראשונה במצד שלנו בחמסה. ירידה מהמקום השני אל המקום החמישי. הייתי בטוח שהוא כובש מקום ראשון. בטוח. ליאור נרקיס, את משגעת אותי, נפרדים מהשיר הזה.

0: אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. חודש מאי, חודש מאי בטיטניום, טירוף. שלום לשמעון עוזן מטיטניום.
1: תודה טובים ליאור המתוק ולכל המאזינים שלנו. חודש מתחתנים בטיטניום, חודש מאי, זהו נגמר העומר, מתחילים את החגיגות, נוחלים את החתונות, זה העונר. מזמין את כולם להגיע לטיטניום, מבחר תכשיטים, עושים מה שנקרא פקאג' לחתן, לקלה, עושים מחיר על כל המוצרים שהם מוכרים. יש לכם הנחה על כל ירומי המעבדה, יש לכם הנחה על כל הירומים הטבעיים, מחירי חיסול, שעונים החל מ-299 שקלים, שעוני רדו ללא מעם, שעוני סרטינה, טיסו ללא מעם, שעוני אוריס, על הקולקציה חדשה של 15% הנחה. בואו תראו מבחר ענק של שעוני אובלו, בלעדי פה בדרום, שעוני טודור, גם אותו דבר, בלעדים פה אצלנו בדרום, בטיטניום, מרכז השעונים ותכשיטים הגדול במדינה, מוזמנים להגיע.
0: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם. טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם ג'יטי סנטר באופקים. טיטניום.
2: טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.

0: המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה. מקום רביעי. מקום ארבע. מקום רביעי.
1: ובמקום הרביעי בחמסה אנחנו נפרדים גם במקום הרביעי, כן?
2: נפרדנו כאן.
1: כניסה חדשה רק עד המקום הרביעי, הייתי בטוח שזה עולה הרבה יותר למעלה. איזה סלט במצעד שלנו. שרית חדד עם המזרח הרחוק לא ממשיכה איתנו לשבוע הבא. נפרדים משרית.
3: מבוא

0: אז מאזינים, מאזינות, אם אתם מתכננים לרכוש דירה חדשה, לשדרג את הבית שלכם, חברות, חברים, צרפתי סייל, חגיגת המחירות המיוחדת בכל הפרויקטים של קבוצה צרפתי שמעון מבאר שבע, נכנסת, שימו לב, השבועיים האחרונים. שבועיים אחרונים נותרו דירות אחרונות בפרויקט צרפתי בפארק, דירות של 4, 5, 6 חדרים, דירות כאן, פנטאוזים מפוארים, הכל בסמוך לפארק ענק, הזדמנות אחרונה שלכם להיכנס לדירה שלכם החדשה עכשיו ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית והצמדה רק שנה לאחר האכלוס. בנוסף, אנחנו מזכירים לכם פרויקט צרפתי בנאות הדרים, השלב הרביעי בפרויקט מציע לכם מגוון דירות 3, 4, 5 חדרים, הכל מרווח עם מרפסות גינה ענקיות, עם עיצוב מושלם, עם מיקום מדהים, והכל במחיר שאסור לכם לפספס. מחירי השקה, קחו דוגמה, דירת 3 חדרים תעלה לכם החל מ1,590,000 שקלים. מה זה? חייגו עכשיו אל כוכבית 5999, 59 כוכבית 5999. תגידו להם, שמענו את יורם סוויסה מדבר ברדיו על צרפתי שמעון.
1: צרפתי סייל, חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון בבאר שבע. פרויקט צרפתי בפארק וצרפתי בינות הדרים בסטנדרט מגורים אחר. חייגו כוכבית 5999 ובואו להגשים חלום.
2: צרפתי שמעון. חמסה,

0: בן זור, אהבת השם. מה קרה, בן זור? טוב, אין לאן ללכת, חייבים להמשיך.
1: מקום שלישי. מקום שלוש. מקום שלישי.
0: מה עשיתם? מה עשיתם? טוב, ככה, נותרו לנו אייל גולני מחזיק לך את היד, קובי פרץ עם קול עולמי ואיתי לוי עם 0-3. מי שלישי, מי שני, מי ראשון. אני מזכיר לכם, אייל גולן היה במקום הראשון בשבוע שעבר. מי במקום השלישי? ג'ינגל ו...
1: מקום שלישי. מקום שלוש. מקום שלישי.
0: אתם בחרתם להוריד מהמקום הראשון אל המקום השלישי את אייל גולן. היא מחזיק לך את היד. הצבא של אייל גולן כנראה נרדם. יכול מאוד להיות שבשבוע שעבר הבא הוא יתעורר שוב.
2: בין כל הרעשים שבעולם אני שמעתי אותך.

0: אייל גולן ירד מהמקום הראשון אל המקום השלישי. כך אתם החלטתם.
1: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה.
0: מי נשאר לנו? קובי פרץ, כניסה חדשה למצעד, ואיתי לוי, כניסה חדשה למצעד. אמרתי לכם שעשיתם סלט רציני מאוד היום.
2: מקום שני, מקום שתיים, מקום שני.
0: זה היה צמוד עד הבוקר, ממש ממש צמוד צמוד צמוד צמוד. קובי פרץ, כניסה חדשה למצעד, ישירות אל המקום השני. היה שלב שבו הוא כבש את המקום הראשון ואז הגלגל התהפך. מקום שני, קובי פרץ, יפה מאוד.
2: מקום שני, מקום שתיים, מקום שני.

0: המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה. מקום ראשון.
1: מקום
2: אונו.
0: אחת.
2: וואן.
0: מקום ראשון. מקום ראשון.
3: כניסה חדשה למצעד ישירות אל המקום הראשון. אתם בחרתם להוביל בקושי, הייתה שם מלחמה, אבל בסוף איתי לוי כובש את המקום הראשון בחמסה.
4: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב. עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה, נעביר את החורף. שוב מתגעגעים, מנתקים מחברים שוב את המגעים, שותים ובוכים וכבר

0: ראשון.
1: מקום.
2: אונו.
1: אחת.
2: וואן.
1: מקום ראשון. מקום ראשון.
3: איתי לוי כבש את המקום הראשון בחמסה. מחר אין לנו תוכנית, יש כאן יום התרמה, ולכן ביום ראשון אנחנו נהיה עם מצעד חדש, וגם שם המצעד הולך להיות ממש קצר, כי אנחנו משדרים מראשון עד רביעי, ביום חמישי זה ערב חג שבועות. כך שאם אתם רוצים להחזיר אולי את אייל גולן, או להרים את קובי פרץ, או כל דבר אחר, אתם תהיו ככה דרוכים ומוכנים ליום ראשון. מי עוד נמצא במקום הראשון, אתם יודעים?
1: מקום ראשון.
2: מקום
1: אונו.
2: אחת.
1: וואן. מקום ראשון.
2: מקום ראשון.
3: במקום הראשון בפופולריות, המכשיר של חברת סנסיקה, הסנסילייט פרו, הפלא הטכנולוגי הזה, מקום ראשון בהסרת שיער בבית, המאזינות, המאזינים, הקונים, הקונות, עם ישראל בחר להרים למקום הראשון את המכשיר של סנסיקה. אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לגיא צרפתי מחברת סנסיקה ישראל. היי גיא.
4: צהריים טובים יורם, לך ולכל המאזינים, והנה הגיע הרגע, אתה יודע, זה כל כך עבר לנו מהר השבוע הזה, היום, זה היום האחרון למבצע המדהים הזה שהיה לנו לכל אורכו של השבוע, אני מזכיר, מחר היינו אמורים לעלות, אבל אין לנו אפשרות לעלות מחר, ולכן היום ננעל את המבצע, אני חייב לומר יורם, אנחנו עולים אצלך ברדיו אולי כבר שנתיים ברצף, אני יכול להכניס את ההצלחה של המבצע שלך השבוע לאחד משלושת המבצעים הכי מוצלחים שהיו מאז השם,
3: מעולם, וזה פשוט
4: שיף גדול.
3: אני אסביר לך מה, אני אסביר לך מה. יש כאן עניין של צורך. עוד רגע, עוד רגע, אם כבר לא נפתחה עונת הרחצה, אנשים מבינים שהם רוצים להיות חלקים, ולא רוצים לבזבז זמן, ולא מעוניינים לבזבז כסף, וגם לא רוצים לסבול מכל מיני מריטות ואו הקרנות לייזר מוזרות או כל דבר אחר. רוצים לעשות את זה בבית, בכיף שלהם, לשבת, לצפות בטלוויזיה.

0: ולטפל, אתה יודע, כל המשפחה יכולה לטפל באותו מכשיר, אז ככה שיש לנו גם פתרון לצורך, יש לנו גם חיסכון בזמן, גם חיסכון במחיר, ויש לנו מכשיר שנותן תוצאות. אז בוא אתה מהצד של חברת סנסיקה שמביאה לארץ את המכשיר הזה, בוא אתה מהצד הזה, ספר לנו על הפתרון לצורך המטורף הזה שאתם מביאים למאזינות, למאזינים שלנו.
1: ברצון רב, מי שמעניין אותו הסרת שיער ורוצה או רוצה להגיע לקיץ הקרוב חלקים, שווה להקשיב לכמה דקות האלו, כי בפעם הבאה שנעלה אצלך, מי יודע, בטח לא יודע אם זה יהיה עם המבצע הזה ספציפי. אנחנו לכל אורכו של השבוע הזה, וגם כרגע בפעם האחרונה לתקופה הקרובה, מציגים כאן את הפתרון הביתי הטוב ביותר שיש להסרת שיער. אני מדבר כמובן על אותה הסרת שיער מקצועית שהיינו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות. הפעם זה קורה בבית, אצלנו, עם הסנסילייט פרו. אמרת, המכשיר הפופולרי ביותר, אפשר לרשום בגוגל סנסיקה, ולראות כבר 3,000 לקוחות שחוו את המכשיר הזה, חוו את השירות של סנסיקה, ראו את התוצאות והפכו לממליצים. אני מדבר, יורם, על מכשיר הסנסילייט פרו, ביתי, קומפקטי, אלחוטי, הוא מאושר גם משרד הבריאות הישראלי וה-FDA האמריקאי, מאוד מאוד חשוב, מכשיר שיש לו גם מראה אלגנטי ויוקרתי, עובד בטכנולוגיית ה-IPL, אותם פולסים מאוד מדויקים שנשלחים לסקיקי השערה, טכנולוגיה שקטה ומדויקת, לא מוגשת, לא צריך למרוח ג'ל. אנחנו בעצם מנישים את המכשיר על פני אזור הטיפול, הוא מזהה לבד את גוון האור, ומתאים את העוצמה, יש 6 עוצמות טיפול במכשיר הזה, שזה בכלל מדהים. בסופו של דבר, יורם, הפתרון שאנחנו נותנים כאן, הוא התזמון המושלם הזה, של ימי הקיץ הם לפנינו, הילדים המתבגרים, שמנדנדים להורים לקחת אותם למכונים, כי הם רוצים להגיע לחופש הגדול חלקים, כל זה מונגש לכל בני המשפחה, והקליניקה בסופו של דבר נכנסת הביתה.
0: יפה מאוד, בוא תנסה רגע להיות נייטרלי עד כמה שאפשר, תשתמש רק בעובדות אם תוכל, בבקשה. למה בעצם המכשיר הזה, מה מבדל אותו, את הסנסיקה, סנסילייט פרו של סנסיקה ממכשירים אחרים, איך הוא הפך להיות כל כך פופולרי? מה הסיבות?
1: כן, תראה, קודם כל זה מתחלק לשני חלקים. הצד הראשון, אי אפשר להתכחש אליו, זה הצד הטכנולוגי. הטכנולוגיה היא מתקדמת מאוד, מכשיר שיש לו יתרונות רבים על פני מכשירים אחרים. אני תמיד תמיד מזכיר בגאווה גדולה את הנורה העוצמתית והמיוחדת שיש במכשיר הזה, אינה מוגבלת במספר הפולסים, ואיזו משמעות עצומה זאת עבור הצרכן, במובן הזה שאין צורך בתחזוקה עתידית, לא צריך לבזבז כסף על החלפה של חלקים. יש כאן מכשיר עם 2 ראשי טיפול מיוחדים, אחד לטיפול באזורי הפנים, אזורים שעד לא מזמן לא ידענו אם אפשר להגיע אליהם במכשור ביתי, או שהיינו צריכים לעשות את זה קצת יותר מורכב. אזורי הפנים, בית השכי, המפסעות, עוד ראש טיפול אחד לאזורים רחבים יותר, ראש טיפול אגב הכי רחב שיש, 4.5 סנטימטרים, ההשפעה על הצרכן זה בעצם בזמן הטיפול שהוא מתקצר משמעותית. ויש כאן מכשיר שבצד הטכנולוגיה, אגב יש פה עוד לא מעט פיצ'רים טכנולוגיים במכשיר הזה, מפאת חוסר זמן אני אעבור לחלק השני, שהוא בסופו של דבר אנחנו, בני האדם, העובדים של חברת סנסיקה, שאנחנו בצד המכשיר דואגים לתת פה שירות וליווי צמוד, עקב בצד הגודל, ברמה של שיחת וידאו והדרכה הראשונית שימוש במכשיר על סקיקי השערה. אפשר לעבור אגב מיד ליד בין בני הבית, כי המכשיר הרי לא מוגבל בפולסים, אז כל המשפחה משתמשת. ובנוסף לכך, בגלל יורם העובדה, שתוך 1.5 חודש רואים תוצאות עם המכשיר הזה, תוצאות ראשוניות, כאלו שאי אפשר להתעלם מהם אבל, אנחנו בחברת סנסיקה גם מאפשרים 2 ימים לניסיון. 2 ימים מנסים את המכשיר הזה, אם לא טוב, פשוט מחזירים, מקבלים את זה כספי מלא, והתוצאות לא מאחרות להגיע, המכשיר הזה לא באמת חוזר.
0: תגיד, כשאתה אומר שזה מתאים לכל המשפחה, איך יכול להיות שלאבא יש אור של פיל, ולאמא יש אור עדין, ובכלל לנער המתבגר יש אור של נער מתבגר, איך המכשיר יודע איך לעבוד על מי?
1: אז יש לנו כאן טכנולוגיה מאוד מתקדמת במכשיר הזה, נקראת RPL, לא אסבך אותך במושגים מקצועיים, אבל בסופו של דבר, חיישן מאוד מיוחד, ברגע שאתה מניח את המכשיר על פני אזור הטיפול, תוך מאית השנייה הוא מזהה את גוון האור שלך באותו אזור ספציפי שבחרת לטפל, ומבצע התאמה בעוצמה, זה פשוט טכנולוגיה במיטב.

0: היום זה היום האחרון למבצע, בוא ספר לנו לאן מתקשרים, מה מקבלים, תפנק לי אותם.
1: נכון מאוד יורם, אני רוצה להזמין את כל מי ששמעו אותנו לאורך השבוע הזה ואמרו אני אתקשר מתישהו באחד הימים, או את כל מי שמעניין אותו או אותה להגיע לקיץ הקרוב, חלקים, אבל לא בא לכם לצאת החוצה לבזבז כסף וזמן, תעצרו לרגע את מה שאתם עושים, כי מחר כבר לא יהיה, אין מבצע מחר, זה רק היום וכאן ועכשיו. תפנו 3 דקות מזמנכם, רק צריך לחייג לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו מדברים על 2 ימים לניסיון, עם החזר כספים עליהם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיספיק ויתפוס אותנו, ממש עכשיו, לפני שסוגרים את המבצע, בכוכבית 6141, יזמין את המכשיר הזה לחודשיים ימים ניסיון, אבל זה גם הולך להיות עדיין, עכשיו, ב-45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, וגם הפעם, בפעם האחרונה לתקופה הקרובה, מי יודע מתי נעלה, 20 הלקוחות הראשונים, שעכשיו מפנים 3 דקות מזמנם, ומרימים טלפון, פשוט simple as that מה שנקרא, לכוכבית 6141, ייהנו גם משתי מתנות פדימות שנסחרו בקפידה, אהובות מאוד ברדיו ובכלל, פשוט הזדמנות. אגב יורם, רגע לפני סיום, אני רוצה להזמין דווקא את כל אלו שלא בטוחים שהם בכלל רוצים לקנות, או יש להם שאלות, אבל הם אומרים, אולי אני אתקשר מתישהו, תרימו טלפון, תתקשרו, תשאלו, תבררו, אנחנו יותר מנשמח להעניק לכם שירות, גם אם לא תקנו בסוף. רק לחייג, כוכבית 6141, אנחנו כאן, המבצע לקראת סיום, תנצלו את זה.
0: כוכבית 6141, כוכבית 6141, הזדמנות אחרונה שלכם, קדימה. אתם בהחלט מוזמנים, גיא צרפתי, סזיקה ישראל, תודה רבה.
1: תודה רבה יואב.
2: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
0: אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית, תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית, ברכות לאיתי לוי על המקום הראשון במצעד, השתבח. תודה רבה לילך נגיד, יגאל ברמן, אפיק אוריאלי, בעל כהן בן עמי, מיקי ביבס, שרון סיאני, אחרינו עם ישיבה מזרחית. מחר אין תוכנית, יום התרמה ברדיו 101.5, אנחנו נשתמע בשבוע הבא ביום ראשון. שיהיה לכם סוף שבוע שקט, רגוע, עם בשורות טובות, בהצלחה לנועם בטן. במוצ"ש. הקלחה והתחזקה בי. רוחה מנגינה. תודה לכם.

0: חמסה, חמסה, חמסה, ביי, שלום.
1: עם יורם סוויסה.
2: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
3: חסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
5: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
6: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
7: רפואת שיניים ברמה עולמית.

0: הרפואית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
1: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
2: חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
3: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
0: כוכבית 6189.
4: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
0: בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לרם כהן בבריזה, כל יום בין 8 ל-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם. אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתא שלכם? כנראה שיותר מדי, במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. אז חבל, דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתא וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזנו לתוכנית בריזה עם רם כהן בין השעות 10 ל-12, ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחירי ביטוח המשכנתא שלכם. ליברה, משנים סדרי ביטוח. חייגו כוכבית 6323. מיד לאחר החדשות, ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: שלום רב, שעה 3 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חיזבאללה ממשיך לאפר בשיטתיות את הפסקת האש. חיל האוויר ירד בשעה האחרונה שתי מטרות אוויריות חשודות שזוהו במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. בנוסף, שיגר ארגון הטרור בשעות האחרונות מספר רחפני נפץ שנפלו בסמוך למרחב בו פועלים הלוחמים. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני צבא, לילך שובל. ראש שבק דוד זיני ביקר באיחוד האמירויות לראשונה מאז נכנס לתפקידו, כך לדברי מקור המעורה בפרטים ששוחח עם כתב היום ביני אשכנזי. מוקדם יותר דווח בוול סטריט ג'ורנל כי ראש המוסד דדי ברנע ביקר באיחוד האמירויות במהלך המלחמה עם איראן. עם הפרטים כתבת היום עדי נרמן.
8: לדברי גורמים ערביים ואדם נוסף המעורה בפרטים, ברנע ביקר בחשאי בנסיכות לפחות בשתי הזדמנויות נפרדות, במרס ובאפריל, על מנת לבצע תיאום ביטחוני ביחס למלחמה. משרד החוץ של איחוד האמירויות ולשכת ראש הממשלה לא מסרו תגובה לעיתון האמריקני. כזכור, אתמול אישר שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי כי ישראל שלחה לאמירויות מערכת כיפת ברזל על מנת לסייע לה להתמודד עם המתקפות האיראניות לשטחה.
7: על רקע המתיחות הגוברת מול איראן, ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס הערב את הקבינט המצומצם. כתבת היום אלינור שירקני קופמן מוסרת כי יום העדות של נתניהו בתיקי האלפים קוצר והסתיים לפני כשעה וחצי. לאחר כחודשיים של חקירה, כתב אישום יוגש נגד המחבל שביצע את הפיגוע בו נרצח יהודה שרמן, זכרו לברכה. מפרטי החקירה עולה כי יהודה ושני חבריו נכנסו לכפר הפלסטיני בית אמרין, וכאשר המחבל הבחין בשלושה, הוא דהר לעברם בטנדר שבבעלותו. לתוצאה מכך הידרדר הריינג'ר, בו שהו הישראלים לוואדי הסמוך, ומותו של יהודה שנהג ברכב נקבע במקום. במהלך החקירה נעצר גם בנו של המחבל בחשד למעורבותו באירוע, ובמהלך חיפוש שנערך בביתו נתפס נשק מסוג קרלו ורובי צייד. גם נגדו צפוי כתב אישום בימים הקרובים. המשבר בקואליציה. חברי הכנסת של דגל התורה התכנסו לפני שעה קלה לדיון בסוגיה. בפגישה נידונו מועד הבחירות והעיתוי הפוליטי הנכון ביותר עבור המפלגה. כתב היום יעקב הרשקוביץ מוסר כי בשלב זה לא התקבלה הכרעה סופית. עוד בחדשות, שריפה פרצה במתחם מחולות סמוך לסינמה סיטי באר שבע. מחולה אחת נשרפה כליל ושלוש נוספות נפגעו מקרינת חום. כתבת היום הודיה בושרי מוסרת כי הכוחות מנעו את התפשטות האש לעבר מחולות נוספות. אין חשש לחומרים מסוכנים. נסיים בתחזית מזג האוויר.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
10: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
11: רב בריח.
10: לפרטים חפשו רב בריח.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: היום מעונן חלקית עד בהיר, מידות החום חזרו להיות רגילות לעונה, אבל כבר מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב האזורים.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: דלתות?
11: רב בריח.
10: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
11: רב בריח.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
11: עלם
6: כפוף לתקנון.

שלום לכם, אהלן וסהלן, צהריים מצוינים. ברוכים הנמצאים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות. ככה פותחים עם אנרגיות ומצב רוח טוב. בזכותך יבגני, בזכותך, אין מה לעשות. גם אביטל, נכון, צודק.

בואו ננצל לאטום את הזמן שיש לנו ביחד. שלום לכם, אהלן וסהלן. זה נותן לי קצת ככה את ההרגשה של להבדיל, כן? אבל לא, בעצם למה להבדיל?

רביעי בשבוע, כ"ו באייר תשפ"ב, תשפ"ו, תשפ"ו למנייננו, למנייננו יוצא 13 במאי 2026. בראש ובראשונה תודה רבה לך יורם סוויס, חמסה עלי כיורם, אלו למועצת ביטול השנץ כאן שהתכנסה לה היום בהרכב מלא, כן, חזרה אלינו מהגלות אביטל ריידר, אז היא השלימה לנו את כל הפאזל. יבגני גלזר, האיש השמחה והאנרגיות, דודי דודריון מרל ג'ינג'ה, אלצ'קו, ידו מינור, גלב, ג'וני, אלו לאפרת גוטה גואטה, אלו לאביטל ריידר השולטת כאן ביד רמה, אלעד בובלי, לאיש הכי שמח שהוא עצוב, יצחק יעקב, אלו יצחק יעקב שלנו, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני, להתבל כהן בן אמין, אלך נגיד, ואנוכי שרון סיאני איתכם פה עד לשעה שש,

כאשר גם היום אנחנו עם ביקיור לייזר, כוכבית 3414, גם אותו מכשיר מהפכני שבעצם עוזר לכם להיפטר מכל כאב בגוף מבלי שיחד

0: אנחנו מדברים בעצם על מכשיר קטן, קומפקטי, נייד, נטען, שאתם יכולים להשתמש בו גם בשתיים בצהריים וגם בשתיים בלילה, בכל שעה שנוח לכם, רק תשמרו על רצף טיפולי. מכשיר שעובד בשיטת הלייזר קר, לייזר רך, לא משנה איך אתם מכירים את זה. המכשיר עצמו בעיקרון, משתמשים בו גם בקליניקות וגם כמובן פיזיותרפיסטים וכאלו שמוזרים לספורטאים, וכולם יכולים להשתמש בו, גם המתבגרים וגם הקטנטנים וגם הגדולדולים, כולם בלי יוצא מן הכלל יכולים להעלים כל כאב, גם אם יש לכם כאבי דורבן, וגם עם כאבי גב, כאבי צוואר, כאבים של עונות מעבר, כאבים כרוניים, כאבים אקוטיים, כל סוגי הכאבים, זה יכול להעלים לכם על ידי שיטה שבעצם מה שהם פיתחו ומה שהם עשו שם בשיטת הלייזר, שזה מעודד את מנגנון הריפוי הטבעי של הגוף. זה דבר, הדבר הכי טוב, הכי מומלץ, כי אתם לא צריכים לא כדורים ולא משחות ולא שום דבר, בטח שלא לקבוע תור למרפאת כאב, ולחכות איזה כמה חודשים. אתם יכולים להתחיל לטפל בבית, עכשיו. כוכבית 3414, זה מספר הטלפון של ביקיור לייזר, יועצי הכאב, תשאלו על כאב שלא הזכרנו, ויש לכם אותו, תשאלו אותם על אותו כאב, ואם זה מעלים עוזר או לא עוזר, בכל מקרה, יש לכם 30 ימי ניסיון עם הבטחה להחזר כספי מלא. קניתם את המכשיר, פתחתם, ניסיתם, עבדתם 30 ימים, אבל שמרתם על רצף טיפולי, זה אומר שאתם קובעים לעצמכם שעות ימים ושעות קבועים, כדי שיהיה לכם באמת רצף טיפולי כמו שצריך ושזה ישפיע עליכם כמו שזה אמור להשפיע, וככה תוכלו גם להרגיש באמת ההבדל לפני ואחרי, ותוכלו לדעת שאתם יכולים להיפטר מכל כאב, כל כאב שיש לכם בגוף בכל זמן נתון. אוקיי? כוכבית 3414, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו.
1: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור
0: לייזר. היא כותבת לי פה, החונקת, שכחתי כבר איך אני לא זוכר את כאילו מה התארים, אני לא, אני יכול, אפשר, מישהו יכול להזכיר לי כאילו מה, תזכירו לי בבקשה, מי זאתי הגברת הזאתי?
2: אתה יודע מה עשייה?
0: לא, לא, אני לא יודע מה זה, אני רוצה רק לדעת מה את,
2: השוברת, השורפת, החונקת, אשת הפופקורן.
0: אשת הפייק ניוז גם כן, נכון? גם נוסף לך עכשיו עוד תואר, נוסף. יפה, נהדר. שלום וצהריים מצוינים גם למורה לאנגלית ולתלמידה שלנו.
3: גוד אפטרנון.
0: לא אפטרנון, גוד נון. עכשיו זה נון.
3: גוד אפטרנון.
0: לא, אבל זה נון עכשיו.
4: גוד אפטר ג'דתי.
0: ממש ג'דתי.
4: על גוד אפטרנון.
3: חיים שלי. הלוואי והייתי יודע מה אמרת, אבל בטוח זה משהו טוב, אז thank you, I love you, extra large.
4: Good after ג'דתי, על good after not.
3: You welcome.
0: You welcome too, yes. After tush, kiss, very very, yes.
5: ואיך שלא,
0: איך שלא,
5: אפנה לראות. תמיד איתה, ארצה להיות.
0: לי קוראים שרון סיאני, עד שיש איתכם, האזנה מצוינה.

במקור אריאל זילבר עם בערך שלו, כאן עומר אדם. אלו לחסכי חדי, אלו לאביגיל מהפולה, אלו לשבטים השונים, אלו לאמונה.

0: אז אמונה רבקה רוצה לברך את ביתה לינוי. אמונה לינוי, בת 29, מאחלת לה מזל ובריאות, הצלחה בכל תחומי החיים, אמן שיתמלאו כל משאלות ליבך לטובה. אחלה תוכנית, תודה רבה. בהמשך גם נקדיש את אהבת השם של בן צור.
1: יש בי אהבה.
0: מלא מזל טוב.

0: מה קרה אביגיל? מה קרה? למה קרה? את בנית על הצהריים?
1: רק לקשקש, קשקושים זה מיותר.
0: בסדר, טוב, עזבי. נו, זה דודו אמר לו, יש לי רק אותך. למה את יכולה להפרגן לו מחר? לא משנה, יאללה. עכשיו אני רוצה לעדכן אתכם, חברות חברים, בצרפתי סייל. שבועיים אחרונים, חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון בבאר שבע. נכנסת לשבועיים האחרונים, הישורת האחרונה. יש לכם עדיין אפשרות לרכוש דירה, גם משפרי דיור וגם כאלו שרוצים דירה ראשונה, כי יש לכם גם דירות של שלושה חדרים. אתם קולטים שלמשל בפרויקט של צרפתי בנאות הדרים, יש לכם שם דירת שלושה חדרים החל מ1,590,000 שקלים בלבד. אז אם אתם רוצים ומעוניינים לדעת על שאר הפרויקטים, כוכבית 5-999, כוכבית 5-3-9, תגידו להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו. בכל מקרה, ישנן דירות אחרונות בפרויקט של צרפתי בפארק, דירות של 4 עד 6 חדרים, דירות גן, פנטאוזים מפוארים, סמוך לפארק ענק ולספורטק, וזאת ההזדמנות האחרונה שלכם להיכנס לדירה עכשיו ולשלם 1,000,000 שקלים, ללא ריבית והצמדה, רק שנה אחרי האכלוס. שנה אחרי שאתם נכנסים לדירה. אתם קולטים את הדבר הזה? מטורף לגמרי. בנוסף, כמובן, צרפתי בנאות הדרים, נכנסים לשלב הרביעי בפרויקט ומציעים לכם דירות של 3, 4 ו-5 חדרים מרווחות, עם מרפסות גינה ענקיות של כ-25 מטרים רבועים, עיצוב מדויק, מיקום מושלם, מרחק הליכה מכל מה שחשוב באמת, במחירי השקה שאסור לפספס. כוכבית 5-999,

אליי. כן, שלום לניסים סלומון מאשקלון, וגם לרינה שמבקשת לשמוע שיר של קובי פרץ, בשורות טובות, יום מענה, אוהבים, תודה רבה גם לכם. הנה אביטל ריידן נכנסה עכשיו, והנה פתאום הבאת לי בוסט עכשיו, את רואה? עכשיו הבאת לי בוסט, כן, למרות מה שאת מביאה לי, הבאת לי עדיין, אין, ברור, ברור לגמרי. אנחנו נצא עכשיו לפרסום, בלי להפיל, בלי לשבור דברים. אנחנו נצא עכשיו לפרסומות, כן, צריכים לצאת לפרסומות, ואנחנו נחזור מיד. בהמשך גם נדבר כאן עם מיכאל תורג'מן מביקיור לייזר, אבל עם איזה שיר אנחנו נחזור אני לא רוצה לגלות לכם, אבל אני יכול להגיד לכם שזה שיר עם טעם של עוד.

0: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר.
1: כאן פטריק ביביס, סבור? הסטנדרט ביביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת השעה.
3: עשור למועדון ביחד בשבילך, המספרים מספרים, סיפור הצלחה.
4: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון, מאות אלפי חברות.

וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשיית כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ונתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מסיבת הפתעות במשביר לצרכן. מבצעי ענק בכל סניפי הרשת לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. 1+1 בכל המחלקות. אופנת נשים, גברים, מחלקת בגדי ילדים, מחלקת הנהלה, עולם הבית, טקסטיל הבית, וגם במחלקת הקוסמטיקה, פסמים, איפור וטיפוח. רוצים לזכות בשובר במתנה? האזינו לתוכנית בכפיים בהגשת שרון סיאני בכל יום בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בשובר מפנק. מתנת המשביר לצרכן.
11: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסם בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף.
10: מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצב והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
12: מה קרה, מה קרה, מה קרה?
13: מה קרה? מה קרה? לא צריך לקשקש. קשקושים זה מיותר.

רפי פרץ, שר גיא גמזו, אוהב לנצח, השיר הזה במקור שייך לגיא גמזו, המילים של רמי לב, לחן ערבי, ועכשיו חברות וחברים, אני יכול טיפה מוזיקה שקשורה לאייטם? יופי, מצוין. גבירותיי ורבותיי, אנחנו הולכים להגיע לסניף של אביס באשקלון, זה יקרה בעזרת השם בשבוע הבא, וסניף חדש של אביס, מחירים שוברי שוק, ואני רוצה לצורך כך לומר שלום וצהריים מצוינים לאחד והיחיד, הלו, איך קוראים לו?

0: זהו, זה עד לפה, עד לפה. יוסי!
1: שלום, שלום.
0: מה העניינים?
1: צהריים טובים גם לך.
0: צהריים מצוינים גם לך.
1: מאזינים כמובן.
0: מה העניינים?
1: בסדר גמור.
0: אגב, כמה פעמים שיגעו אותך עם השיר הזה? אז בואו אנחנו נספר רגע למאזינים שלנו. אביס פותחים סניף חדש באשקלון, נכון?
1: אני אתקן אותך כי זה בדיוק נפל, אתה יודע, בשלב המלחמה. אביס כבר פתחו את הסניף.
0: אוקיי.
1: פתחנו סניף מדהים, מטורף, באשקלון, באחד האזורים הכי אסטרטגיים שם בעיר.
0: אתה יכול רגע טיפה להתקרב יותר למיקרו, לשפורפרת?
1: כן, כן, בטח.
0: אוקיי.
1: הסניף הוא בעצם בניין של שתי קומות עם 150 רכבים.
0: 150 רכבים שנמצאים במקום?
1: 150 רכבים שעומדים שם במקום, כלי רכב שמוכנים למסירה מיידית. יש לנו רכבים מכל הסוגים, גם חשמליים, גם רכבי מיני, גם מיניבנים, גם קרוס אוברים, גם רכבי 7 מקומות, גם ג'יפים 7 מקומות. בקיצור, יש לנו את כל המגוון.
0: אז רגע, אתם מדברים בעצם, לא משנה, גם אם זה רכב ראשון במשפחה, או אתה יודע, סטודנטים, סטודנטיות שצריכים איזשהו רכב לנסיעה בתוך העיר, וגם לכאלו שאוהבים לטייל, גם לכאלו שהמשפחה גדלה והם צריכים עכשיו 7 מקומות, כל הדברים האלו מובילים אותנו בסופו של דבר לבוא להגיע לאביס. מהם התנאים, מהם תנאי הרכישה בעצם, שבן אדם עכשיו רוצה, אוקיי, יש לי עכשיו את הרכב שאני רוצה, איך אתם יכולים לבוא לקראתי בתנאי הרכישה?
1: אז ככה, זה מורכב מכמה דברים, וזה שר מורכב, אבל גם די פשוט. בסופו של דבר אנחנו גם נותנים מימון, אפשרות למימון, זה חברת מימון הבית שלנו.
0: מימון חלקי, מימון מלא?
1: מימון מלא, אפשר להגיע עד 100% מימון גם, כמובן, בתנאי הלקוח, אבל אנחנו יכולים להגיע גם עד 100% מימון.
0: מצוין.
1: אנחנו, או שלקוח יכול לחלוקה לתשלומים מסוימים, שגם כרגע אנחנו רצים באיזשהו מסע. אנחנו גם ביום המחירות עצמו, שאנחנו ניפגש בעזרת השם ביום שני, אנחנו בעצם מתחייבים לשבור כל הצעה כתובה. כל הכוח שמגיע להימצא אחרת, אנחנו שוברים אותה. כל הצעה כתובה אנחנו שוברים, כמובן משווים את אותם התנאים של הרכב שיש לו ביד. בנוסף לזה, אנחנו גם יכולים לעשות עסקת טריידין, אם לבן אדם, אם למשפחה או לסטודנט או לא משנה מי, יש לו רכב ישן כלשהו, יכול להגיע עם הרכב הישן, מגיע עד אלינו, אנחנו עושים לו עסקת החלפה במקום, עסקה מאוד פשוטה, מאוד מהירה והוגנת. אנחנו יכולים להשאיר את הרכב הישן שלו אצלנו, לקחת רכב חדש ולצאת גם באותו יום.
0: איזה מדהים זה.
1: בעצם אנחנו נותנים את כל הפתרונות. כל מי שרוצה לקנות רכב, מוזמן להגיע אלינו, לסניף החדש, יש לנו מבצעים טובים, יהיה אווירה חמה, יהיה אווירה חגיגית.
0: תגיד לי, אתה רוצה לספר לי מה הולך להיות ביום שני? ביום שני אני מגיע, אני פיזית אליכם. אתה מבין את זה, כן? יום שני אתה ואני יושבים לשתות כוס קפה, אני אשתדל בו קצת יותר מוקדם, כי אם אתה אומר לי 150 רכבים, אני צריך להסתכל, אני צריך לראות. אתה יודע שזה בשבילי כמו מגרש משחקים כזה. לבוא, לראות רכבים חדשים ואת הניילונים וזה, ואני גם, באמת, אני ממש אוהב שאנשים מתחדשים ברכב, כי תקשיב, רכב זה לא כמו פעם. פעם רכב היה יותר לשרת אותך לדברים ההארדקור. עבודה, זה, ילדים, לפזר בבוקר. היום רכב זה גם לפנאי, זה גם לשטח, כאלו שאוהבים לטייל, כאלו שאוהבים, מחכים כבר לטיולים של הקיץ, כאלו שעושים בסופי שבוע טיולים. אז יש לרכב היום איזשהו משהו גם, אתה יודע, שהוא מעבר לזה. וזה שאתם באים ונותנים עכשיו את האפשרות של גם 100% מימון, גם את הטריידין המרה על הרכב, וגם לבוא ולצאת עם איזשהו רכב שוואלה, מתאים לי, זה הרכב שרציתי, זה הכי טוב שבעולם. והדבר הנוסף, אני מבין שגם יש לכם יועצים שיכולים לבוא לעזור לאותם אנשים שמתלבטים בין רכב כזה או רכב אחר.
1: בדיוק. אז יש לנו גם את הסוכני מחירה המקצועיים שלנו. אני אהיה שם, יש שם המנהל סניף שכמובן יהיה שם, יהיו שם עוד אנשים מהשיווק ותמיכה שיבואו וילוו גם את הלקוחות שיגיעו. וכמו שאמרת, בסופו של דבר אתה אמרת את זה במילים שלך, אבל רכב זה צורך. רכב זה גם
0: מנה,
1: זה פלז'ר. אנשים לא קונים רכב בסכומים של 200,000 שקל רק בשביל לקחת את הילדים לגן או לבית ספר. קונים אותו גם בשביל הסופי שבוע, גם בשביל נסיעות ארוכות, גם בשביל להתפנק קצת, שיהיה להם נוח, שיהיה להם מוגזר, שישמעו מוזיקה טובה יותר ברכב. אז גם את זה אנחנו נותנים, יש לנו פתרונות גם של רכבים יקרים של 200,000 שקל פלוס, רכבי 0 קילומטר חדשים, רכבים משומשים, וגם אפילו רכבים שהם מה שנקרא לסטודנטים, רכבים בתקציב נמוך. יש לנו את כל המגוון. וכן, זה יהיה ביום שני, בסניף באשקלון, רחוב קצלנסון 8.
0: איך אני מחכה לזה כבר? איך אני מחכה לזה? אתה לא מבין. אני מחכה כבר לבוא להגיע. אתה יודע שכשהייתי באביס ברחובות, באתי והגעתי. אגב, אני קורא לכל המאזינות והמאזינים, מי שנמצא באזור אשקלון והסביבה, לא רק אשקלון עצמה, כן? גם מהסביבה, גם חבר'ה מהאשדוד שיש לנו, ומגן יבנה, נהגי מוניות ונהגי מסעיות ונהגי אוטובוסים ופרטיים, כולכם מוזמנים לבוא להגיע לאביס. מה הכתובת, אגב, של המקום כדי שיוכלו לדעת להגיע?
1: זה רחוב ברל קצלנסון 8, זה למי שמאשקלון ומכיר, זה גם יושב ליד קנון חוצות שם בעיר.
0: בטח שמכירים, בוודאי, קניון חוצות, אוקיי. ברל קצלנסון, אתה יודע למה?
1: למה?
0: פעם האולפן שלנו, של 101.5, היה יושב בתוך קניון חוצות.
1: אז אתה מכיר את המקום.
0: ברור, מה זה אני מכיר? מכיר אותו הכי טוב שבעולם, בוודאי. אז כל האשקלונים והסביבה והמושבים, כולם כולל כולם מוזמנים. אנחנו הולכים לעשות מסיבה מטורפת, מה שנקרא מסיבת, תקראו לזה מסיבת שדרוג, מסיבת פתיחה, לא משנה מה. כאן אנחנו הולכים לחגוג עם אביס, ואם אתם צריכים איזשהו רכב, ולא משנה, כל רכב קטן, גדול, סטודנטים, לשדרג רכב, גם אם זה רכב ראשון שלכם, אתם רוצים לקנות, לעזור לילד, לילדה, אתם מוזמנים לבוא להגיד הגיע, בעזרת השם, ביום שני, רחוב ברל קצנלסון, באשקלון, תגיעו לאביס, אני אהיה שם, יוסי יהיה שם, ואיך קוראים למנהל הסניף?
1: מנהל הסניף קוראים לו אבירן, גם הוא יהיה שם.
0: אבירן, אבירן, מותק, תתכונן, יא חמוד, אנחנו הולכים לעשות לחיים, אתה, אני ויוסי, ושאר המאזינות והמאזינים שיבואו ויגיעו, וכל הצוות של אביס שיהיו שם. יוסי, בקיצור, אני מתרגש, יום שני אנחנו ניפגש, בינתיים שאר המאזינות והמאזינים שהגיעו אליכם, תודה רבה לך, יקירי, על השיחה הזאת, והמשך יום נפלא שיהיה לנו.
1: תודה רבה.
0: ביי ביי יקירי, ביי ביי. צריכים לחתום פה את השעה הזאת. יאה, כבר ככה נגמר, למה, למה, למה? לא, זה מהר מדי, לא משנה, טוב, לא משנה. נחתום עם טעם טוב, הטעם הישן, משה פרץ, יוביל אותנו לכיוון הפרסמות וחדשות השעה 4 מיד בתומן. כל הצוות ואנחנו שרון סיאל נהיה כאן, נהיה איתכם, אל תלכו לשום מקום.

0: buenos días a Yeshiva Mizrahit con Sharon Siani.
1: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר.
2: שלום, כאן משה דימרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280.
3: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
5: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
6: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
5: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
7: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים.

0: לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
1: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומע"מ מוכר.
2: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
1: כוכבית 6189. תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: אביס מחירת רכב ורדיו 101.5 מציגים קרנבל רכבים בדרום, שידור חי מסניף אביס אשקלון, שרון סיאני באולפן פתוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה דרומית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום שני 18 במאי בין 4 ל-6 אחר הצהריים, סניף אביס ברל קצנלסון 8 אשקלון. שרון סיאני והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר אביס COIL. אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתה שלכם? כנראה שיותר מדי, במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. אז חבל, דברו עכשיו עם ליברה, היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתה וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזנו לתוכנית בריזה עם רם כהן בין השעות 10 ל-12, ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחירי ביטוח המשכנתה שלכם. ליברה, משנים סדרי ביטוח. חייגו כוכבית 6323.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: שלום רב, ושעה 4 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. נשיא המדינה יצחק הרצוג בהתייחסות פומבית ראשונה למגעים להסדר טיעון בתיקי ראש הממשלה. לאחר שהיועמ"ש הביע את רצונה לפתוח במסע ומתן, אך נתניהו טרם השיב לבקשת הנשיא, אמר הרצוג באירוע בבנייני האומה בירושלים, אני מצפה שגם הצד השני יבוא לשיחות.
4: סוגיית החנינה של ראש הממשלה או בקשת החנינה, חשוב לי לומר, למה אני דורש הידברות להסדר? כי אני באמת מאמין שבסוגיות הכבדות הלאה, שחורכות את לב החברה הישראלית ומפלגות אותה, הדרך הנכונה זה להגיע להבנות והסדרים, ואני מאמין בהבנות והסדרים. ברגע שצד אחד אמר שהוא מוכן לבוא לחדר, אני גם מצפה שהצד השני יבוא לחדר.
3: מדבריו הביא כתב היום בבירה לידור סולטן. במקביל למתיחות הגוברת עם איראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נחת לפני שעה קלה בסין. הוא צפוי להיפגש עם הנשיא המקומי שי ג'ין פינג. מדובר בביקור ראשון של נשיא אמריקני בסין מאז טראמפ עצמו בשנת 2017. לאחר כחודשיים של חקירה, כתב אישום יוגש נגד המחבל שביצע את הפיגוע בו נרצח יהודה שרמן, זכרו לברכה. מפרטי החקירה עולה כי יהודה ושני חבריו נכנסו לכפר הפלסטיני בית אמרין, וכאשר המחבל הבחין בשלושה, הוא דהר לעברם בטנדר שבבעלותו. כתוצאה מכך הידרדר הריינג'ר שבו שהו הישראלים לוואדי הסמוך, ומותו של יהודה שנהג ברכב נקבע במקום. במהלך החקירה נעצר גם בנו של המחבל בחשד למעורבותו באירוע, ובמהלך החיפוש שנערך בביתו נתפס נשק מסוג קרלו ורובה צייד. גם נגדו צפוי כתב אישום בימים הקרובים. קריאות המחאה אמש נגד ישראל הן מזל רע שלא היה צריך לקרות, כך אומר בכיר בהפקת האירוויזיון, שליח היום

0: לוינה, נתן סטולרו.
1: בהפקה האוסטרית מודיעים בשיחה עם היום כי הם הובכו מהקריאות שנשמעו במשך שליש מהשיר הישראלי לתחרות. בכיר בהפקה הבהיר כי הם מבינים את חומרת האירוע, אך מנהלת התוכניות הדגישה במסיבת עיתונאים, גם בגמר נדבוק בהחלטה שלא להשתיק את קולות המחאה באולם.
0: עוברים לתעופה, בשורה לטסים לחול. קבוצת לופטנזה תחדש בהדרגה את טיסותיה לישראל וממנה. עם הפרטים כתב היום סער אברהמי.
2: ענקית התעופה התקנה כי הטיסות ארצה וממנה יחודשו מ-1 ביוני, בהתאם להערכת מצב ביטחונית שנערכה. בשלב הראשון, חברות התעופה אוסטריאן איירליינס ולופטנזה קרגו יחדשו את פעילותן בקו לתל אביב, וחודש אחרי, ב-1 ביולי, חברות התעופה לופטנזה וסוויס יחזרו גם הן לישראל. באמצע יולי, חברת יורווינגס צפויה לחדש את טיסותיה לתל אביב, אך ברסלס איירליינס תשוב רק ב-24 באוקטובר בשל המתיחות.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
6: צריכים אינברטר ובזור, רק אמקור אמקור אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב האזורים.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: דלתות?
5: רב בריח.
4: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
5: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב...
5: עלם
8: כפוף לתקנון.

0: יושב לבד, הדברים היפים שבעולם. זוהר גוף, פותח לנו את השעה השנייה. איזה תגובות אני מקבל על זה. יש פה מישהו כתב, שרון, אתה הכי בלתי צפוי בעולם, וזה מה שאני אוהב אצלך. תודה רבה, תודה רבה, ככה אני רוצה להיות. תראו, כל דבר, כל שיר, יכול לזרוק אותנו לכל מיני מקומות. יש אחד שזה יזרוק אותו לתקופת התיכון. יש אחד שזה יזרוק אותו לאיזשהו אירוע משפחתי. יש אחד שזה יזרוק אותו לנסיעה כזאת או אחרת. אבל העיקר שזה עושה לכם טוב, בשביל זה אנחנו כאן, בדיוק בשביל זה אנחנו כאן. גם מוזיקה חדשה, גם מחודשת, גם ישנה, גם ותיקה, גם... אבל זאת מוזיקה. זהו זה. אז אנחנו כאן כדי לעשות טוב עם כל מועצת ביטול השנס. שוב שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים המצטרפים, ברוכים כל מי שנמצא לו כרגע במצב של האזנה וווליום ורוצה לשיר ורוצה לרקוד ורוצה ליהנות. אתם מוזמנים איתנו כאן לעוד שעתיים נוספות של ישיבה מזרחית כמובן. רק נחזור ונזכיר לכם שאנחנו בשיתוף פעולה עם ביקיור לייזר, כוכבית 3414, אותו מכשיר מהפכני שבעצם יכול להעלים לכם כל כאב מכל אזור בגוף. אנחנו ממש עוד מעט נדבר כאן עם מיכאל תורג'מן מביקיור לייזר, כוכבית 3414. אם יש לכם שאלות לגבי כאב שלא הזכרנו כאן, ויש לכם את הכאב הזה, כאבים כרוניים, כאבים אקוטיים, כאבים כאלו שאתם אומרים יא אללה זהו אני כבר אחיה איזה כל החיים, זה איתי, אל תגידו דבר כזה. יש לכם את האפשרות להעלים את הכאב ולא יחב לכם בכיס. ביקיור לייזר אגב, לא משנה את מי תשאלו, כולם ימליצו לכם לשים את המכשיר הזה בבית, כי הוא מכשיר שמכשיר אחד מספיק לכל בני הבית. זה אומר שגם אמא ואבא וגם סבא וסבתא, הדודים, המתבגרים, הקטנטנים, הגדולדולים, כולם יכולים להשתמש באותו מכשיר, אין לזה הגבלה, אין צורך בתחזוקה מיוחדת, ויש את הדבר הכי טוב, זמינות לפתור את כל בעיית הכאב. זמין לכם. תרצו ב-12 בלילה, ב-4 לפנות בוקר, מתי כואב לכם? תפעילו את המכשיר על אותה נקודת כאב. תנו לו לעבוד בין 6 ל-8 דקות. חזרו על הפעולה הזאת, פעם, פעמיים, 3, 4, מה שכן תשמרו על רצף טיפולי, שזה יום אחד, סליחה רגע, יום, יומיים, 3, 4, לא משנה כמה זמן שזה ייקח לכם, זה לא ביום אחד זה עובר, כן? אתם צריכים לשמור על רצף טיפולי, לרוב זה בין שבוע ל-10 ימים, תראו שהכאב נעלם כלא היה, וזהו, תיפטרו מהכאב אחת ולתמיד. כוכבית 3414, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, העיקר הבריאות, העיקר הבריאות.
1: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר.
0: בהמשך יש לנו עוד כהנה וכהנה דברים.

גם ענת אהרוני תדבר איתנו כאן, אור משכנתאות, כוכבית 5589, וגם נזכיר לכם את צרפתי בפארק, שנמצאים בישורת האחרונה, שבועיים אחרונים לצרפתי סייל.

0: שומר עליי.
1: עכשיו מאזינות ומאזינים, אנחנו רוצים לדבר עם מיכאל תורג'מן מביקיור לייזר, כוכבית 3414. הלו מיכאל.
2: שלום שלום, מה נשמע?
1: בסדר, מה העניינים?
2: בסדר גמור.
1: אז תשמע, בוא, אני רוצה שאתה תכיר לכל אותם מאזינים, למרות שאני לא מאמין שישנם כאלו, אבל מי שעדיין לא מכיר ולא יודע מה זה הביקיור לייזר, במיוחד דגם הפרו, שזה הדגם בעצם הכי מתקדם של ביקיור לייזר, ספר לנו קצת על המכשיר.
2: ביקיור לייזר זה מכשיר שקיים כבר מעל 18 שנים.

0: יש אותו למעל 300 אלף בתים היום בישראל. אני בכוונה אומר בתים, כי מכשיר אחד יכול להתאים לכל בני הבית. לא צריך לקנות כמה מכשירים לבית שגרים בו כולם ביחד. המכשיר הזה בעצם יודע לעורר את הריפוי הטבעי של הגוף, ופשוט לעשות הליך ריפוי טבעי שנקרא ביוסטימולציה. בעצם משפר את הזרימה דם, מעורר אנדרופינים, אנזימים, שזה בעצם המשכך כאבים הטבעי שלנו בגוף. ובמקום לחיות על כדורים, משככים וזריקות, ללכת כל היום לפיזיותרפיות, יש תורים, אין תורים, ככה פשוט בבית מכשיר שמטפל בכאבים בצורה טבעית לחלוטין ולא הורס לכם את הבריאות ואת הכבד. לא יודע אם אתם יודעים, אבל כל הכדורים האנטי-דלקתיים זה כדורים שבסוף הורסים את הכבד. ביקיור לייזר זה פתרון. בדיוק, ביקיור לייזר זה פתרון טבעי לחלוטין. אין לו תופעות לוואי, אין לו מינון יתר. גם אנשים שיש להם קוצב לב או מחלות רקע או לוקחים כדורים או מדללי דם, בדרך כלל אסור, וביקיור לייזר מותר אפילו עם קוצב לב כי אין לו מגנטים. גם אנשים שיש להם פלטינות יכולים להשתמש במכשיר. אגב, גם חולי סוכרת, אם יש לכם פיצי סוכרת, נפיחויות, נימולים, בדרך כלל בגלל שלא זורם דם כמו שצריך בגלל הסוכר, הביקיור מעולה גם לפצעים, גם לנפיחות, גם לנימולים. בדקנו אותו, עשינו על זה מחקר שלם, הוא מעולה לסוכרתיים. הגדולה שלו שהוא לא רק משכך את הכאבים. אם יש לך כאב, אם יש לך דלקת, אם יש לך שריר תפוס, הביקיור לייזר בא לטפל בבעיה עצמה. זה המון המון מקרים, המון המון טיפולים שהביקיור לייזר באמת שינה לאנשים את האיכות חיים מקצה לקצה. אם זה אנשים שפנו אלינו עם דורבן ברגל, דורבן ניקש, דורבן זה סוג של דלקת, ניסו הכל, כלום לא עזר להם. בזכות ביקיור לייזר הם היום מתפקדים כרגיל בלי דורבן. אנשים שסובלים משחיקת דפוס בברך, אתה יודע, לרדת מדרגות זה סיוט, לעלות מדרגות זה סיוט, באופן כללי לעמוד עם שחיקת דפוס. מה זה שחיקת דפוס? יש לחץ עצבי, הלחץ הזה מייצר כאבים, דלקות, והביקיור לייזר יודע לטפל בכאב בדלקת. היו אנשים מעומדים לניתוח, פחדו מהניתוח, לא רצו לנתח אותם בגלל שהם מבוגרים, החלמה מאוד מאוד קשה מהניתוח הזה. בזכות הביקיור לייזר הם היום מתפקדים כרגיל בלי ניתוחים, בלי כדורים, בלי שום דבר. אם יש לכם גב תחתון שמקרין לרגליים, גב עליון שמקרין לצוואר, בלדיס, פריצודיס, פציעות ספורט כלשהם, כאבי שיניים, חניכיים, מיגרנות, אקנה, תקשיבו, פצעים קשיי ריפוי, באצבעות של הידיים, באצבעות של הרגליים, זה טריגר פינגר,
1: נימולים,
0: טניס אלבו. הביקיור יודע לתת מענה באמת להכל מהכל, כי זה טכניקה פשוטה, איפה שאתם מניחים אותו, הוא מעורר ריפוי טבעי של הגוף, גורם לגוף לעשות הליך ריפוי טבעי, כמו שאמרתי קודם, שנקרא ביוסטימולציה. לקחנו מכשיר ענקי של קליניקות, זה הפטנט שלנו, וידענו פשוט להפוך אותו לקטן. היד זה ישראלי כחול לבן, גאווה ישראלית, כמו שאמרתי, אפילו בבתי חולים משתמשים בביקיור לייזר. זה באמת מכשיר שאני מאמין שצריך אותו בכל בית ובית בישראל, כי מי לא סובל היום מכאבים, ועד שיש לנו תורים, פיזיותרפיות, אם יש לכם מכשיר כזה בבית, הוא באמת באמת יכול לשנות לכם את איכות החיים מקצה לקצה.
1: ואם אני מתעכב איך הרגע על מכשיר בכל בית ובית, זה בעצם מתאים מגיל שנה עד גיל 120, נכון?
0: אמת, מגיל שנה ועד 120, ואפילו אישה בהיריון, אם יש לה כאבים בזמן הריון, מותר לה להשתמש בביקיור לייזר. לא מומלץ על הבטן, אבל גב, ואם יש לה נפיחויות ברגליים, כל התופעות, בדיוק, כל התופעות בדרך כלל אסור, שום דבר בהיריון, ביקיור לייזר. מותר, חד משמעית, ובאמת, המכשיר הזה יכול לשנות לכם את האיכות חיים מקצה לקצה. אגב, אני מבטיח לכם שאם יש כאבים שלא דיברתי עליהם, רוב הסיכויים שהביקיור יודע לתת מענה, כי אין סוף של כאבים שהביקיור יודע לפתור. אז בלי קשר, אם יש כאב שלא דיברתי עליו, תתקשרו כוכבית 3414, תתקשרו כוכבית 3414, ואנחנו ניתן לכם מענה לשאלות שלכם. אין לנו אינטרס להגיד לכם סתם אם זה עוזר או לא עוזר.
1: בכל מקרה, אני חושב שהם הולכים... אני רק חושב שכולם הולכים להרוויח בענק, מכיוון שיש לנו עדיין 30 ימי ניסיון על המכשיר.
0: בדיוק, בהחזר כספי מלא, וזה רק חברה שיודעת ומאמינה במוצר שלה, לא ב-50 או 100%, ב-1000%, מאפשרת ללקוח כך, תסתח, תבדוק, תשתמש, תנסה, תעשה טיפולים בביקיור לייזר, חודש ימים אצלך בבית. במקרה הטוב הרווחת בריאות, במקרה הגרוע החזרנו לך את כל הכסף עד השקל האחרון, ואין אותיות קטנות ואין טריקים ואין שטיק.
1: מיכאל תורג'מן, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, תודה רבה לך יקירי.
0: רק מבצע ברשותך, מבצע מטורף למאזינים שלנו, כל מי שמתקשר עכשיו כוכבית 3414 ואומר שהוא מגיע דרך התוכנית שלך, מקבל ביקיור לייזר פרו ב-1,890 שקלים בלבד, זה יותר מ-50% הנחה, 24 תשלומים בלי ריבית, וקרית ניסוי מפנקת בשווי 500 שקלים ל-20 הראשונים בלבד, כוכבית 3414, כוכבית 3414, שימו סוף לכאב שלכם.
1: איזה אלוף, תודה רבה מיכאל.
0: תודה רבה לך.
1: ביי.

0: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט אהבה בשחקים חוגג 40 שנה וחוזר אל המסך הגדול לשבוע אחד בלבד. זו הזדמנות חד פעמית לצפות במרתון מטורף של הסרטים באולם הסקריניקס וה4DX. במרתון החגיגי הנוסטלגיה פוגשת את האקשן המודרני, כשהקלאסיקה המקורית וסרט ההמשך ששבר את הקופות חוזרים הוא בגדול. אז ניפגש בפלנט, פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
2: איי איי איי, פינת הקפה שלנו, כן, 26 דקות בתוך השעה 4. יש לנו קצת הודעות מכם אני רואה, אז טוב, קודם כל אני רק אזכיר לכם, צרפתי סייל, חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון בבאר שבע. נכנסים לשבועיים האחרונים ויש לכם עדיין דירות אחרונות בפרויקט של צרפתי בפארק. דירות של 4-6 חדרים, דירות גן, פנטאוזים מפוארים, סמוך לפארק הענק ולספורטק, וזאת ההזדמנות האחרונה שלכם להיכנס לדירה עכשיו ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית, ללא הצמדה, רק שנה אחרי האכלוס. ובנוסף, פרויקט צרפתי בנות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט, מציע לכם מגוון דירות של 3, 4 ו-5 חדרים, זה אומר גם משפרי דיור וגם שכאלו חושבים על דירה ראשונה. בדיוק ככה. יש לכם דירות מרווחות עם מרפסות גינה ענקיות של כ-25 מטרים רבועים, עיצוב מדויק ומיקום מושלם במרחק הליכה מכל מה שחשוב באמת, במחירי השקה שאסור לפספס, דירת 3 חדרים החל מ-1,590,000 שקלים בלבד. חייגו לכוכבית 5999, כוכבית 5999, תאמרו להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו. הלו לורד ברל כדורי, שלום גם לך. כתבת הודעה ומחקת, יפה, נהדר, יפה מאוד. שלום גם ללירון יצחקי שכותב צהריים טובים, אחר צהריים טובים. גם לאילה יצחקי ששרפה לאבא שעה וחצי

0: המתנה להחלפת כרטיס רב-קו. זה זמן איכות עם אבא, היא סתם מצאה תירוץ, שלא תבינו נכון. היא יכלה לעשות את זה לבד, אבל מה? למה לא? יש לנו גם ברכה שמגיעה לנו ישירות מאביגיל מאפולה. שלום לך יקירתנו.
1: רוצה למסור המון המון מזל טוב לשקט ודולב, שהערב חוגגים
0: חבית העיתות,
1: מתרגשות בשבילכם. אין לכם מושג, מהבוקר אנחנו כבר ככה, איך יהיה, מה יהיה, כמה נשתה, כמה נרקוד וכמה נשמח. אז מאחלים לכם
0: הרבה
1: את הכי טוב שיכול להיות.
0: אמן.
1: תישארו מי שאתם. היום זה החינה, אחר זה החתונה, ויאללה, קרחנה.
0: בדיוק.
1: אז המון מזל טוב. דולי, שקד, אוהבות אתכם. עופרי
0: ואביגיל. איי איי איי, אז גם עופרי גם אביגיל, מזל טוב לדולב ולשקד, המון המון בריאות, שתזכו להקים בית כשר ונאמן בישראל בעזרת השם, וכל הטוב שבעולם. אוי, מעוטטים לי שיש לנו עדכון, יש לנו עדכון לפינתנו מקסימום שטויות במינימום זמן. הרון, הרון, מה איתך? מה קורה?
2: מה קורה, שרון? מפגש משולס היום. כן. מכיר פרקו, אישים של נטלי ויהודה פרו.
0: נו.
2: חוגגים היום יום הולדת.
0: יהודה פרו גם?
2: ביקב אצל שוקי.
0: אצל שוקי.
2: אבנר סילון, יעד אמר אורח.
0: אבנר סילון.
2: כדאי לכם להגיע.
0: מה זה? ברור, זו שאלה, הנה.

את סולו הגיטרה הזה אני רוצה להקדיש ליפית מתל אביב, שנהנית איתנו כל יום, כל היום, בכל התוכניות. ועכשיו הווליום בשמיים בשעות האלו, אני רגוע. תאירי את התל אביבים, תאירי אותם. אולי פעם תזמיני את חולדאי שיבוא.

לקלון סגיב כהן, מחרוזת אהובת לבבי. אנחנו 35 דקות בתוך השעה 4, זה אומר שצריכים עכשיו, כי אביטל ריידר חזרה, והיא חזרה בכוחות מחודשים, שלפה לי את הנבוט, אין בעיה. אנחנו נצא לפרסמות, נחזור מיד עם שיר פיפה כמובן, ואז גם נדבר עם ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות. קיצר, צ'ארו.

0: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר,
1: 101.5 FM. שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים, ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
3: דלתות חמדיה,
2: כפוף לתקנון.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
10: קיה פיקנטו, שנת 2022, מ-59,900 שקלים.
9: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
11: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
12: בום! במחירים ש...

0: ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
4: מסיבת הפתעות במשביר לצרכן. מבצעי ענק בכל סניפי הרשת לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. 1+1 בכל המחלקות. אופנת נשים, גברים, מחלקת בגדי ילדים, מחלקת הנהלה, עולם הבית, טקסטיל הבית, וגם במחלקת הקוסמטיקה, בסמים, איפור וטיפוח. רוצים לזכות בשובר במתנה? האזינו לתוכנית בכפיים בהגשת שרון סיאני בכל יום בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בשובר מפנק. מתנת המשביר לצרכן.
5: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. אופרייט, מכירת רכב בשבוע מכירות מחשמל במיוחד. מגוון דגמים היברידים, פלאגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. כולל אפשרויות טריידין, מימון, ביטוח והכל במקום אחד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 בבוקר.
6: הילדים הטובים של עולם הרכב, כוכבי 31-30.
7: איוני, מה שלומך יא איוני? כבנת?
8: מה עושים ככה? עושים ככה? יא איוני! היי, כפרה!
7: הוא מחכה אותי. אני לא מבינה, אתם לא עובדים.

0: משהו אמיתי בעיניים, ססון איפרם שאולו, עד הסוף הבאתי אותו, כן. שיר שאני מאוד מאוד אוהב, ושרק יצליח בעזרת השם. עכשיו חברות חברים, אור משכנתאות, כוכבית 5589, נותנים לכם את גלגל ההצלה הטוב ביותר בכל התחום הפיננסי. אם יש לכם הלוואות, אם יש לכם משכנתה שלא בדקתם, אתם צריכים איזשהו הליך של הבראה פיננסי, כל הליך, אתם חייבים לומר כמוני בדיוק, שלום ואחר הצהריים מצוינים לענת אהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, כוכבית 5589, אלו ענתוש.
1: היי, שרון.
0: מה העניינים, דארלינג?
1: אמרת נכון, גלגל הצלה.
0: כן, לגמרי, אני חושב.
1: כי מרבית האנשים מרגישים שהם טובעים.
0: כן, כן, כן.
1: מנסים להרים את הראש מעל המים, לקחת אוויר, כשהאוויר זה הלוואה, או עוד הגדלה של מסגרת, ושוב נכנסים עמוק לתוך המים. זה ממש גלגל הצלה.
0: מישהי בשכונה שלי שהיא מאזינה לתוכנית והיא שומעת אותך שאנחנו מדברים כל הזמן, היא לא יעזה לשאול אותי אף פעם שאלה לגבי פיננסי, וזה את יודעת, כי אנחנו שכני, אנחנו מכירים וזה, אז לא שואלים בדרך כלל, כאילו, כדי שלא תדע אם יש איזושהי בעיה פיננסית.
1: נכון.
0: ואיפשהו היא קיבלה אומץ ושאלתי, מראה לי, תגיד לי, אור משכנתאות, אם אני פונה אליהם, זה גם בבעיות קטנות שיש בבית. אמרתי לה, כל בעיה פיננסית. אני יכול להגיד לך שגם אני פניתי, כשהייתה לי איזושהי שאלה ורציתי לפתור איזשהו משהו, פניתי לענת באופן ישיר, ולצוות שלה שיש כאן בבאר שבע, לשרון ולשימון ולכל, ושאלתי ונתנו לי מענה. אז היא אומרת לי, אז גם לבעיות גדולות, אמרתי לה, אל תתביישי, הכל בסדר, זה, כולנו פה, כולנו באותה סירה, הכל טוב.
1: נכון, נכון.
0: ואז היא לקחה ממני באותו רגע את הטלפון, כאילו את הטלפון כוכבית 5589, היא אמרה, טוב, אני מתקשרת, ואמרתי לה, תגידי לה ששרון סיאני שלח אותך, הכל בסדר, כן, ותרגישי הכי בנוח. עכשיו, זה הקטע.
1: שרון, אמר... לא מרגישים בנוח. בוב, מי מאיתנו? מגיעים לגיל 40, 50, ופתאום אומרים אני צריך עזרה.
0: אוקיי, את יודעת מה? בסדר, אני איתך. בסדר, מרגישים שלא בנוח. אז מה יותר בנוח? שתצטרך להגיע למצב שאתה תמכור את הדירה שלך? שתגיע למצב שאתה תצטרך עוד איזושהי הלוואה, ללכת להורים ולבקש הלוואה? זה יהיה לך יותר נעים? לא.
1: נכון.
0: אז למה לא לבוא ולדאוג לעצמכם, לבוא ולדאוג לבית, לכלכלה, לילדים, לבוא ולהגיד, רגע, חבר'ה, כמו שאני הולך למאפייה כדי לקנות עוגה מעוצבת, שאני צריך לאיזושהי מסיבת יום הולדת, בדיוק על אותו משקל, אני אלך למקומות שמבינים ועוסקים בכלכלה, בפיננסים, בכספים, הם מכירים יותר טוב ממני, ואני אלך אליהם ואני אגיד להם, חבר'ה, בואו תעזרו לי, הכל בסדר. למה
1: נכון לא? נכון מאוד. נכון מאוד. ואתה יודע מה? וגם מי שלא צריך עזרה ונמצא בסיטואציה שמרוויח 100,000 שקל בחודש, אתה לא פרייר, אתה לא עובד לחינם.
0: נכון.
1: אתה לא רוצה לשלם ריביות גבוהות, אתה רוצה להוריד את הריביות,
0: כסף,
1: אתה רוצה
0: לחסוך
1: כסף. נכון. בוא, אתה יודע, אנחנו נמצאים בסיטואציות שלפעמים אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר. עסקים נסגרים, אנשים יוצאים לחלטים, זה לא פשוט בכלל מה שקורה במדינה הזאת.
0: לא פשוט. איך הפתרון המיידי, איך הפתרון המיידי, ומה הם צריכים לעשות במיידי, כדי באמת להגיע מה שנקרא לרווחה כזאת של זהו, עכשיו אני מתחיל דרך חדשה.
1: קודם כל להתקשר. אחרי שמתקשרים ויושבים כלכלן ויועץ שמבין ויודע מה נכון עבורכם, אחרי שהוא מנתח את כל הנתונים בצורה מדויקת, אפשר להיות, להסתכל על החצי כוס המלאה ולהגיד, זהו, אני יוצא לדרך כלכלית חדשה. וזה אומר, ממש, לרדת בצורה פרטנית.
0: ואני אומר, לא להסתפק בטלפון, לא להסתפק רק בבדיקה בטלפון, כי אם אמרו לכם שאתם מתאימים ואתם צריכים איזושהי עזרה ואפשר להתאים לכם, לכו, תשבו בארבע עיניים, כי היועץ, יועץ אותו יועץ משכנתאות, זה בן אדם שהוא כמוני, כמוכם, גם לא יש משפחה, גם לא יש ילדים, הוא מבין את הצרכים שלכם, הוא רואה אתכם בגובה העיניים ממש.
1: נכון מאוד, וזה חשוב, כי בסוף אנחנו יודעים שידע זה כוח, ואנחנו יכולים להשתמש בכוח הזה ולייצב את הבית שלנו, ובאמת לחיות ברווחה כלכלית, זה משהו מאוד חשוב.
0: זה צריך, זה צורך, זה לא עניין של רוצה או לא רוצה, זה צורך הדבר הזה, באמת, היום במצב של היום.
1: זה משפיע על הבריאות שלנו, זה משפיע על הילדים שלנו, זה משפיע על הזוגיות שלנו. אין סיבה להיות בתוך הכאוס הזה כשיש פתרונות.
0: ואם אתם רוצים איזשהו טיפ אחד קטן שאני קיבלתי פעם מענת, ואני לא ידעתי את זה, אגב, באמת, אני אומר לכם את האמת, דברים שאני לא ידעתי, אני אומר לכם עם יד על הלב, אם אתם מרגישים שאתם מפצלים בקנייה הבאה שלכם, שזה עכשיו יש לנו את שבועות, בקנייה הבאה שלכם בסופר, אתם

0: מפצלים את התשלום לשניים או לשלושה תשלומים, זאת נורה אדומה. נורה אדומה, תקשיבו לי טוב. תקשיבו לי טוב, אוכל, לקחתם, אכלתם, אתם צריכים לסיים, אחרי זה משלמים במקום כמו שולחים למסעדה, אוקיי? אכלתם, סיימתם, שילמתם, זהו זה, ביי ביי להתראות, הביתה. אם אתם רואים שאתם גוררים, מה שנקרא, גוררים תשלום ועוד תשלום ועוד תשלום, וכבר האוכל הזה כבר נגמר מזמן, אבל רק בחודש הבא עוד ירד התשלום, יש פה משהו שהוא לא תקין, כי גם בחודש הבא אתם צריכו לעשות קניות.
1: שרון, אתה בעקומת למידה נהדרת.
0: מה שנקרא על בשרי. יקירתי, קודם כל תודה רבה לך על השיחה הזאת. אנחנו גם, אני לא יודע אם בשבוע הבא, אבל במידה ותהיינה שאלות, כי מחר יש לנו פשוט יום התרמה, אז אנחנו לא נהיה כאן עם התוכנית שלנו. אבל בכל מקרה, אם תהיינה שאלות, אני אפנה אותם אלייך, גם בשבוע הבא, גם בעוד שבועיים, אני ארגיש הכי חופשי בעולם.
1: תמיד אתה יכול להרגיש חופשי לשאול בכל סיטואציה שהיא,
0: וגם בכל מקרה לכם, אותם מאזינות מאזינים, אני ממליץ לכם, אם יש לכם שאלות אל תחכו ולשאול רק פה זה בסדר, אבל אם יש לכם שאלות כוכבית 5589, מקצוענים אמיתיים ייתנו לכם תשובות אמיתיות וטובות בשבילכם. אור משכנתאות, תודה רבה לך יקירתי, ביי בינתיים.
1: בשמחה, ביי ביי,
0: תודה.

0: בת של מלך, שרית חדד, איזה מזל שאת גם בת של מלך וגם מוצאת על זה שיר. נחתום כאן את השעה השנייה שלנו, לא לדאוג, יש לנו גם שעה שלישית. איתי לוי, גם שיר לבורא עולם, שיר 12 מתוך האלבום שלו האחרון.
1: מודה אני על כישלון, על הצלחה, על טעויות, על הברכה שקיבלתי.
0: לי קוראים שרון סיאני, נחזור מיד, אל תלכו לשום מקום.

0: ריאס, הישיבה המזרחית, קון, קון, שרון סיאני.
1: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר,
2: 101.5 FM. שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
3: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
4: אירוע מחירות של אאודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אאודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
10: רק בין 3-8 במאי. קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי, בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או

0: אתר AVCOIL. הפרסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת השעת. יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשבס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שבס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
3: ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
4: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
5: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצב והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
8: שלום רב, ושעה 5 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. צהל התבקש להציג תוכניות להעמקת התמרון בלבנון, פרסום ראשון של כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן. התוכניות צפויות להימסר לדרג המדיני בימים הקרובים. בשעה זו נערך דיון מצומצם בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו, שבו מוצגים לו פתרונות טכנולוגיים בנושא הרחפנים, כשהערב יכונס הקבינט המצומצם. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הצהיר בהערכת מצב בצפון השומרון, המערכה לא תמה. צהל ערוך לחידוש הלחימה במידה וידרש לכך, ונמצא במוכנות ובדרכות מתמדת בהגנה ובהתקפה מיהודה ושומרון ועד טהרן, כך זמיר. קצין בדרגת אלוף משנה הושעה מצהל עקב תלונות על הטרדה מינית, מפרסמת לראשונה כתבת היום לענייני צבא לילך שובל.
9: מדובר בקצין בכיר בתפקיד רגיש באגף התקשוב, שהושעה לאחר שעל פי החשד ביצע בקצינה מעשים מיניים יותר מפעם אחת. לפי דיווחים שהגיעו לידי ישראל היום, אך טרם הומתו, ישנן מספר מתלוננות נוספות בנוגע להתנהלותו של הקצין. בצהל מדגישים שכל עוד הקצין לא הושעה, עומדת לו חזקת החפות, אך ישנה אפס סובלנות כלפי הטרדות מיניות, ולכן הוא הושעה במהירות האפשרית מתפקידו.
8: מדובר צהל למסר כי המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירה, ובסיומה יעברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. נשיא המדינה יצחק הרצוג בהתייחסות פומבית ראשונה למגעים להסדר טיעון בתיקי ראש הממשלה. לאחר שהיועמ"שית הביעה את רצונה לפתוח במסע ומתן, אך נתניהו טרם השיב לבקשת הנשיא. אמר הרצוג באירוע בבנייני האומה בירושלים, אני מצפה שגם הצד השני יבוא לשיחות.
10: סוגיית החנינה של ראש הממשלה או בקשת החנינה, חשוב לי לומר, למה אני דורש הידברות להסדר? כי אני באמת מאמין שבסוגיות הכבדות הללו שחורכות את לב החברה הישראלית ומפלגות אותה, הדרך הנכונה זה להגיע להבנות והסדרים, ואני מאמין בהבנות והסדרים. ברגע שצד אחד אמר שהוא מוכן לבוא לחדר, אני גם מצפה שהצד השני יבוא לחדר.
8: מדבריו הביא כתב היום בבירה לידור סולטן. אירוע דליפת חומרים מסוכנים במרכז הרפואי לגליל בנהריה. צוותי כבאות והצלה שהגיעו למקום זיהו דליפת אמוניה בקומה התת-קרקעית של בית החולים. זאת בעקבות התנפצות מיכל זכוכית בתוך אחת המעבדות.

0: במהלך האירוע. עובד מעבדה שנחשף לחומר ושאף עדים, טופל במקום ומצבו מוגדר קל. הכוחות אספו את שברי המחל והחומר שנשפך ופינו אותם משטח בית החולים באופן בטיחותי. כתבנו מישל מחול מוסר כי מבוצעות פעולות עברור מבוקר ונסיבות האירוע נבדקות. עוברים לתעופה, בשורה לטסים לחול. חברת וויזר הודיעה על חזרה של טיסותיה לישראל מ-28 במאי. מוקדם יותר הודיעה קבוצת לופטנזה כי תחדש בהדרגה טיסותיה לארץ וממנה. עם הפרטים כתב היום שר אברהמי.
1: ענקית התעופה התקנה כי הטיסות ארצה וממנה יחודשו מ-1 ביוני, בהתאם להערכת מצב ביטחונית שנערכה. בשלב הראשון, חברות התעופה אוסטריאן איירליינס ולופטנזה קרגו יחדשו את פעילותן בקו לתל אביב, וחודש אחרי, ב-1 ביולי, חברות התעופה לופטנזה וסוויס יחזרו גם הן לישראל. באמצע יולי חברת יורו ווינגס צפויה לחדש את טיסותיה לתל אביב, אך ברסלס איירליינס תשוב רק ב-24 באוקטובר בשל המתיחות.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב האזורים.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות?
4: רב בריח.
3: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
4: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר ובישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
4: עלם.
7: כפוף לתקנון.

איזו גרסה? איזו גרסה? תגידו שלא אני לא מפנק אתכם, רק תגידו, דבר כזה, אין דבר כזה. רוח ים במקור של אופר לוי, גם הגרסה יותר רקידה לשיר הזה. 9 דקות בתוך השעה 5, שוב שלום לכם, אהלן וסהלן. ברוכים הבאים, ברוכים המצטרפים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות. גם בשעה הזאת כמובן אנחנו עם ביקיו לייזר, כוכבית 3414, אותו מכשיר מהפכני שיכול להעלים לכם כל כאב מכל אזור בגוף, מבלי שיחב לכם בכיס.

אז אנחנו גם כוכבי 3414 גם מציעים לכם את המכשיר עצמו, את ביקיור לייזר דגם הפרו, בתנאים מיוחדים, במחיר מיוחד עד 24 תשלומים, וגם זה השוס שאתם הולכים להיות בטוחים שאתם הולכים לקנות מכשיר שהולך לעבוד. תקבלו את המכשיר הזה ל-30 ימי ניסיון, כאשר אם לא עבד עליכם ולא עשה לכם שום דבר ב-30 ימים האלו, אבל זה אחרי ששמרתם על רצף טיפולי, אני ממליץ לכם. אבל במידה ולא עזר לכם, אתם יכולים להחזיר את המכשיר ולקבל את מלוא כספכם בחזרה אליכם, ככה שתהיו רגועים, אוקיי? אז כוכבית 3414, תאמרו להם שם שאתם מאזינות מאזינים שלנו. בהמשך אני מאמין שנדבר כאן או עם מיכאל או עם גיא או עם בר סוויסה אולי, ותוכלו לדעת יותר פרטים. יש לנו גם את צרפתי שמעון בהמשך, ובעיקר מוסיקה מצוינת. באמת

כשאני אומר מצוינת, אני גם מתכוון לשיר הזה. אחד השירים המהממים, למרות שלדעתי כל שיר הוא מאסטרפיס של סגיב כהן. שירים שלו מוקפדים, עשויים נכון. גם השיר הזה, חכי עוד רגע. לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינת.

יש לי גם את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה. על מה אני אלך? אני אלך על זה לדעתי. כן, כן, זה נראה לי, כן, זה נראה לי אחלה שיר. אני אוהב את השיר הזה, מה אני אעשה? אני אוהב את השיר, מאוד אני אוהב את השיר הזה. שיר שנקרא כמו מלך, תני לו להרגיש כמו מלך. הוא ייתן לך להרגיש כמו מלכה, משה פרץ. הלו וערב טוב לקאנטרי ברבי. איריס שולחת לי לפה וידאו שעונת הרחצה התחילה. את רוצה שאני אזמין את כל המאזינות והמאזינים? אוי ואבוי מה יקרה לך שם בנתיבות. אז אנחנו

0: ועכשיו מאזינות ומאזינים, אני חייב להגיד שלום לבר סוויסה, ביקיור לייזר, כוכבית 3414. הלו בלצ'וק.
1: הלו שרון.
0: מה העניינים?
1: תודה
0: להם. יא, יפה. אז תקשיב, אתה יודע שהסלוגל שלנו הוא ביקיור לייזר חייב שיהיה בכל בית. לא משנה באיזו צורה, וכרגע אתם גם נותנים 30 ימי ניסיון, גם מחיר מיוחד וגם הטבות למאזינות למאזינים שלנו. אבל בוא ניגע רגע בנקודה, בהנחה שיש עוד מכשירים כמו, רק כמו הביקיור לייזר, במה שונה או במה היתרונות יותר נכון של הביקיור לייזר לעומת שאר המכשירים?
1: קודם כל זה אף פעם לא כמו, זה תמיד ליד.
0: זה ליד, כן, אנחנו יודעים את זה שזה כזה.
1: אבל מה מבדל אותנו למעשה? המכשיר הביתי היחיד, ואני לא מדבר על הארץ, אני מדבר על היחיד בעולם, שהוא מתבסס

0: מדברת על טכנולוגיה שהיא באמת מוכחת קלינית ומדעית. זאת אומרת, לייזר רך זה בעצם דיקור לייזר, אוקיי? אנחנו לא המצאנו את הטכנולוגיה הזו ולא אמרנו, אוקיי, בוא ניקח טכנולוגיה שיכולה לטפל בעוד דברים וננסה לטפל איתה בכאבים. דיקור לייזר, מאז ומתמיד, התמקדה רק בטכנולוגיה של לייזר רך, וזה מהסיבה, היא הכי יעילה, הכי אפקטיבית, מאות, לא אלפי מחקרים קליניים לאורך השנים שמוכיחים יעילות חד משמעית, לביקור לייזר לשעצמה יש 6 מחקרים קליניים, ואנחנו רואים את זה, לייזר רך, גם דרך אגב, לפני שהיה ביקור לייזר, מי שהיה רוצה לטפל בלייזר רך, היה צריך לחכות לאיזשהו תור מיוחל במרפאת כאב, שנה קדימה, בשביל לטפל באותה שחיקת פרוט, או בפריצת דיסק, או בדורבן שיש לו, והיום זה כבר מונגש, לטיפול ביתי פשוט.
1: אתם בעצם לקחתם את הטכנולוגיה של הלייזר, לייזר קר, לייזר רך, לא משנה איך שלא יקראו לזה, וכיווסתם את זה לתוך מכשיר, שאני בעצם יכול לשבת גם ב-12 בלילה וגם ב-2 בצהריים, להפעיל את המכשיר, להניח על אותה נקודת כאב, לתת לו לעבוד בין 6 ל-8 דקות, והכאב יחלוף אחרי פעם, פעמיים, 3, 4 או כמה שצריך, כדי שהכאב הזה ייעלם.
0: נכון, מה שהכי מדהים פה, שזה טוב לכל סוג של כאב, זאת אומרת, זה יכול להיות בעיה כרונית שאני סובל ממנה חודשים או שנים. שחיקת חוט מתקדמת בברכיים, פריצה או בלט, דורבן, מרפק טניס, דלקות מפרקים, גידים, וזה יכול להיות משהו שאני קם איתו בבוקר והוא מה שנקרא מתחיל להקצת, כי שזה יכול להיות איזשהו שריר שנפק, וצברת חוט. אם קמתי עם אף תבטא או קיבלתי קביעה מהתנור, ביקור לייזר יכול לטפל בכל אחד מהדברים האלה. הגדולה של הטכנולוגיה זה, יש פה כמה דברים, זאת אומרת, אני יכול להסתכל על זה בכמה הבדים. קודם כל, אני מפסיד בצורה מאוד מאוד משמעותית את הצריכה בתרופות האנטי-דלקתיות האלו שקעה כאב. לא מכניס כימיקלים לגוף, כמה שפחות יותר טוב, ושזה מתאים לכל גיל. זאת אומרת, אם זה מגיל שנה, שזה יכול לבוא בדלקת אוזניים, או בטעם לא נדבר על זה אפילו פעם אחת, או אחת שיוצאים לתינוקות, או כל מיני דברים כאלה, מתבגרים עם כאבי גדילה, או אקנה, וזה יכול גם להגיד מה שקרה לשלב הבא, ספורטאים, מחלות מקצוע, כמו תעלה קרפלית, או אנשים שעובדים בצפלות ופתאום כואב להם הגב מרוב עומס.
1: וכמה כאלו שכואב להם הגב בגלל ישיבה ממושכת מול המחשב?
0: ישיבה ממושכת מול המחשב, הגיל השלישי שמתחילות שחיקות חוט, ודווקא בגיל השלישי, בגלל שזה טיפול שוטי ובריא, אני אפילו הייתי יותר ממליץ, וגם מי ששומע אותנו עכשיו, ואימא או אבא, אז זה בדיוק בשבילם. ולמה אני אומר את זה? יכול להיות שהוא לוקח עכשיו תרופה על בסיס קבוע, לסתם אני זורק, כן? סוכר, קולסטרול, וזה יתנגש לו בתרופה אנטי-דלקתית.
1: עם תרופה אחרת. צריך
0: לקבל בגלל השחיקת חוץ שיש לו בברכה. הוא יודע מה יעשה, חיים הכאב, אנחנו... זה באמת הסיסמה שלנו, וזה מה שאנחנו תמיד אומרים, אין בית בישראל שעוד צריך שבו ביקור לייזר, זה לא גזירת גורל, אין מצווה לסבול מכאב, אפשר לטפל בכאב, ואפשר גם לנהל את הכאב, ועם ביקור לייזר אפשר לעשות את זה בצורה פנטסטית.
1: ולא נשמע יותר אנשים שאומרים, אני למדתי, אני חי עם הכאב הזה כבר הרבה זמן, אז הוא יחיה איתי, הוא לידי. חבר'ה, תרכשו עכשיו, כוכבית 3414, זה מספר הטלפון של ביקור לייזר. ליועצי הכאב של ביקור לייזר, אגב, ישמחו לענות לכם, אם יש לכם שאלה לגבי איזשהו כאב שלא הזכרנו כאן, ואתם רוצים לדעת האם זה מטפל, ומעבר לכך, גם יש לכם 30 ימי ניסיון, נכון?
0: בדיוק, 30 ימי ניסיון. החזר כספי מלא, אני חושב שזה באמת רשת הביטחון, השיחה הייתה צריכה להתחיל מה שנקרא משם,
1: נכון.
0: שימי ניסיון, החזר כספי מלא, חובת ההוכחה פה היא רק עלינו, אתה יודע, בסוף אנחנו,
1: לגמרי.
0: מה שנקרא רוצים לדבר פה בתוצאות, אז באמת אני מזמין אתכם לחייג אלינו כוכבית, 3414, כל מי שיגיד שהוא הגיע דרך התוכנית, דרך שרון, יקבל 40% הנחה על דגם הפרו, שזה כמעט חצי מחיר, ובנוסף, כמובן שאנחנו חייבים מה שנקרא את הדובדבן של
1: הקצת,
0: קרית עיסוי בשווי 300 שקלים במתנה לכל רוכב.
1: איזה כיף זה קרית, זה כיפי אגב, בזמן שאתם שוכבים בסלון, צופים בסדרה, תניחו את הקרית הזאת, קרית שיאצו, זה כיף לא נורמלי, אתם, אני לא בטוח שאתם כל כך תוכלו לראות את הסדרה, כי אתם לא תזכרו, אתם תתרכזו בכיף שיש לכם בגב.
0: לגמרי. אז כוכבי, 3414, כל הטוב הזה מחכה לכם בקווים, וכמובן יוצא כאב שלנו זמינים לכל שאלה.
1: בר סוויסה, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, תודה רבה לך יקירי על השיחה הזאת.
0: תודה, תודה שרון.
1: ביי.

0: כמו ילדה החיים של ליאור פרחי, זכרו לברכה. וחיים משה, שיבדל לחיים ארוכים. 37 דקות בתוך 5, זה אומר שזה הזמן, זה הרגע עכשיו לצאת לפרסמות ולחזור מיד.
1: אל תעשה הרבה פרסומות, שפחות שאני אהנה קצת ממוזיקה.
2: עולה על המוזיקה הזאת.
3: שיש עכשיו פרסומות, כי זה קבוע.
4: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי.
5: ביקיור לייזר, 101.5 FM.
6: כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
7: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. מפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
8: שלום, כאן משה דימרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס

0: 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
3: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
2: כוכבית 6189.
4: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. אופרייט, מחירת רכב בשבוע מחירות מחשמל במיוחד. מגוון דגמים היברידיים, פלאגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. כולל אפשרויות טריידין, מימון, ביטוח והכל במקום אחד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10 בבוקר.
10: הילדים הטובים
11: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
12: טולו היאס, הישיבה המזרחית, קון, קון, שרון סיאני.

אני מקדיש את השיר הזה באהבה גדולה לדודו גזיאל ולכל הצוות שם באוטודיל. דרישת שלום חמה מאיתנו. ישנם כל כך הרבה שאוהבים את זוהר ארגוב, את המוסיקה הוותיקה, אז גם לכם אני מקדיש את זה, כולל

ואם כבר חזרנו אחורה, אתם יודעים שאני אוהב להישאר באזור הזה. הימים הבאים הולכים להיות חמים מאוד. היום ככה זה עוד איכשהו בסדר. אתמול התחלנו עם הסכוניה, ומחר גם תימשך הסכוניה. אז בואו ניקח את כולנו. חוף.

חוף זהב, זהב הבן, זהו זה. חברות חברים, נאמר תודה רבה וענקית. בראש ובראשונה לכל הצוות שלנו, לכל מועצת ביטול השנץ, תודה רבה לכם. ליבגני גלאזר על השמחה והאנרגיות. תודה רבה לדודי דודר, יומר הג'ינג'י, אלצ'קה, ידו מינור, גלב, ג'וני. תודה רבה לאביטב ריידר, שובך. איזה כיף ששבת אלינו, יו, זהו, אני נרגעתי. גם באתי עם כוחות מחודשים, וזה, זה מושלם. תודה רבה גם ליצחק יעקב, הלו יצחק יעקב שלנו, לאלעד בובלי, לאיש שמח שהוא עצוב. תודה רבה גם לאפרד גוטגובת האפיק, ליאור עדה אדיר, שני שאין שאינה. עם בל כהן בן עמי, ללך נגיד. תודה רבה לכם, המאזינות, המאזינים, אתם בעצם הכי חשובים בעולם. לכולם, תודה רבה לכם גם על הברכות לתוכנית, אני כל פעם קורא את זה ומתרגש, תודה רבה לכם. משתדלים לעשות את העבודה שלנו כמו שצריך, בינתיים, לפי האותות מכם, אנחנו עושים עבודה טובה מאוד. תודה רבה. תודה רבה לריבון העולמים שנתן, נותן ויתן לנו ולא בנעימים. ישמור לנו על כל חיילינו באשר הם. ישלח רפואה שלמה לכל מי שצריך, ויבשרנו בבשרות טובות. מחר אגב יש כאן יום התרמה, אז אנחנו לא נשדר לא את בכפיים ולא את ישיבה מזרחית. ונשוב ונשתמע כאן בעזרת השם בשבוע הבא ביום ראשון. מי שירצה להצטרף אליי ביום שישי לחזקים ביחד מוזמן לרדיו דרום 95.8 97 FM.

שירלה לוי רצתה להקדיש לבעלה אורלה לוי שיר אני ניצחתי ולמסור לו תודה על המסאז' מה זה? וואו מעלה גם הוא טרף אוי ואבוי לי מה זה קורה פה? סתם תמשיכו אין בעיה תמשיכו לאהוב פה זה טוב זהו זה המשך ערב קסום נפלא יפה שווה ומגניב תשמרו על עצמכם תהיו טובים סוף שבוע נפלא שבת שלום כבר מעכשיו אני אומר לכם לי קוראים שרון סיאני עד שבוע הבא נשיקות ביי

0: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר.
1: אירוע מחירות של אאודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות מלבד. אולמות התצוגה אאודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
3: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש. חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
4: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
8: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
7: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
9: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
10: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
11: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
10: כוכבית 6189. רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
12: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית

0: 531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מסיבת הפתעות במשביר לצרכן. מבצעי ענק בכל סניפי הרשת לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. 1+1 בכל המחלקות. אופנת נשים, גברים, מחלקת בגדי ילדים, מחלקת הנהלה, עולם הבית, טקסטיל הבית, וגם במחלקת הקוסמטיקה, פסמים, איפור וטיפוח. רוצים לזכות בשובר במתנה? האזינו לתוכנית בכפיים בהגשת שרון סיאני בכל יום בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בשובר מפנק. מתנת המשביר לצרכן.
3: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתה שלכם? כנראה שיותר מדי, במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. אז חבל, דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתה וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזנו לתוכנית בריזה עם רם כהן בין השעות 10-12, ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחירי ביטוח המשכנתה שלכם. ליברה, משנים סדרי ביטוח. חייגו כוכבית 6323.
2: מוזיקה ברדיו 101.5 FM.

0: כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
1: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפרסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחפיסה.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספר

0: מוצרים מספרים, סיפור הצלחה.
1: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשיית כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
2: ביחד בשבילך, מועדון הצלחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: אופרייט מחירת רכב בהצעה מחשמלת. מגוון רכבי פלאגין היברידים וחשמליים בהנחות מיוחדות, כולל טריידין, המרה ומימון. אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. כפוף לתקנון.
5: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
10: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסם בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
13: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ועיקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה ברדיו 101.5 FM בין השעות 2 ל-3. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.

0: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
1: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
2: אירוע מחירות של אאודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דיני אאודי. 14 עד 15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לוחתות סחורה.
5: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחדשה.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרט.
8: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
7: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
9: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
10: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנגלסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
13: בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות.

שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לראם כהן בבריזה. כל יום בין 8 ל-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם. מנסים לחזור לשגרה והכאבים חוזרים יחד איתכם? גם בתקופה מורכבת זו, אל תזניחו את הבריאות שלכם. עם מכשיר ביקיור לייזר פרו, נפטרים מהכאב לתמיד, בכל מקום ובכל זמן. המכשיר שהוכח כיעיל לטיפול במגוון רחב של כאבים כרוניים, מבטיח שאם הכאב לא יעבור, כל הכסף שלכם יחזור. ועכשיו, במחיר מיוחד לחודש מאי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני, בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM.

0: בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
1: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
0: כוכבית 6189.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדל"ן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדל"ן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה, ועכשיו דווקא בשלב הביצוע אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אירוע המחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: היו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך, שאתם עלולים לחטוף סחורה.
10: רק בין 3-8 במאי, קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב, ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי, בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
11: בייביס בסטנדרט של אביס.
10: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחפיסה.
12: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
13: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
14: רדיו

0: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה ברדיו 101.5 FM בין השעות 2 ל-3. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
1: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
2: אביס מכירת רכב ורדיו 101.5 מציגים קרנבל רכבים בדרום, שידור חי מסניף אביס אשקלון, שרון סיאני באופן פתוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה דרומית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום שני 18 במאי בין 4 ל-6 אחר הצהריים. סניף אביס ברל כצנלסון 8 אשקלון. שרון ציאני והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר אביס.

ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה. שלום.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדל"ן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדל"ן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
2: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
3: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
4: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לראם כהן בבריזה, כל יום בין 8 ל-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם. מנסים לחזור לשגרה והכאבים חוזרים יחד איתכם? גם בתקופה מורכבת זו, אל תזניחו את הבריאות שלכם. עם מכשיר ביקיור לייזר פרו, נפטרים מהכאב לתמיד, בכל מקום ובכל זמן. המכשיר שהוכח כיעיל לטיפול במגוון רחב של כאבים כרוניים, מבטיח שאם הכאב לא יעבור, כל הכסף שלכם יחזור. ועכשיו, במחיר מיוחד לחודש מאי, רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני, בין השעות 3-6 ברדיו 101.5. אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתה שלכם? כנראה שיותר מדי, במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. אז חבל, דברו עכשיו עם ליברה, היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתה וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12, ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחירי ביטוח המשכנתה שלכם. ליברה, משנים סדרי ביטוח. חייגו כוכבית 6323.

מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור נלקח ומתאר, יש! זה קורה!

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את צורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

זה הכל עליי, תאשימי אותי, כאילו שהיה פה משהו אמיתי. וזה יושב עליי, זה הולך איתי, לדעת שאת מתפרקת בגללי.